פתחנו את התוכנית עם זמר ויוצר ה-Outlaw Country, בלייז פולי, שמת בגיל 39 בנסיבות טרגיות ושחרר רק אלבום אחד במהלך חייו, וגם הוא היה רק בהופעה חיה. אבל היה אחד היוצרים המוערכים בטקסס. בחודש הבא עומד לצאת אלבום הוקרה לזכרו של בלייז פולי, ואומנים שונים יבצעו את השירים שלו. אחד מהם הוא זה שמכנה את עצמו פוספרסנט, שאנחנו שומעים אותו עכשיו, יוצר אלטרנטיב קאנטרי שהוציא כמה אלבומים נהדרים. הוא מבצע כאן את אחד השירים הגדולים של בלייז פולי, If I Could Only Fly.

מי שהייתה מקורבת לבלייז פולי במהלך חייו הייתה לוסינדה וויליאמס, שהייתה חלק מסצנת המוזיקה של אוסטין טקסס. ובאלבום שלה, אחד הגדולים של הקאר ווילס און גרבל רוד מ-1998, היא הקדישה לו את השיר דרנקן אנג'ל.

ב-2018 יצא הסרט בלייז בבימויו של אית'ן הוק, שהיה מבוסס על ספרה של אלמנתו של בלייז פולי, ובפסקול הסרט מבצעת אלינדה סגארה מהרכב הפולק קאנטרי Away for the Riffraff את השיר הזה, Drunken Angel. לפני 3 שנים הצטרפה אליה נורה ג'ונס, ויחד הם מבצעות נהדר את השיר הזה.

החברים הכי קרובים לבלייז פולי היה טאונס ואן זנט, גם איש קאנטרי פורה החוק מטקסס. הם הכירו בניו יורק כבר ב-1978. כמו לוסינדה וויליאמס, גם טאונס ואן זנט כתב לו שיר לאחר שהלך לעולמו. בלייזז בלוז. שיצא ב-1994 באלבום האחרון של טאונס ואן זנט.

והנה עוד יוצר ותיק ומוערך מהסצנה של טקסס, ג'ון פריין, שיצר המון אלבומים נהדרים, במיוחד בתחילת ה-70s. כאן הוא מבצע שיר של בלייז פולי שנקרא Clay Pigeons. Around looking for answers to questions that I already know. I could build me a castle with memories.

We touch you for a while. אליסון קראוס חגגה יום הולדת 55 בשבוע שעבר. ב-2002 היא הוציאה אלבום הופעה חיה נהדר. יחד עם הרכב של ה-Union Station.

צ'רי דאגלס שמנגן בדוברו, מין גיטרה מיוחדת כזאת, גם באלבום של ג'ון פריין, הוא חלק מההרכב של אליסון קראוס. ובכלל יש פה שילוב של כלים אקוסטיים, מנדולינה וכינור.

אליסון קראוס מנגנת גם באלבום הזה בכינור, הטריו של דולי פארטון, לינדה רונסטאט ואמילו הריס, ששרה ששרה את הקול המרכזי כאן. בקיצור, Do I ever cross your mind? דולי פארטון חגגה 80 בינואר, ולינדה רונסטאט בשבוע שעבר.

השירים האחרונים ששמענו, הכלים הבולטים היו כלים אקוסטיים, שזה אופייני למוזיקת הבלוגראס שהגיע מקנטקי. כאן אנחנו שומעים את האלבום הכי בלוגראס של אמילו הריס, Roses in the Snow, שיצא ב-1980 תחת ההשפעה של המוזיקאי ריקי סקאגס שמנגן כאן, יליד קנטקי. ג'וני קאש כאן ב...

ריקי סקאגס היה חבר בהרכב הבלוגראס The Country Gentleman באמצע שנות ה-70. ובהופעה שראיתי של אמילו הריס לפני חודשיים בלונדון, היא ביצעה את השיר שלהם Calling My Children Home באקפלה. ביצוע מהמם למדי. זה גרם לי לקנות את האלבום הראשון של The Country Gentleman. קלאסיקת בלוגראס שיצא ב-1960. מתוכו The Story of Charlie Lawson.

אלבום, מתוך אלבום נהדר שלו מ-1979 שנקרא מנזניטה, וזה קטע הנושא. ומנגנים כאן כמה ששמענו כבר קודם. ריקי סקאגס במנדולינה ובכינור. ודייוויד גריסמן שמנגן במנדולינה. וגם ג'רי דאגלס ששמענו קודם.

טוני רייס הלך לעולמו בדצמבר 2020 בגיל 69. כדאי מאוד לחפש את האלבומים שלו. ואני מתנצל פה על הקטיעות בקטע הזה, אבל בכל זאת שווה להקשיב.

בחודש האחרון יצא מחדש אלבום של ההרכב של ריקי סקאג שנקרא בון קריק. ושוב יש לנו בעיות טכניות, אני מתנצל.

בהדפסה המחודשת התווספו ארבעה קטעים חדשים לאלבום שהוא בעיקרו אלבום בלוגראס נהדר, אבל הקטעים שנוספו לקחו את המוזיקה שלהם לכיוונים נוספים שאולי הם התביישו להציג בזמנו, כמו השיר הזה Dream Song שנשמע כמו שיר רוק רך נפלא מקליפורניה, Soft Rock.

לימינו, אחד המוזיקאים המעניינים בתחום הבלוגראס, קוראים לו בילי סטרינגס. הוא זכה כבר במספר פרסי גרמי, ובחודש הבא הוא עומד להוציא אלבום חדש, וזה אחד השירים שעומדים להיות שם, Burn the Other End.

הרכב שהוא ייסד יחד עם רעייתו מימי פארקר. פארקר הלכה לעולמה בנובמבר 2022. והשיר הזה נכתב לזכרה.

של ג'ו סימפסון, אחד ממוזיקאי הקאנטרי הכי מעניינים שפועלים באמריקה בשנים האחרונות. ב-2020 הוא יצר אלבום בלוגראס שכלל גרסאות כיסוי לשירים ישנים שלו. האלבום הזה נקרא Cutting Grass, וזה הווליום 2 שלו. הקטע הזה נקרא Jesus Boogie. ותומר קופר שלנו נוהג להשמיע את סטרג'יל הרבה בתוכניות שלו, ובכלל כדאי לכם להקשיב לתומר ולתוכנית שלו הרמוניה דרומית, שמשודרת בדרך כלל בימי ראשון בבוקר, ולפעמים, הרבה פעמים, יש לו גם ספיישלים על אלבומים שחוגגים ימי הולדת בתחום האמריקנה, הפולק, הקאנטרי וכו'.

פלק הוא נגן בנג'ו שגם לוקח את הבלוגרס לכיוונים חדשים, כיוונים של ג'אז ושל מוזיקה לטינית. ב-2025 הוא הוציא את האלבום B-Trio קצב שלה, של שלישייה עם אדמר קסטניידה, נגן נבל מקולומביה. ועם אנטוניו סנצ'ז, מתופף ממקסיקו. קטע זה נקרא ארכיפלאגו.

נסיים את השעה הראשונה עם אלבום חדש של רודני קרוול, שהוא לא לגמרי חדש, הוא הוקלט ב-2005, וקרוול חשב שהוא דומה יותר מדי לאלבומים אחרים שלו, אז הוא שם אותו בצד. וכאן מצטרפת אליו אמילו הריס. In our time of despair, when there's no one to answer your prayer, go light a candle. Go light a candle, ככה קוראים לשיר הזה.

מצטרפת אליהם בהרמוניות גם לרה לין. Like how even that snake in the garden put dark thoughts in... יוצרת וזמרת אמריקאית. And...

זמרת והיוצרת הקנדית קרלי ריי ג'פסן עומדת להוציא אלבום חדש בספטמבר. וזה כבר המתאבן השני מתוכו. After all, אחלה שיר. וזה מזכיר לי שיש לנו מצעד אלטרנטיבי בקצה. מדי שבוע ביום חמישי ב-4 אחר הצהריים. ואתם יכולים עדיין לדרג למצעד שישודר השבוע. אז למה שלא תעשו את זה עכשיו? השבוע האחרון זאת הייתה פי-ג'יי ארווי בפסגה.

להם חרדת ביצוע. יש להם אלבום חדש, שום דבר לא מושלם, וזה נכון. ולשיר הזה קוראים חבל.

Guided Thunder, ככה קוראים לשיר הזה של הרכב Twisted Teens שמגיעים מניו אורלינס, משלבים פאנק, גראז' וקאנטרי. הם קמו ב-2024 והשנה יצא כבר האלבום השלישי שלהם, פלורידה ווטר בלוז, שמתוכו אנחנו שומעים את השיר הזה.

0: ואם יש מישהו שמבין בפאנק ומוזיקה אמריקאית, הבין בעצם, הוא כבר לא איתנו. ג'ו סטראמר, זכר צדיק לברכה.
1: Well, I was walking down the high road.
0: ב-2001 הוא הוציא את האלבום Global A-Go-Go.
1: And this guy stops me.
0: וזה מתוכו.
1: He just...

בינדי בגי מתוך גלובל הגו גו שיצא ביולי 2001. ובדצמבר 22 ג'ו סטרמר הלך לעולמו בגיל 50 בלבד.

זמן האחרון יש אינפלציה של להקות שמגיעות מצ'ילה, וזאת אחת מהן, אסה קסל, שיוציא עכשיו אלבום שני.

האלבום שלהם קוראים מוריר סלטנדו, שזה משהו כמו למות בקפיצה או למות תוך כדי קפיצה.

עוד מישהו שהגיע מצ'ילה, ויקטור חרה, יוצר ופעיל פוליטי וחברתי. ב-1971 הוא הוציא את האלבום שלו אל דרצ'ו דה ויביר און פס, אין פס, הזכות לחיות בשלום. והקטע הזה הוא דווקא אינסטרומנטלי ונקרא לה פרטידה, שזה משהו כמו המשחק.

בשבוע שעבר השמעתי כמה יוצרות ישראליות שיוצרות בכיוון הדרים פופ. הנה אחת שממש טובה בתחום הזה, זיו בראשי, או כמו שהיא מכנה את עצמה רק זיו.

תקשיב שתיים, ככה קוראים לשיר הזה. מתוך האלבום החדש שלה, לזכור לאהוב. וציפור לחשה לי שהיא עומדת להתארח כאן. ברדיו הקצה. כנראה בתוכנית של אלפרד כהן.

קוראים להם מואבי 3, והם קמו על חורבות להקת סלו דייב, להקת השוגי שהקליטה בחברת קריאיישן. סלו דייב שמאוחר יותר עשו קאמבק בשנים האחרונות, אבל אז הם לא כל כך הצליחו וחברת התקליטים העיפה אותם. הם עברו ליצור מוזיקה לכיוון קצת יותר אמריקאי. והקליטו בחברת התקליטים 4AD. אחרי שאייבו מייסד החברה מאוד אהב אותם. עכשיו האלבומים שלהם יוצאים מחדש, וזה מתוך האלבום הראשון, Love Songs on the Radio, ככה קוראים לשיר. כן, זה מה שיש באמת פה ברדיו עכשיו.

לה S.G. Goodman. היא מגיעה מקנטקי, יש לה כבר 3 אלבומים. באלבום האחרון שלה היא מארחת את בוני פרינס בילי לדואט בשיר הזה Nature's Child.

Ride Lonesome. שיר הנושא מתוך האלבום הקרב ובא של בק. וגם הסינגל הראשון שיצא ממנו. השבוע שעבר השמעתי את הסינגל השני, In the Night. וזה הכיוון של האלבום הזה, אקוסטי, פולקי, אמריקאי. כאן הוא בדואט עם הזמרת והיוצרת האמריקאית סיירה פרל.

וזאת סיירה פרל בכבודה ובעצמה, מגיעה מצ'רלסטון ווסט וירג'יניה, וזה מתוך האלבום הרביעי שלה והאחרון בינתיים מ-2024.

0: loneliness.
1: קוראים לו דין ג'ונסון, ויש לו קול מתוק כזה שמזכיר קצת את אל סטיוארט או הארי נילסון, או שתשלימו בעצמכם. הוא מגיע באופן מפתיע מסיאטל.

ג'ונסון. זה נקרא Death of the Party. והאלבום שלו נקרא I Hope We Can Still Be Friends. לגמרי כן.

קוראים לו אנדרו סא, ושמעתי עליו לראשונה בתוכנית המצוינת של נועה לוי, כתיפה כחולה. הוא מגיע מסן פרנסיסקו, והוא הומוסקסואל מוצהר שמתגורר כיום בשיקגו. והוא יוצר קאנטרי ואמריקנה. וכשהוא אומר you turn me on, הוא לא מתבייש להגיד שמדובר בגיא ולא בגרל. מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא לפני חודש, American Rough.

מפרסמים עם הדיקסי צ'יקס. מתוך האלבום שלהם הום מ-2002. שיר שנקרא Traveling Soldier.

נעים לך ומהביל לכם? מה קורה? שלוש שעות של מוזיקה לפנינו, מכל הבא ליד, כל מיני דברים שיוצאים לי טוב ובתקווה גם לכם. אנחנו נשמע בהמשך התוכנית היום הרבה מתוך אלבום חדש לאביטל רולניק, אלבום פולק יפהפה, נגיע אליו אחר כך בהמשך. אבל נתחיל עם משהו קליל וטוב להתחיל את היום.

נמשיך באווירה כלילה. והאמת שזה בגלל שאחר כך יגיעו קצת דברים יותר מאתגרים משהו. אז זה ג'וש ראוז שככה יביא לנו את הקיץ עם ה-Love Vibration.

ג'וניור, הדבר הזה שנקרא בומבו, להקתו של סטף קמיל קרלנס, חבר לאקדאוס, כן, אחד מהפרויקטים הצדדיים, חבורת המוזיקאים הבלגים נהדרים האלו. וזה מתוך האלבום האחרון, אחרון אחרון, שהקליט גרג אולמן. מתוך Low Country Blues, זה נקרא Just Another Rider.

קייב שר על Brother My Cup is Empty, אחד משירי השתייה היותר טובים שאני מכיר, וזו סנט וינסנט, Your Lips Are Red. וזו ביורק,

לא, סליחה, זה The Wolfgang Press, מתוך אוסף ה-80s הנהדר של 4AD, Lonely is a Nice Old, שאני כזה קצת משום מה חזר אליי בזמן האחרון. ואני מתאהב בחדש בהרבה מהקטעים שם.

פשוט. טרנט רזנור, 9 inch nails. Something I can never have. פשוט, In My Garden של סוואנז עם ג'רבו, שמענו קודם, לקח אותי, שומה, אסוציאטיבית, לקח אותי לקטע הזה של 9 inch nails, והוא דרך אגב, לקח אותי אוטומטית ואסוציאטיבית לזה.

Crown מתוך Mr. Morale and the Big Stepper של קנדריק למר. ואני הבנתי לו ממש לאחרונה, קטע הזה פשוט מולבש על קטע של אומן אחר בשם דובל טימותי, שהוא מפיק די-ג'יי ועוד כל מיני דברים, שגם ייצר מין מיניאטורות לפסנתר כאלו. אחת המיניאטורות האלה היא הקטע שמבוסס עליו קראון ששמענו, מתוך אלבום שלו של דובל טימותי מ-2016. זה מתוך האלבום האחרון של דובל טימותי, מתוך ריין מיוזיק שיצא ממש השנה, וזה נקרא אסטאז ריין, דובל טימותי.

בשעה הזו אנחנו נתחיל עם סנטיפיד. זהו השם של הרכב על, הרכב ענק, עתיר נגנים, מעל 50 נגנים, שכינס פסנתרן מוזיקאי בשם קיף טיפט ב-1970. קיף טיפט הוא פסנתרן שבא מעולם הג'אז, הפרי ג'אז, וניגן גם בתחילת שנות ה-70 עם קינג קרימזון ועוד כל מיני נוכח בסצנת הפרוג הבריטית. אז ב-1970 הוא כינס משהו כמו 50 נגנים בערך, והרכב בשם סנטיפיד שהקליט אלבום אחד, ספטובר אנרג'י. אז הנה זה.

ונרוץ משהו כמו 15 שנים קדימה, קצת יותר, 1988, ומה ביג בן והתזמורת ההיא של קיט טיפט לביג בן של קארלה בליי, אחת והיחידה. מתוך הבום שהוקלט בהופעה חיה 1988, הוא נקרא פלור קרניבור, פרח טורף מהתרגום אם תרצו. זה נקרא הילינג פאוור, הכוח לרפא, קארלה בליי.

הסקסופון הענק, האדיר והחזק שלו, עם Thine is the Glory. זה הקטע שפותח את האלבום שלו, Soul of an Angel, שהוקלט ב-1999, כן? בחודש האחרון של המילניום, בדצמבר 1999. טוב, אנחנו לא סיימנו עם הג'אז, שנראה לי ילווה אותנו ככה עד לקראת סוף השעה הזו. אז הנה הגדול מכולם. שרוצה להתווכח, אתם מוזמנים. ג'ון קולטריין.

תודה רבה לאליס קולטריין עם הנילוס הכחול, The Blue Nile. אתם פה שומעים את הקונטרבאס של ויליאם פארקר, פסנתר של מתיו שיפ, ומיד נשמע את הסקסופון של דיוויד אס וויר, עוד אחד מהשמות הענקים של הפרי ג'אז ב-40 השנים האחרונות, נאמר, מתוך Live in the World, הרביעייה של דיוויד אס וויר.

David S. Ware, והרביעה שלו, דרך אגב, לא הזכרתי את שם המתופפת, סוזי איברה. עוד שם חשוב בסצנת הפריג'ז. אז הקטע הזה שנמשך בערך חצי שעה, נתתי לכם טעימה מההתחלה שלו, מקווה שזה איכשהו קצת עניין אתכם. תוכלו להמשיך לחפש אם תרצו. כן, זה לא תמיד כל כך קל ולא תמיד שמיע ככה בשעת צהריים, אבל כל אחד האהבות שלו, אתם מוזמנים להתייחד עם זה, זה שווה במיוחד לטעמי.

ביסטי בויז עם נמאסטה. רציתי להזכיר לכם על המצעד האלטרנטיבי של הקצה. תאר לעצמי שאם אתם מאזיני הקצה אתם כבר מודעים אליו, אבל להזכיר לכם שכל יום חמישי משודר מצעד אלטרנטיבי שהוא כולו בחירות שלכם המאזינים. אז אתם מוזמנים להיכנס ולבחור את הבחירות שלכם.

0: כן, הערב ישודר הפרק השני בסדרה עסק שחור, שלדעתי הפרק הזה יוקדש ברובו לעסק שחור של תוכנית הרדיו המיתולוגית של אל קוואמי ואלירון דני, אז זה הערב בכאן, נכון?
1: אתם ואתם
0: כן, אנחנו, הבטחתי, ולכן אקיים. אנחנו נהיה בשעה הזו עם חלקה, עם אלבום חדש רביעי במספר לאביטל רולניק.

song on the palm of my hand מתוך The Space Within, אלבום חדש רביעי במספר לאביטל רולניק. האלבום, כן, שמות השירים באנגלית, הוא גם שם האלבום באנגלית, אביטל שרה בעברית, כמו שאתם שומעים. שמענו את, שוב, הקטע פותח את האלבום, ואנחנו נמשיך לקטע הבא. The Space Within.

עם בריג'יט סנט ג'ון והביצוע שלה לשירו של ג'ון מרטין Back to Stay. נשמע אחריה גם את Fairport Convention

השיר היפהפה הזה שהיא כתבה. נימה, עוד קטע של סנדי דני לפני שנחזור לאביטל, מתוך אלבום סולו שלה, עד הקטעים היותר ידועים שלה.

שלה מתנגדת.

מיוחדת שיכולה לפעמים להפנט אותך ולפעמים קצת לעצבן אפילו. אבל כזאת היא בין הקצוות. חוזרים ל-The Space Within, האלבום החדש של אביטל רולניק, שיצא בלייבל האוסטרלי, יצא באוסטרליה, בלייבל האוסטרלי, Colorful Storm. דרך אגב, כמה עותקים, האמת די בודדים, לא בכמויות גדולות, כמה עותקים של התקליט הזה הגיעו לארץ גם, אז

Turn to me. את האלבום של אביטל רולניק תוכלו גם לשמוע יש לה בנד קמפ כמובן, תמצאו אותו גם ברשת אם אתם מחפשים.

שבוע שעבר סיימתי את התוכנית עם ג'ין לי ורן בלייק, מתוך הדואט המקסים, מקסים, מקסים, הכל כך ייחודי הזה, שהוקלט בתחילת שנות ה-60, אז הנה, עוד קטע מתוך האוצר ההוא.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: אז זהו, שלא עכשיו, היה פשוט נשאר לי זמן ככה של דקה וחצי, אולי לי מה למלא, אז שמתי את האוטו עוד פעם. אז טוב, אני מזכיר לכם, מצעד השבועי האלטרנטיבי של הקצה, בחירות שלכם, אתם מוזמנים. מה עוד היה שאמרתי לכם? עסק שחור הערב בכאן 11, מיד אחריי מני ארנון, מה ניתן? כן, ושיהיה לכם המשך יום נעים וטוב, ונשתמע שבוע הבא ביום שלישי 10 בבוקר כרגיל.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzradio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר.
2: בוקר דרור.

0: בוקר אור, בוקר בוקר, בוקר דרור. אנחנו על רדיו הקצה, תחנת הרדיו החופשית, העצמאית, הבלתי תלויה, התלויה ועומדת. הקצה מתוך גן העיר, אני משדר אליכם מקומת המזרקה. אני רוצה לדווח, יש מים, יש מים במזרקה, אל תאמינו למי שאומר שאין מים. היום אם כן, יום חמישי, ה-30 ביולי, גם יולי. נאסף יולי ומת יוני. וגם השבוע, השבוע מתקרב לקיצו כמו כל שבוע. כל מה שמתחיל נגמר, כל מה שנולד גובע, כל מה שנזרע נקצר. בכל דבר יש סוף, חברות וחברים. אבל אולי לא לכל דבר יש סוף, אולי רק למה שאנחנו יכולים לראות בעיניים, אולי רק לנו, לכם, לי, יש התחלה ויש סוף. וזה שלנו יש התחלה ויש סוף, לא אומר שלהכל יש התחלה ויש סוף, נכון? אולי היקום האינסופי, אולי הוא לא התחיל, אולי הוא לא ייגמר, אולי הכל תמיד היה ותמיד יהיה, ורק אנחנו צצים ונעלמים כמו פלקטואציות בתוך הריק הגדול. יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות. נשאלת השאלה אם כן, מהו הסוד? מהו הדבר? מהו הגורם שהופך את הדומם לחי? איך מכלום פתאום נהיה משהו? איך מתוך העין הגדול, הריק, הוואקום הקוונטי, האנרגיה של הוואקום שבעצם ממנה מורכב היקום, פתאום נוצר יצור כמוני, יצור כמוכן. איך זה קורה? כמו הכלבה שלי פה שיושבת לידי, איך זה קורה? זאת כנראה השאלה הכי גדולה, הכי הכי גדולה, שאין לנו שום יכולת לענות עליה בינתיים. אולי תהיה, אולי גם לא תהיה. כמו שאמר הפילוסוף הגדול והחבר והמורה והאח הגדול אלן ווטס, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי את זה באוזניים, ואני חוזר על זה ואומר, הוא אומר, ככל שהטלסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, הגלקסיות מתחקות מאיתנו במהירות יותר ויותר גדולה, וככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, סלחו לי על ה... טון התלמודי, לא ישנתי הרבה בלילה, יש לי נדודי שינה. איפה הייתי? ככל שהמיקרוסקופים שלנו יהיו יותר חזקים, החומר מתחלק ליחידות יותר ויותר קטנות. רוצה לומר, היקום, הטבע, מה שזה לא יהיה, תמיד שומר את הקלף האחרון קרוב לחזה. תמיד יהיה סוד שלא נוכל לגלות. מה יש בתוך החור השחור? מה היה לפני הזמן? מה קורה אחרי שמתים? מה קורה לפני שנולדים? מאיפה אנחנו באים? לאן אנחנו הולכים? איך, אני חוזר לשאלת השאלות, איך מכלום, לא מכלום, סליחה, מה זה כלום? איזה שטויות להגיד כלום? חומר דומם הוא לא כלום. הוא הכל. כי גם אתם ואני חומר דומם. אם תפרקו אותנו בחתיכות, לא תמצאו את החיים בשום מקום, נכון? כל חתיכה וחתיכה היא חומר דומם. היא חומר, אבל מתוך החומר פתאום ולוק, ניצת הניצוץ ונולדים החיים. וזאת השאלה הגדולה, איפה זה קורה ומהו הכוח שמייצר את החיים? ואנחנו נשתדל לענות על השאלה הזאת ולא נצליח גם היום. כי גדולי המוחות, מאז שהאדם עלה, מאז שהאדם התחיל לחשוב, כולנו חושבים על אותו דבר. אתם יודעים, הייתי בשבוע בירושלים, בספרייה הלאומית בתערוכה, אני ממליץ, היא נפתחת היום לדעתי, אני ממליץ בכל חום ובכל תוקף. כל זה השאלות הגדולות של היקום או משהו כזה, ואתה רואה שם, שכבר במאה הביניים, בשנת 1100, 1200, כל זה, אנשים שאלו את אותן שאלות, אותן השאלות. מה עם החיים? מה תפקידו של האדם? מאיפה בא הטבע? לאן הוא הולך? אלה השאלות הגדולות. כן, תמיד יהיו איתנו, וגם היום אנחנו נשתדל להעיר עוד פן בחידה אינסופית. אבל בואו נתחיל במוזיקה. אתם יודעים, היום 30 ביולי, ממש היום, לפני 90 שנה, ב-1936, נולד הגיטריסט והבלוזיסט הגדול, האדיר, נרו יאיר. עד היום הוא חי, ועד היום הוא נותן בראש, בדי גאי. כן, בדי גאי. והיום, לצד השאלות הגדולות וחסרות המענה על החיים, אנחנו נשמע בדי גאי, ובדי גאי בלבד. אנחנו ניתן לבלוז לשטוף את הבלוז away, כמו שאומר אחד משיריו הגדולים של גאי, של בדי, שהשפיע על מי שאתם רוצים, ג'ימי פייג' וג'ימי הנדריקס וקיט ריצ'רדס וג'ף בק ואריק קלפטון וכולם ראו בו, בילד העני חסר הכל, כן? שנולד אי שם בלויזיאנה ולמד לנגן על גיטרה שבורה עם שני מיתרים בלבד, עד שהפך להיות אחד מגדולי הגדולים של האומנות הגדולה מכולן, אומנות הרוק אנד רול. אנחנו נשמע עכשיו את שירו Born to Play the Guitar. קדימה, בדי.
1: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.

got the blues running through my veins. איי איי איי, born to play the guitar. Buddy guy, הבאדי גארד של כולנו, שומר עלינו, בן 90 היום, מזל טוב, buddy. מזל טוב לך. זה מאלבומו Born to Play the Guitar, מ-2015. אנחנו נשמע עוד הרבה buddy guy היום, ובהמשך לשאלה הקודמת, איך החיים נוצרים מחומר דומם, איך הפלא הפלאים הזה, שהוא החיים, שהוא המחשבה, שהוא הרגש של האהבה, הדמיון, איך זה נוצר מכמה זרעים חשמליים וכמה ריאציות כימיות, איך זה יכול להיות? אפשר לשאול את אותה שאלה, וזאת אכן שאלה גדולה, איך אותו דבר, איך נוצרת המוזיקה, מהי מוזיקה? מה זה? זה בסך הכל אוויר שזז, נודות באוויר, נכון? אתה פורט, אתה מכה בטוף, טק, מתפשט את זה, אדווה באוויר. ומכל הדבר הזה, לכאורה הסתמי נוצרת אולי היצירה האנושית הכי גדולה אי פעם. המוזיקה זה הדבר האנושי הכי גדול שיצרנו. עם כל הכבוד לכל השאר, כן? אתמול ראיתי את האודיסאה. מה זה אודיסאה? פאקינג 3 שעות אתה יושב שם, אתה מת להשתין, כבר מתחילים לצאת לך שתן מהאוזניים. סרט טוב, אני לא אומר. זה גם לא הנושא. רק אני רוצה להגיד שהמוזיקה זאת היצירה הכי גדולה, יותר מהספרות, ויותר מהפיסול, ויותר מהתיאטרון, ודאי יותר מהתיאטרון, כן? המוזיקה, זה השיט, זה השיט. לא סתם דרווין אמר שהשפה, שכמו שהחיים נוצרו באיזה בריכה חמימה, השפה נוצרה באמצעות השירה. אחרי זה בנו אחררי, הוא אומר, לא, ברכילות. לא רכילות הבויה, לא, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, היא נוצרה בשירה. מישהו תופף על משהו, ומישהו הוציא קולות. והמוזיקה היא החיים, והחיים זה המוזיקה, ועכשיו אנחנו נחזור לבאדי גאי שלנו, ונשמע את השיר הראשון שלו שהוא הוציא. שקוראים לשיר, זה קרה ב-1960, כן? 66 שנה. והשיר קוראים לו First Time I Met the Blues.

כן, זה באדי גיא בסינגל הבכורה שלו, הוא היה בן 24. ובוא נקפוץ עכשיו קדימה לאלבום האחרון שלו, שהוא הוציא ממש, סליחה, הוציא ממש לפני שנה, בדיוק כעת חיה, לפני שנה. באלבום הזה קוראים לו Ain't Done With The Blues. כן, כן, והוא בהחלט לא גמר עם הבלוז. אין, אין. אנחנו נשמע את השיר בעל הכותרת הנהדרת בלוז, Chase the Blues Away, כלומר הבלוז, מוזיקת הבלוז, שממנה נולד הרוק אנד רול, כן? ממנה נולד כל מה שמניע אותי, אתכם, נולד מהבלוז. אנחנו נשמע את שירו של בדי מהתקליט האחרון שלו, כן? שהוא בן 89. בלוז, Chase the Blues Away.

the blues, chase the blues away. אתם מרגישות את זה? אתם מרגישים את זה? את הבלוז נשטף לו away. אני מרגיש, כן, אני בהחלט מרגיש את זה. בוא נרגע קצת עם עוד חבר בודנו מאחלים בריאות לבאדי גיא שחוגג היום 90 ובאדי תחיה עד 120 ויותר מזה תחיה לנצח כי אתה תחיה לנצח המוזיקה שלך תחיה לנצח עד כמה שיש בואו עד כמה שיש דבר כזה נצח כן אנחנו לא יודעים אבל הנה אנחנו שומעים פה את בח הוא מה כבר כמה מאות שנים אולי זה הנצח אולי לא צריך גם לא צריך להגזים עם זה בואו נצח זה כמה זה 100 מיליארד אנשים חיו מאז שהתחילו החיים ועד עכשיו מתוכם אנחנו זוכרים מה כמה 5,000 10,000 בוא נגיד כאילו דמויות היסטוריות זה כלום זה כמו לקחת טיפה אחת באוקיינוס ולהגיד זה האוקיינוס זה כמו לקחת גרגר חול להגיד זה זה זה זה החוף עכשיו מצד אחד אתה יכול להגיד נכון כל טיפת מים באוקיינוס היא מסמלת את כל האוקיינוס זה נכון יש בזה משהו וכל גרגר חול על החוף הוא מסמן את כל החוף יש בזה משהו אבל מצד שני גם אין בזה כלום, כי טיפה אחת היא כלום בלי כל הטיפות האחרות. וחוף, מה זה חוף בלי, אם גרגר כל אחד זה חוף? מה זה אדם? אפשר להגיד שהחיים התחילו בתא אחד, זה נכון. כל החיים נודו מתא אחד, אבל תא אחד הוא לא חיים. אין דבר כזה אחד, נכון? לא יכול להיות פקס אחד בעולם. סליחה שאני הולך אחורה, אבל גם לא יכול להיות, בוא נגיד, לא יכול להיות סמארטפון אחד בעולם. כי מי הוא ידבר? אין דבר כזה אחד. אין דבר כזה אחד, תשכחו מזה. חוץ מהאחד הגדול שכולנו חלק ממנו, כן? כמו שאמר שפינוזה, וכמו שאמר שרדינגר, וכמו שאמר ואמרו כל מי שבאמת הבין משהו על החיים. בסוף יש איזה אחד. מה זה האחד הזה? לא יודע. כמו שיש כדור הארץ אחד, נכון? כולנו, כולנו, כל אחד אינדיבידואל, כל אחד פטיט, פטוט שלג, כן? אבל בסוף כולנו חלק ממשהו אחד, כמו שכל תפוח הוא תפוח, כן? בפני עצמו, יכול להיות טעים, יכול להיות בתולעים, יש בו את הפוטנציאל לכל עצי התפוחים בעולם. אבל אין תפוחים בלי עץ תפוחים, ואין תפוחים, זה הכל אחד, נכון? אוקיי, בוא נדבר קצת, כל מה אני הולך סחור סחור, סביב סביב, סבוב סבוב, החיים, ומה הם? מהו אותו דבר שהופך את הדומם לחי, אותה שאלה שאין עליה תשובה? ומאז שכמו שאמרתי, מאז שנולדנו, אנחנו מין אנושי, אנחנו מנסים לחפש את התשובה, והיום סליחה, בעצם מחר, לפני 226 שנים. 226 שנים. זה כל כך מזמן, אתם יודעים, לא ידענו עוד כלום כמעט על העולם לפני 226 שנים, ואז נולד אחד בחורצ'יק. אני לא יודע אם אתם מכירות ומכירים את השם שלו, פרידריך ולר, כן? לא שם ידוע, לא שם גדול כמו, לא יודע, דרווין, איינשטיין, כן, לא אחד מאלה, אבל אני חושב שמגיע לו מקום של כבוד, מקום של כבוד בתולדות האנושות. מה עשה? אולי בעצם מקום של כבוד וגם קצת מקום של קלון, ואנחנו נדבר על זה מיד עכשיו, כרגע ממש. אם כן, הוא נולד מחר, 31 ביולי, ב-1800, פרידריך ולר, הכימאי, אחד מאבות הכימיה האורגנית, כן? וב-1828, לפני 198 שנים, הוא הצליח לייצר אוריאה, כן? אוריאה הוא בעברית שיטנן. מה זה שיטנן?
זה מה שיוצא בשתן, כן? הכבד מנקה את הדם, את הטוב, מכניס, כן, אם אני טועה בפרטים, אז זה לא העניין של הפרטים, כן? אבל זה, הפרטים חשובים, כי אלוהים לא נמצא בפרטים הקטנים. הוא גם כן נמצא בפרטים הקטנים. נמצא, לא נמצא, כל אותו דבר. איפה הייתי? אוקיי. אז ב-1828, כן? הוא הצליח במעבדה לייצר שיטנן. שיטנן זה בעצם הפסולת שהכליות והכבד מנקים מהדם, ויוצא בשתן, ועד אז היה נהוג לחשוב שרק, בעצם, מה זה נהוג לחשוב? מצאו שרק חיים, כן? לאדם וצמחים מייצרים את השיטנן הזה, את האוריה. ונטו לחשוב בזה, נטו לטעות ולחשוב על האוריה כעל, מה שנקרא, אחד מנוזלי החיים, אחד מחומרי החיים, אחד ממהות החיים, כן? כי אף חומר דומם לא יכול לייצר אותה. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, כן? אבל אז הם ככה חשבו. ובאותה עת שלטה בכיפה של המדע תיאוריה, שהיום אנחנו קוראים לה ויטליזם, זאת אומרת, זה בא מצרפתית, כאילו החיים, כוח החיים, שבעצם נכון מה שאמרתי בהתחלה, איך מכלום, איך מדומם, למה אני אומר כלום? דומם הוא לא כלום. כי הכל דומם. ושאני אומר דומם, לא, מה זה דומם? הכל בתנועה, גם בתוך הדומם יש תנועה. אני מתכוון משהו לא חי, הוא לא כלום. כן? כי גם אתם וגם אני, והכל זה כלום. או סליחה, הכל זה דומם, הכל זה הכל. אז אם אני מדבל בין כלום ודומם, אז אתם אל תתבלבלו, כן? אוקיי. אז היו בטוחים שהויטליסטים, היו בטוחים שכן, שככה זה עובד, שהחיים הם איזה כוח מסתורי, איזה ניצוץ שהופך את הדומם לחי, והם חיפשו את הדבר הזה עוד מאריסטו. כן? וכל המדענים חיפשו וחיפשו וחיפשו, ולאט לאט בעצם כל המהפכה המדעית, אם אפשר להסתכל עליה, מקופרניקוס, קפלר, גלילאו, וכמובן איינשטיין ודרווין, בעצם היה הפרויקט המדעי הגדול מכולם, אפשר לומר את זה בכעס וביגון, הפרויקט המדעי הגדול מכולם הוא ליטול את המסתורין מהחיים. אני מצטער שאני אומר את זה, חבריי וחברותיי המדענים. כואב לי להגיד את זה, כי אני, המדע, אני מת על מדע. אני לא מבין בזה כלום, כן? אני לא מבין בכלל בכלום, אני גם משמיע פה בדי גיא, גם בבדי גיא אני לא מבין כלום. אני לא מומחה בכלום. אני מומחה ולא להיות מומחה בכלום, זאת המומחיות שלי. אבל מספיק לדבר עליי, בואו נדבר על כוח החיים. בקיצור, אז הם האמינו בויטליזם, שיש איזה משהו שיוצר את ה... שנותן חיים בחומר הדומם. והמהפכה המדעית, כמו שאמרתי, הוא כל הזמן נוטלת את המסתורין מהחיים, וכל הזמן מנסה להסביר אותו בחוקי פיזיקה, בחוקי כימיה, בחשמל, כן? פעם חשבנו שברק זה אות מאלוהים, אנחנו יודעים שזה התנגשויות בשני עננים, כן? איזה בסה. גם יפה, אבל גם באסה. ובתוך המהפכה המדעית הזאת, לידידנו פרידריך ולר, היה מקום של כבוד, כי הוא בעצם הצליח לייצר את השיטנן הזה במעבדה. וליטול עוד, לפרק עוד אבן מחומת המסתורין של החיים. אחריו היו עוד הרבה. אבל הוא היה אחד מהם, ושם עוד מסמר בארון הקבורה, של הויטליזם. אתם יודעים, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, בטח סיפרתי לכם את זה. כמובן שאני שומע את העניין הזה עם השיטנן, אני לוקח את זה אישית, בשבילי זה אישי. כי אני מושתל כליה, כן? ומה זה הכליה? מה זה הכבד? הכבד, הכליה, הדם, מה זה כל העניין הזה של הגוף? זה לקחת את הדבר, לנקות ממנו את הפסולת, להפריש אותה, ואת את הנקי להחזיר לדם, כן? אז בתור מושתל כליה, או בתור חולה כליות, בתור אחד שיש לו אי ספיקת כליות כרונית, כן? זה אני, הגוף שלי. עברתי השתלת כליה, כן? עכשיו הוא פחות עושה את זה, למרות שהוא עדיין עושה את זה, אז הגוף שלי כל הזמן נלחם בעצמו.
מרעיל את עצמו. החיים שלי נלחמים בי. או אפשר להגיד, אני נלחם בחיים שלי. מי ינצח בסוף? כולם יודעים איך זה נגמר ואיך זה ייגמר, כן? אבל מה שרציתי להגיד זה שמאז שאני קטן, מה שגילו לי את זה, אז האוריה, ביחד עם זה הקריאטינין, שזה בעצם שני, אפשר להגיד, שני החומרים שהכליה מפרישה ואוספת, ולא ניכנס עכשיו לדקויות. אלה הדברים שמלווים את חיי, אלה המספרים שמלווים את חיי. מי שאני בן 10, כמה אוריה, כמה קריאטינין, כמה קריאטינין, כמה אוריה, כמה זבי. ככה אני חי את החיים שלי. ופתאום בא ידידנו ולר, כן, מה זה פתאום? בא הרבה, 200 שנה לפני שנולדתי, ואמר, חבר'ה, זה לא נוזל לחיים ולא נוזל לכלום. זה בסך הכל ריאקציה כימית בין שני דברים. ונטל עוד, כמו שאמרתי, עוד אבן מחומת המסתורין. אפשר להגיד, יופי, כל הכבוד לך, אבויה. אבל במבט לאחור, ובאמת כאחד שכמו שאמרתי, אני עיתונאי מדע, אני עושה פודקאסטים על מדע, כותב כתבות מדע, זה הדבר שהכי מעניין אותי בעולם, כל מה שאני קורא זה ספרי מדע פופולרי, כי בעיני זאת היצירה האנושית המדהימה מכולם, אבל אני גם כועס על זה, כי בסוף, כי בסוף, כי בסוף, כי בסוף, הם לא נותנים תשובה, אין תשובה, לניצחת לויטליזם הזה, כן, אתה כל פעם מפרק משהו קטן, אתה אומר, טוב, בסדר, החיים הם לא בברק, אוקיי, החיים הם לא בקריאטין, החיים הם לא באוריה, החיים הם לא בזה, החיים הם לא בפו, החיים הם לא בשם, נכון, בתורה כתוב, אדם הוא הנפש, חשבו שהנפש היא בדם, וזה כל כך הגיוני, ואז אמרו, לא, היא לא בדם, לא משנה, אז כל פעם אתה מגלח עוד משהו, מוריד עוד, עושה אלימינציה, אלימינציה, אלימינציה, אלימינציה, אבל אתה עדיין לא מתקרב לתשובה, מה מקור החיים. אנחנו יודעים היום להגיד, הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיד, זה שהחיים הם מערכת של יחסים בין חומרים ואנרגיה. אנחנו יכולים להגיד שהחיים, כמו שאמר שרדינגר, הם מלחמה באנטרופיה. אנחנו יכולים להגיד מיליון דברים, אבל אנחנו לא יכולים לענות על השאלה הבסיסית, מה הם? מה הם החיים בעצם? קצת בשר ואור על עצם? זה הכל? לא. לא ולא ולא ולא rage, rage against the dying of the light. כן, אפשר להגיד שכן, החיים הם כל הדברים האלה, אבל גם בסוף יש את הדבר הניצוץ שאין להסביר אותו, הדבר שעושה אתכם שונים מאחרים, ואתכם מאותי ואותי מכם, ויש את זה וזה קיים, והמהפכה המדעית וכל הניסיון שלנו להתכחש ולמצוא סיבות ומה היה, מה יש מאחורי המפץ הגדול, וזה, אנחנו לא מתקרבים למסתורין, כמו שאמר אלן ווטס, היקום תמיד, הטבע, אנחנו בעצמנו, תמיד משאיר מקום למסתורין, אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו ישנים, אנחנו לא יודעים מה זה החלומות שאנחנו חולמים, אנחנו לא יכולים להסביר את הכאב, את הכאב, את התחושה האנושית הכי בסיסית. את הכאב, כן? את הסבל. אנחנו לא יכולים להסביר, כן, אנחנו יכולים להגיד מה קורה אם קיבלת המכה באצבע, בקצה האצבע, אנחנו יכולים להגיד מה קורה מהאצבע ועד עמוד השדרה. כאילו, את המוליכים העצביים. ברגע שאתה מגיע לעמוד השדרה, אנחנו לא יודעים שיט. אנחנו לא יודעים כלום על כלום. כל מה שאנחנו יודעים, כל המדע שלנו, כל הגאונות האדירה שלנו, כל היופי של האנושות, מצליח להסביר פחות מ5% מכל מה שיש ביקום. חברות וחברים, קצת צניעות. כן. טוב, בוא נרגע. בואו נרגע, נחזור לבאדי גיא, כי בסוף, ואני מנסה לחבר את זה, כי בסוף, נכון? כל המסתורין, ואמרתי את זה גם המוזיקה, חלק מהמסתורין, בסוף יש את המסתורין, וככל שאתה מתכחש למסתורין, ככה המסתורין בא ונושך אותך בתחת. בוא נשמע שיר של באדי גיא, נעשה עכשיו איזה 7 דקות של בלוז. אנחנו נשמע את, תראו איזה אדיר באדי גיא, כן? נכון אמרנו, טוב, קודם נגיד שתודה לבח, תודה לבח, תודה לגלן גולד על הליווי
הנעים לנאום שלי, שאגב, כמעט ולא הכנתי אותו, הכל ספונטני, כמו החיים, הם ספונטניים, אתם יודעים, אני רק עוד מילה על זה, עוד מילה. בשנות ה-50, איפשהו בולי, שמעתם על זה, ניסוי מילר יורי, הם ניסו ליצור את החיים, כן? הם ניסו ליצור את מה שנקרא הבריכה, המרק הקדמוני של דרווין, כן? לקחו מים חמימים, שמו קצת חומרים, שמו קצת חשמל, חיממו, בלבלי, בלבלה. ואכן הצליחו לייצר חלק מהחומרים הבסיסיים של החיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבנות פה לבנה, אנחנו יכולים לבנות פה ציפורן, להדפיס עצמות, להשתיל קרניות. את כל המסביב אנחנו יכולים לעשות, כן? אנחנו יכולים לבנות את הגולם, אנחנו יכולים לבנות בועות מין, אבל אנחנו לא יכולים לברוא את המין. אז בואו ניתן כבוד למסתורין, ובואו נחזור לבאדי גיא, ואני אשמע לכם פה, יש באדי גיא, כן, הגדול, מארח את מיק ג'אגר, עכשיו, כי תראו מה זה, זה טירוף, באדי גיא מארח את מיק ג'אגר, מביא אותו לשיר בלוז של 7 דקות, ונותן לו לנגן בפוחית, You did a crime, קדימה.

ו-18, מאלבום The Blues is Alive and Well, והוא הביא את מיק ג'אגר לנגן מפוחית. איזה יופי, אה? איזה ביצים, ואיך, כמובן שמיק ג'אגר התייצב, הוא בא. כי זה פאקינג כבוד. וגם אפשר להגיד שמיק שלנו גם כן לא ילד, גם כן לא ילד, בכלל לא ילד. מנגן פה מפוחית כמו שד. איזה מפוחית, מיק. We love you. Buddy. אתה הבאדי שלנו. אני רק רוצה, לפני שנשמע עוד איזה שני שירים של באדי גיא האחרונים, כי הזמן עוזל גם לתוכנית, גם לחיים, גם ליקום. עכשיו, שאני אומר הזמן עוזל, זה לא שהזמן עוזל, כי אין דבר כזה באמת זמן. הזמן הוא תופעה מתהווה מתוך התכונות הבסיסיות של היקום, שאחת מהן, אולי הגדולה שבהם, היא האנטרופיה. ולזה אנחנו צריכים להקדיש שעות על שעות של תוכנית. אני אגיד בקיצור, מה שאנחנו חווים כמעבר מסדר לחוסר סדר, כן, זה התופעה הכי, בוא נגיד, פשוטה שאנחנו רואים, אבל זה בעצם עניין הסתברותי, כי בוא נגיד, יש, לא יודע, פרח, כן, תקחו פרח עם 8 עלי כותרת, סתם אני אומר, אז יש לו רק דרך אחת להיות פרח המסודר של 8 עלי כותרת, אבל פי כמה וכמה הרבה יותר דרכים להיות מפוזר, אז בעצם היקום הולך וממצא את כל האפשרויות שלו, ולכן, ובגלל זה, בגלל שיש הרבה יותר אפשרויות לבלגן, תמיד יש יותר ויותר בלגן. טוב, אני רק רוצה לתת כבוד לעוד איזה כמה, לעוד דמות או שתיים, אם אתם זוכרות ואתם זוכרים, וכמובן, איך אפשר לשכוח את לבואזיה, שגם לא הקדשתי תוכנית, עוד אחד מהכברנים המדומים של הויטליזם, שהוכיח שהנשימה שלנו, שכל נשימה שאנחנו נושמים היא תהליך של בערה. כן, כן, כן. יש לנו בערה פנימית, זה שאומרים שהגוף הוא אש, וזה באמת נכון, יש תהליך של בערה פנימית, ובסוף שאנחנו מסיימים לבאור, כמו בול עץ במדורה, אנחנו קווים ומתים. זה אחד מהם, כן? אני אשים את זה גם בתוכנית, סליחה, אני אשים לינק לתוכנית בזה שלי. אוקיי. אז זהו, זה מה שאנחנו יודעים להגיד על החיים, כמעט כלום. בוא נשמע עוד איזה באדי גיא. Okay, נשמע גם מאלבום, בואי, אחד מאלבומים שלו שאני הכי, הכי, הכי אוהב. זה אלבום שקוראים לו Living Proof, הוא הוציא את זה בשנת 2010, לפני 16 שנה. שהוא היה אול ימים, ילד בן 74. והוא שר 74 Years Young, כן, בוא נשמע.

74 years young, buddy guy. טוב, לפני שאנחנו ניפרד, יש לנו אולי עוד איזה שני שירים, עוד איזה שני דברים חשובים, חשובים מאוד שלא אמרתי, שמאוד חשוב להגיד על החיים. נכון, אמרנו, מה הופך דומם לחי. אז אולי דבר, נכון, אמרתי שהחיים נלחמים באנטרופיה, כן, נלחמים ומפסידים בסוף, אבל איך הם עושים את זה בעצם, התכונה הכי חשובה של החיים אולי, שהם מונעים, הם נלחמים בשיווי המשקל, נכון? נכון, דיברנו על מוזיקה, מוזיקה זה אוויר שזז, נכון? האוויר דומם, כן? זה שיווי משקל. מישהו פורט על מיתר, מישהו מכה בטוף, מישהו עושה צליל, הפרת את שיווי המשקל. אותו דבר בחיים. אם לא קורה כלום, יש מוות. אתה חי, מושך אנרגיה מבחוץ, מפנה פסולת מבפנים, מפר את שיווי המשקל, אוקיי? אז בעצם זה לקח חשוב ללמוד. החיים מפרים את שיווי המשקל, החיים הם הפרה של שיווי המשקל. מצד שני, החיים הם גבול, נכון? בלי הגבול, בלי הגבול של אתה, אין חיים. זאת אומרת, זה בדיוק שני הכוחות המנוגדים האלה. מצד אחד אתה נלחם בשיווי המשקל, מצד שני אתה חייב לשמור על הגבול. אלה הם החיים, חברות וחברים, וזה דבר יפה. אז בואו נחזור רגע לאלבום האחרון של באדי גאי, And Done With The Blues, השיר השני באלבום, Been There, Done That, איזה שיר.

0: כן, בדי גיא, וואי, חבל שלא נספיק את השיר הזה עד הסוף, וגם השיר שאחריו, כל הרבה שירים, רציתי ולא אספיק אותי. אבל אלה החיים, נכון? זה בדיוק כמו שאמרנו, הפרת שיווי המשקל. אם היינו מספיקים, מתי שאתה מספיק הכל, אמת. בדי גיא, תמשיך לחיות לנצח. Yeah. נשמע עוד ממש כמה שניות מעוד שיר אהוב שלו. כולם חייבים ללכת. Everybody gotta go. גם אני. ביי, נתראה ביום שני.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך
8: שלום and welcome לאקלקטיק. אני ראובן ברדך, אתם ברדיו הקצה, יום חמישי 10 בבוקר. תוכנית עם שירים מפעם, שירים מעכשיו, חדשים, קלאסיים. תכף נתחיל. כן, והשיר הראשון מוקדש לממשלה.

ווילי נייל פתח לנו את התוכנית, אני אוהב את הטקסטים שלו, אני אוהב את העיבודים שלו, אחלה שירים יש לו, וזה נקרא Blood on Your Hands, שיר שהקדשתי לממשלת ישראל, ואתם יודעים מה, יודעות, אני אקדיש לממשלה הזו עוד שיר אחד עם אותו שם בדיוק, אבל הפעם זה של פיליפ סייס, Blood on Your Hands.

אז מחיר הדלק על השבוע ב-30 אגורות לליטר, הכל באדיבות טראמפ שפעם אומר ככה ופעם אומר אחרת, ובינתיים האיראנים עושים ממנו צחוק, ועוד מעט אנחנו נהיה במבצע יללת החתול או משהו כזה, אחרי שאגת הארי ועם כלבי, או עם כארי ויללת הגדי, לא יודע. בקיצור, הנה רמסטיין, השיר הזה נקרא בן

רמסטיין שרו על אחד שמסתובב ברכב מלא מיכלי דלק ורק מחפש מה להדליק. מזכיר לי את מה שקרה עם סמוטריץ' לפני כמה וכמה שנים, כשעשה הפגנות נגד ההתנתקות, ותפסו אותו עם 700 ליטר דלק במיכלים באוטו. מה הוא אמר? שהוא צמק. בקיצור, אלה היו רמסטיין. מי שלא מודאגת, ממש לא מודאגת מעליית מחיר הדלק, היא שריל קרו. היא חושבת שהיא אומרת שהגזולין, הדלק, הולך להיות מחולק חופשי. מתוך אלבום לפני כמה שנים, דיטור.

שריל קרוא, גזולין, וההתייחסות האחרונה שלנו לכל עניין עליית מחירי הדלק, היא השיר הבא של דיוויד ביירן, גזולין and dirty shits.

ואת הקאבר הזה לטוקינג הד זה הגיש לנו ג'ושוע אידהן יחד עם הסושל סינגינג קווייר. בינתיים לסטרוקס יש אלבום חדש שנקרא Reality Awaits. מתוכו אנחנו נשמע את סייקו, לא קילר, סייקו שיט.

0: מתוך האלבום האחרון שלהם שנקרא Gravity Freeze, שמענו את Little Barry עם More Bad Miles of Road. אנחנו תכף נמשיך עם החדש של ג'ק ווייט אחרי ההפסקה הזאת.
1: Thank you for joining us live on the air.
2: My pleasure.
3: Eclectic.
4: עם ראובן ברדך.
5: And on that note, we cue the music.

ג'ק ווייט, Thick as Thieves, וזה מתוך האלבום האחרון שלו, Frozen Charlotte. גם לג'ו ג'קסון יש אלבום חדש, הוא קרא לו בשם שמשקף בדיוק את מה שאני מרגיש, ואני בטוח שלא רק אני, בימים האלה, האלבום נקרא Hope and Fury. אז מתוך תקווה וזעם נשמע את ג'ו ג'קסון, I'm not sorry.

ג'ו ג'קסון התעורר משנת החורף שלו, ועוד מישהו שהוציא אלבום חדש עם חומר מקורי אחרי הפסקה של לא פחות מ-16 שנים, זה פיטר פרמפטון. היה לו איזה אלבום בלוז לפני כמה שנים, אבל הכל היה קאברים ולא חומר חדש. את האלבום החדש שנקרא Carry the Light, פיטר פרמפטון כתב והפיק יחד עם הבן שלו ג'ושוע, ואנחנו נשמע מתוכו שיר שנקרא Tinderbox.

ובאלבום הזה פיטר פרמפטון מארח את טום מורלו מ-Rage Against the Machine, את שריל קרו, ואם אנחנו בענייני אירוחים, אז הנה U2 מתוך ה-EP Days of Ash, מארחים את אד שירן. Yours Eternally, שלך או שלך לנצח.

באלבום האחרון של הרוליג סטונס יש אחלה שירים מקוריים שהם כתבו, אבל גם שני קאברים, אחד מהם הוא Beautiful Delilah של צ'אק ברי, ואחד You Know I'm No Good שבמקור שרה אמי ויינהאוס, ואותה אנחנו נשמע עכשיו שרה ביטלס.

איזה כישרון ואיזו עבדה, אמי ויינהאוס. אני מקווה שאהבתם את התוכנית של היום, ושנשתמע בעוד שבוע. בינתיים שיהיה לכם סוף שבוע רגוע עד כמה שאפשר, שימו על עצמכם. מיד אחריי, Out of Time, עוזי פרויס, ובין 4 ל-6, אתם יודעים מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, אתם לא רוצים להפסיד את זה. בינתיים, יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
5: אתם ואתם עכשיו.
0: אתם עכשיו.
5: על הקצה.
6: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: ועכשיו בקצה, רנדומלי, עם אלי רחום.

שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום, מה נשמע? היום שעה שקראתי לה Cold and Beauty, או קור ויופי, מה שאני אחליט לבסוף, על שיר הזה, הפותח, זה אחד השירים היפים ששמעתי בזמן האחרון, והוא נתן את הטון של האווירה, כזאת אווירה תהיה, אווירה של קור ויופי. קשבנו לשיר בשם Going Out של קרלה דל פורנו, והיא הוציאה אלבום באפריל 26, והשיר הזה פשוט מטריף לי את המוח. הוא מדבר על רגשות שצריך להסתיר, איזושהי משיכה שאסור לדבר אליה, אל משהו שככה מפר את היציבות, משהו שמרגישים ולא אומרים, והוא פשוט באמת באמת הטריף אותי, הקשבתי לו המון המון השבוע, יש בו משהו שלוקד מתח בצורה עדינה ופופית ויפהפייה. אז Confession, זה אלבום שלה מאפריל, ואנחנו מקווה מאוד מאוד שנספיק עוד קטע מהאלבום הזה. ברוח האלקטרוניקה האינדית, המתוקה, הקטנה, הקרה, זו שמבשרת ברמיזה, שלא משתפכת, אבל עושה המון עם השקט שלה, נמשיך לשיר של הרכב איסלנדי בשם מום. Our love is distorting.

אם אתה הולך, תשיב אחת, אם אתה נשאר, תשיב שתיים. איזה פופ מושלם, מינימליסטי, יפה ומרגש, זיו מתוך האלבום לזכור לאהוב. ונקשיב עכשיו לשושנה היזמי שהוציאה אלבום בשנת 23, אלבום בחורה, עם קול מלאכי ומוזיקה משגעת, חלומית, איפה יש מקום. נקשיב לשיר קר.

אחרי שושנה איזמי הקשבנו לאושניה של ביורק, שיר שנכתב עבור אולימפיאדת אתונה. השיר מספר על זה שכל האנשים בעולם שווים, הזיעה שלך מלוכה ואני הסיבה לכך. כך היא שרה ואומרת שאין גבולות בין בני אדם, תקופה שהיא פרה-אנטישמית, לפני שביורק פיזרה אנטישמית בכל העולם. עכשיו כשאני מקשיבה לשיר היפהפה הזה, שבנוי מהקפלה אנושית, זה נראה לי די צבוע. ונעבור לעוד הרכב אלקטרוני נוגה ויפה, דונה רג'ינה, נקשיב לשיר בלו.

הקשבנו לשיר Every Time של אליס קוסטלו. אליס קוסטלו מוזיקאית לונדונית, הוציאה אלבום בכורה השנה בפברואר, לאלבום קוראים Move On With The Year. קראתי שקוראים לה סגנון של הארט פופ, שזה ממש ממש חמוד ויפה. אני אוהבת את המוזיקה האינטימית שלה, ומסכנה שהשם שלה נורא נורא דומה לאלוויס קוסטלו, וחיפוש בגוגל מפנה כל הזמן לאלוויס קוסטלו. נקשיב.

הקשבנו לשני קטעים שהם בעצם חלק מפסקול של סדרה בשם Wild Fairy, בעברית קוראים לסדרה הזאת נערות פרועות, זו סדרה ששייכת לבי-בי-סי, משודרת בסלקום, יס והוט, סדרה מטורפת שהלכה איתי הרבה הרבה זמן והיא מאוד מאוד מומלצת, שעוסקת ביחסים של אמות ובנות בגיל ההתבגרות, והמוזיקה שם מטורפת, ליוצרת של הפסקול קוראים רותם פרימר, תחכום של הקטעים האלה, בעצם יש איזשהו מסר של, מסר תת-קרקעי של קור ויופי, שזה בעצם המאפיין של השעה שלנו היום, דברים שהם יפים וקרים, מסרים תת-קרקעיים כאלה, שעוברים מתחת לרדאר, וכדאי מאוד מאוד לשים לב אליהם. גם בתוך הקטע היפה הזה ששמענו עכשיו בשני הקטעים, יש כל מיני רכשים מרושעים. אז אני ממש ממש אוהבת את הדברים האלה שצריך לשים לב אליהם כדי לתפוס אותם בשלמותם. ונעבור להרכב חדש, שיוציא אלבום בחורה, קוראים להם Mary in the Junkyard, לאלבום שלהם, לאלבום קוראים רול מודל הרמית, הם הוציאו אותו עכשיו בחודש יולי, ונקשיב לשיר בשם Crash Landing, Mary in the Junkyard.

הקשבנו למדי אשמן, שהיא יוצרת, שמוציאה EPs כל הזמן, I Hate Goodbyes, שיר שעוסק בחוסר העדה שלה לפרידה, וכמה קשה לה להתמודד עם זה. ואחר כך הקשבנו ל-When I'm With You, ניקוטין, שהיא זוהר שפיר, שעושה פופ מינימליסטי מקסים ומרגש. ונעבור לשיר מתוך אלבום הבכורה של לילי בוימל, הלילה, הילי בוימל.

20,000 מיליארד מיליארדים, שזה פעמיים עשר בחזקת 20.

0: אחרי הילי בוימל הקשבנו לטייטו אלבא, לאן לחזור, שיר שנוצר כנראה בעקבות המלחמה ותחושה שאין יציבות. וסיימנו את התוכנית עם קלורה, Forget Me Not Song From Earth, שיר שמוזיקלית לפחות מאוד מאוד מאפיין את השעה הזאת, שהיא קור ויופי, שהיא שם ופה, ויש בה המון המון רבדים. נהניתי מאוד להכין את התוכנית, אני מקווה שנהנתם להקשיב לה. תודה רבה למני ארנון, דבע מנחם, גיא בעיר, מרכז ענה וגן העיר. אני הייתי מלי רחום, אחרי התוכנית אפשר לעקוב בפייסבוק, רנדומלי בעברית. אחריי גיא שועם עם Electric Dreams, ובשעה 4-6, המצעד השבועי, אלטרנטיבי, תקשיבו, תשפיעו, בשורות טובות, להתראות.
1: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.
2: חדש בקצה, מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה, kzradio.net. לא, אני נט על זה.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: אני בוער, קיץ, קיץ, תיגמר, אהלן!
1: זה ממך מאוד מוזר שזה מגיע.
0: אני כבר, כן, אני השתניתי.
1: השתנית?
0: וואו. שלום, אחר צהריים טובים.
1: אומייגאד. המצעד, אנחנו במצעד, אביעד.
0: אנחנו במצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מצעד מספר 25.
1: 25,
0: חצי עובר.
1: כן, זה לא
0: מכובד, זה כמעט חצי שנה.
1: אני נמצאת כאן, אני ליבי רן, נמצאת כאן עם אביעד ליפקין.
0: זה אני.
1: אני רק רוצה להגיד, כל מי שמאזינות ומאזינים לתוכנית שלי, פיות נורדיות, ידעו שבתוכנית, במצעד הקודם שהייתי אמורה להגיש, אתה היית אמור להיות הפרטנר שלי.
0: נכון.
1: בסוף היה כאן בן אש המתוק.
0: מה שקרה זה שאני חזרתי מפסטיבל מוזיקה שאני כנראה אדבר עליו בהמשך המצעד, אם וכאשר, וחזרתי בלי קול, כי מה עושים בפסטיבל מוזיקה?
1: צורכים.
0: צורכים את כל המילים.
1: כמובן, כמובן.
0: אז לא הייתי קשיר ואני שמח להיות פה היום.
1: על ההיסטוריה. טוב, אנחנו, רק שתדעו, הייתה פה דרמה עד השנייה שנכנסנו לשידור.
0: כן, ממש.
1: לא נספר לכם, מאחורי הקלעים.
0: מגוון תקלות, טכניות קלות, כן.
1: אבל אנחנו כאן, איזה כיף, וואו. אז, יש לנו מצעד מאוד מעניין השבוע.
0: כמו תמיד.
1: כן,
0: כמו תמיד.
1: אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל וואלה, הדרמה שלנו, כן, הדרמה שלנו השבוע כוללת 7 ירידות, 5 עליות, 3 שירים שדורכים במקום, וזה משאיר לנו כמה? נכון, 5 כניסות חדשות. הכנסתם את כל הפינה לשיפוטכם קומפלט לתוך המצעד.
0: כל הכבוד לכם.
1: מה שאומר שכל השירים שהוצגו בשבוע שעבר כנראה ממש מצאו חן בעיניכם. בשבועיים האחרונים צעדה פי-ג'יי הרווי במקום הראשון, אחרי שנכנסה ישירות לשם. האם היא ממשיכה לשבוע שלישי ברציפות? האם וויג'ר שלה הוא אחד משלושת השירים שדורכים במקום?
0: נשארו עמנו.
1: נשארו עמנו.
0: לפני שנתחיל, כרגיל, תודות לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, העורך הראשי, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, בן אש, נועה לוי, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, מני ארנון, וכמובן גם לך ליבי רן.
1: וגם לך, אביעד ליפקין, אנחנו מהצוות.
0: תודה גם לי, כן.
1: כן, נועם סמן על העיצוב, כתמיד. גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים הקסומים, וקואמי, שהוא גם כוכב בתיכון מגשימים, וגם כוכב בזהב שחור, ובואנה, תקשיבו, מה זה? תודה למרכז עיניו וגן העיר.
0: ועכשיו...
1: אפשר להתחיל?
0: אפשר להתחיל.
1: מקום 20?
0: ואנחנו מתחילים, רגע.
1: אנחנו מתחילים, יש פה ג'ינגל, אני יכולה להיות א' ג'ינגלים? שים ג'ינגל.
2: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: אוי ואבוי, להתחיל ככה, להתחיל ככה.
1: מתחילים עם נפילה, בסדר, בסדר, מכאן אפשר רק לעלות. אז אנחנו פותחים את המצעד עם נפילת השבוע, ותקשיבו, נראה לי שאתם מסתבכים פה עם העורך הראשי של המצעד שלנו, ברק דיקמן, שהוא בהזנה. כרגע, זה השיר האהוב עליו ביותר בכל העולם. מילא לרדת, אבל נפילת השבוע ברצינות 8 מקומות מטה. הרכב הזה נקרא גרל גרופ. והשיר הזה נקרא פוד שופינג. דבר שאני מאוד אוהבת לעשות.
0: יאללה, אל תלכו לעשות קניות, תישארו איתנו.
1: יס.
0: התחלנו.

0: זה ממש שיר יפה. זה לא יפה שהוא נפילת השבוע.
1: ממש.
0: באמת, שמונה שלבים למטה. גר גרופ, פוד שופינג.
1: למה להכיס את ברק? למה? ובחום הזה גם, לא יפה.
0: כן, זה לא יפה. הכל לא יפה בחום הזה. גר גרופ, פוד שופינג, מקום 20. וואלה, הצביעו והשפיעו. העלו אותו בחזרה, כי בכל זאת ברק יודע מי אתם. הוא זה שמשקלל את הקולות. ולכן, לא להסתבך עם הסנדק, חבר'ה. ובכן, מקום 19. א' ג'ינגלים, ולא שמתי לב שזה בהחלט זו כניסה חדשה. זו זמרת יוצרת אינדי רוק אמריקאית שהפכה לאחת הדמויות הבולטות ביותר במוזיקה אלטרנטיבית בעשור האחרון, או כמו שקראתי לה, נסיכת האינדי שמינדי. הסינגל הזה הוא לקראת אלבום חדש שלישי שלה שיקרא Lost Weekend, ושיצא ב-14 באוגוסט, זה ממש תכף. השיר הזה עוסק בתסמונת פיטר פן, כותרת השיר Lost Boys, ואתם הצבעתם לה. זאת פיבי ברידג'רס, כניסה חדשה. יאללה, תן בפליי. אני אספר לך שהשיר הזה משתמש במטאפורה של פיטר פן כדי לתאר גברים מודרניים שלא מתבגרים. Shame on you.
1: אוקיי.
0: נשארים במצב של ילדות נצחית.

0: כן. פיבי ברידג'רס.
1: פיבי ברידג'רס.
0: לוסט בויז, כניסה ראשונה מתוך חמש.
1: ראשונה למקום 19. ותשמעו. אם קודם הסתבכתם עם העורך הראשי של המצעד, עכשיו אתם מסתבכים איתי, כי... מה זה צריך להיות? שבוע השלישי במצעד, הוא נכנס למקום 12, ומאז הוא רק יורד חמישה מקומות, הפעם מ-13 ל-18.
0: לא טוב.
1: גם השיר הקודם שלו במצעד לא ממש הצליח, ובונה, אני קורא לכם, תעשו משהו, תקנו את זה.
0: האיש הוא פנומן.
1: האיש הוא פנומן, אני ראיתי אותו עכשיו, אז כן, אז הייתי בפסטיבל מדקול במדריד, וראיתי גם אותו שם. והוא חמוד נורא.
0: ראינו את הווידאו שלך בסטורי של הקצה.
1: קוראים לו ג'יילן אנגונדה. הוא עושה סול מוטאון כזה מודרני.
0: זה מוטאון של עכשיו.
1: כן. והשיר הזה נקרא Anyone in Love, מתוך האלבום החדש והשני שלו.
0: וזה לטו באב, ממש בול.
1: נכון, אנחנו בטו באב. יאללה. אז מקום 18.
0: אז יאללה, לחבק מישהו אהוב בהסכמה.
1: בדיוק, ואני סומך עליכם ועליכן שתעשו משהו ותחזירו אותו לצמרת.
0: בהחלט.
1: ג'יילן אנגונדה.

0: ג'יילן, אנגונדה, Anyone in Love, מקום 18.
1: וואו, כל כך שקענו בשיר, ששכחנו לפתוח מיקרופון.
0: כן, ממש נכנסנו למלו הזה, כל כך בא טוב בחום הזה כזה, זה מצנן.
1: ממש, מצנן וזה קול, אין קול מזה.
0: אז אנחנו נמשיך לדבר הבא.
1: אני מבקש ממך, ג'ינגל. לך על זה.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: אוקיי, הגיע הזמן, ראינו שאתם משתמשים בפינה לשיפוטכם, משתמשות.
0: כן.
1: כן, אז להקת אלקטרופופ ארט רוק בריטית שהוקמה בלונדון, הידועה בשילוב ייחודי של מקצבים אלקטרוניים, הרמוניות קוליות ואלמנטים פסיכדליים. השיר יוצא לקראת אלבום האולפן הבא של הלהקה, הנושא את השם, אני מקווה שאני קוראת את זה נכון, דובלנד. השיר שואב השראה מרומן המדע הבדיוני של ג'י ג'י בלארד, קונקריט איילנד. השיר נקרא קמיוז, זה הופעות האורח האלה שאתה רואה כל הזמן ב...
0: נכון.
1: עכשיו ראיתי הפשוטה, ראיתי את בר הפשוטה מופיע בכל פרק בקטע אחד קטן שממש משמח אותי. נחזור לג'אנגו ג'אנגו, אלה ג'אנגו ג'אנגו עם קמיוז, הפינה לשיפוטכם. שיפטו בחוכמה, תכניסו.
0: שיפטו והצביעו.
1: יס. Yes.

0: כן, בפינה לשיפוטכם, ג'אנגו ג'אנגו, קמיוז, הצביעו והשפיעו, ועכשיו?
1: ועכשיו.
0: כן, מה עכשיו? אנחנו במקום?
1: עכשיו...
0: מקום 17.
1: עכשיו העורך הראשי אומר לי באוזניה שהוא סולח לכם על קודם.
0: למה?
1: כי בשבוע השני של השיר הזה במצעד, הוא עולה 3 מקומות.
0: ממקום 20.
1: ממקום 20 למקום 17 שבוע שעבר הוא נכנס. מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבי אסקס, אנגליה, אחת האהובות ביותר על ברק, וזה סוג של פיצוי עבורו. זה שיר הנושא והסינגל השני מתוך אלבום האולפן החמישי של הלהקה, צפוי לצאת בספטמבר 26. שם השיר הוא Stray Dogs, כלבים משוטטים, וזו מטאפורה לתיאור אנשים קצת חריגים. במקום שהחריגות הזאת תבודד אותם, השיר מראה איך האוטסיידרים מוצאים זה את זה, מתאחדים באופן טבעי, ומייצרים לעצמם משפחה וקהילה חזקה משלהם.
0: ואיך קוראים להם?
1: קוראים להם הכל פרט לגנבים. Nothing but thieves.
0: הכל פרט לגנבים.

0: איזה אחלה שיר.
1: איזה שיר פצצה. פצצה. אין כזה.
0: איזה כיף של גיטרות. Nothing but, but thieves, stray dogs, מקום 17.
1: תמשיכו להעלות אותו. כן, הוא ממש כן, ממש כן, מגיע כן, לו. כן. אני מבקשת אדוני ג'ינגל.
0: תקבלי, מה את חושבת?
1: יש.
0: אני באיזה תוכנית כבקשתך פה.
1: אה, נהדר. כן. אני מבקשת גם...
0: לא, רגע, לא, לא, לא.
1: זה לא,
0: לא
1: זה,
0: לא,
1: בכלל.
0: לא, זה זה.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: אוקיי.
0: זה, וגם העניין הזה מאוד משמח.
1: עכשיו, אני... רואה סדרה, מה קוראים אותה, זהב שחור. מאז התחלתי לרפרפ לעצמי, לענתי.
0: ברור,
1: ואתם
0: מי
1: גם
0: לא.
1: העניין, כי השיר הזה הוא שיר היפ-הופ קשוח ואפל, שמתכתב עם אווירת הפשע והנואר של משחק המחשב, שעלילתו מתרחשת בשנות ה-60 בארצות הברית, ומציגה מאבקי כוח, גזענות ופשע מאורגן. השיר הזה היה רצועה מחוספסת ועוצמתית, שנוצרה במיוחד בשנת 2016, עשור אחורה, עבור פסקול משחק הוידאו מאפיה 3, והיה זמין רק בתוך המצעד, המצעד, המשחק. הוא עדיין לא בתוך המצעד, אתם יכולים לגרום לו את לא? אתם נכנסתם אותו, זה כניסה חדשה. וואו, רמת הריכוז שלי, וואו, וואו, וואו.
0: אנחנו במצעד.
1: אני רוצה להגיד לך.
0: זה שיר בין 10 שנים שעכשיו רק יוצא באופן רשמי.
1: יוצא רשמית מחוץ לעולם משחקי הוידאו. השיר הזה נקרא Nobody Wants to Die, גם אני, בהחלט. זה DJ Shadow עם Ice Cube. וואו, מקום 16.
0: דבר, מקום 16.
1: כל הכבוד. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was so

0: מהמיטות האלה של החיים, כולם רוצים להגיע לגן עדן, אבל אף אחד לא רוצה למות. מקום 16, כניסה חדשה, די-ג'יי שדו עם אייס קיוב, Nobody Wants to Die.
1: מעולה, מעולה, מעולה שכנסתם אותו, ותמשיכו.
0: מקום 15, ואני מבקשת ג'ינגל.
1: במקום 15, את תקבלי ג'ינגל.
0: אוקיי.
2: ועכשיו...
0: מה? היה כזה?
1: מה קורה פה?
0: What? אוקיי. כן, זה אתה.
1: אני.
0: כן.
1: אז אני, אז שבוע שישי במצעד, שינוי מגמה, אחרי שבשבועיים האחרונים הוא רק עלה. בשבוע שעבר הגיע למיקום השיא שלו, המקום השביעי, והשבוע נופל גם הוא 8 מקומות אל מקום 15, להקת האינדי רוק האלטרנטיבית האמריקאית, Modest Mouse, שמשלבת הרבה גיטרות וסאונד שבור, הוציאו לפני כחודש את האלבום השמיני שלהם, And Eraser and the Maze.
0: זה נקרא Life's a Dream.
1: החיים הם חלום. מקום 15.

0: מקום 15, Life's a Dream, Modest Mouse, נפילת השבוע.
1: עכבר
0: ענב.
1: כן, ומכאן למקום 14, מדובר בשיר שנמצא איתנו 4 שבועות. השבוע הוא דורך במקום, טם טם טם, שזה שיפור, כי בשבועיים האחרונים הוא רק ירד.
0: רדיו הקצה, משדרים דרמה.
1: דרמה. אני אוהבת דרמה, תדע לך.
0: זה רפרנס לערוץ הספורט.
1: כמובן.
0: אם את לא מכירה.
1: ודאי שאני מכירה. על מה אתה מדבר? אין לי מושג על מה אתה מדבר. זו להקה ותיקה ואהובה מאנגליה. אנחנו ראינו אותה ביחד.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו לראות אותה ביחד.
0: ביד מלכיהו.
1: ביד מלכיהו, כן. עם אנגליה היא עשויה מזם, שקוראים לה סווייד. השיר הזה נקרא Emotionally Unavailable. זאתי, היא לא מחוברת רגשית.
0: איך אני אוהב את הגלגול החדש שלהם, יאללה, בכלל, את סווייד והגלגול עם האלבום האחרון שלהם.
1: יאללה, מקום 14,
0: תן, תן, תן, תן.

0: עכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: קצת הקדמנו אותה מאוחר, אבל בסדר.
2: כן, אלה היו סווייד,
1: מושן אלי, במקום 14.
2: צועדים במקום, דורכים.
1: דורכים במקום, ואנחנו... אני מאוד מתרגש מהעניין הזה, כי זאת להקה שאני מאוד מאוד אוהב.
2: סווייד? הלהקה בפינה לשיפוטכם.
1: בפינה לשיפוטכם, ושיפוטכן. סינגל ראשון שלהם מאז 2023, מאז אלבום האולפן האחרון שלהם, ללהקת הרוק האמריקאית בהנהגתו של the one and only ג'וש הומי. השיר נקרא Easy Street, בשיתוף עם זמרת הקאנטרי ניקי ליין, נראה לי שאומרים את זה ככה,
2: ליין, אני לא סגורה על זה.
1: רצועת ממש משהו קצת לידבק הזה שלהם, פחות אופייני, יותר לכיוון קאנטרי רוק פסיכדלי ואפל. המשמעות המרכזית של השיר עוסקת בהשלמה עם פגמי החיים, הישרדות של טראומות אישיות קשות ומציאת סוג של שלווה, אפלה וצינית אחרי סערה גדולה.
2: איך קוראים להם?
1: רגע, השיר שונה מהסאונד האגרסיבי, כמו שאמרתי, והרועה שלהם, ואלה Queens of the Stone Age.
2: Yes.
1: Easy Street, בפינה לשיפוטכם.
2: שיפטו.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן.
1: כן, הצביעו והשפיעו. אנחנו, אתה תיתן לי פליי.
0: אנחנו
1: לג'ינגל.
0: אנחנו פה.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: עכשיו תיתן לי פליי לשיר. וזה מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte, ויצא לפני כשבועיים, ב-10 ביולי. והשיר הזה נקרא Neighbors Blues, הוא חותם את האלבום, הוא לועג להלך הרוח הסותר שלו עצמו, המצב שבו הוא זקוק ליתרונות של חברה וקהילה, אך בו זמנית דורש, רק לא בחצר האחורית שלי, זהו ג'ק ווייט. זה אלבום הסולו השביעי שלו, מקום 13, ניסה חדשה.

0: אני לא רוצה להפריע לגיטרה שמנסרת את הלילה, אבל מקום 13, ג'ק ווייט, Neighbors Blues, זו כניסה חדשה. בלוז. כן. ועכשיו, מקום 12.
1: ועכשיו.
0: ג'ינגל שאין.
1: נעשה אותו, עצמאית, כן.
0: עליית השבוע.
1: עלייה הגבורה. כן, טוב, השבוע השני שלה איתנו במצעד, שיר הקאנטרי של הזמרת הבאה עולה 4 מקומות, מ-16 ל-12. קאבר לדילן, שיר מחאה אנטי-ממסדי, שימוש בשיר כדי למחות נגד ניצול עובדים, תאוות בצע תאגידית ודיכוי, והדיכוי המערכתי של מעמד הפועלים. השיר הזה הוא חלק מאלבום שישי של היוצרת הזאת, שיצא עכשיו, Days of Unrest, שיצא, כן, כן ממש עכשיו, בתחילת יולי, קוראים לה מרגו פרייס, והשיר הזה נקרא Maggie's Farm.
0: Yes.

0: מגי והחווה שלה במקום ה-12, מרגו פרייס.
1: כן, אני אעשה את זה קצר. מקום 11. שיר ותיק, הוא נמצא איתנו כבר 16 שבועות. הוא לא השיר הוותיק במצעד, אבל הוא השיר הוותיק בלב שלי. הוא מגיע אלינו משוודיה. הלהקה הזאת נקראת גרל סקאוט. והשיר הזה נקרא Simple Life. Tell me, play. Do you

0: כל כך התרגשתי, רגע, יש את הטמבורין להפיל. אופה, איפלת. אוקיי, תודה רבה.
1: תרימי אותו, מה זה?
0: תרימי אותו. גרל סקאוט, מקום 11, סימפל לייף, דורכים במקום. עכשיו, המקום הטבעי של גרל סקאוט, תמיד מקום תשיעי, שזה בשעה השנייה. נכון. אנחנו תכף נגיע לשעה השנייה, אבל בינתיים יש לנו עוד משהו. תן לנו ז'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז סינגל חדש ליוצרת שכבר הצידה במצד שלנו שיר אחד, שיר שנקרא Behind Closed Eyes, הוא צעד איתנו 10 שבועות והגיע עד למקום השני, קוראים לה מדי אשמן, היא צ'לנית, זמרת, יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית מלונדון, והשיר החדש שלה, שהוא קצר באופן יוצא דופן לעומת Behind Closed Eyes, כן. נקרא אמבר, כלומר, אבן אכן אימבר, okay. אבל זה גם המילה הרשמית שבה משתמשים כדי לתאר את האור הצהוב ברמזור.
0: אשכרה.
1: ובשיר הזה המשמעות היא האור שמכריח אותך לעצור, להמתין, ונמצא בלימבו, מצב ביניים מעצבן, שבין האור האדום לירוק, כל נהג ישראלי מכיר את זה.
0: אבל תנו לירוק, תצביעו לה, תכניסו אותה למצד.
1: מדי אשמן, בפינה יש שיפוטכם.
0: בבקשה.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

0: אוקיי, שעה שנייה.
1: אני הפכתי לאכבר פתאום.
0: האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. בשעה הקודמת היו לנו 3 ירידות, 2 עליות, 2 שירים שדרכו במקום ו3 כניסות חדשות. זה אומר שנותרו לנו עוד 2 כניסות ושיר אחד שדורך במקום. האם
1: זה המקום הראשון?
0: האם פי-ג'יי נשארת לשבוע שלישי בפסגה?
1: אין לדעת, אנחנו נגלה גם.
0: אישה ערו עמנו.
1: אנחנו לא יודעים בעצם.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
1: אתה, אביעד ליפקין.
0: אנחנו טבולה רסה.
1: ואני ליבי רן, ואנחנו כאן בשעה שנייה של מצעד אלטרנטיבי שבועי שקורה פה כל שבוע, מזה 25 שבועות.
0: כן, אנחנו מקווים שאנחנו מצננים לכם את החום הבלתי נסבל.
1: יו, אתה יודע ששנה זה 52 שבועות, אז זה אומר שאנחנו...
0: שאנחנו בחצי.
1: כמעט בחצי.
0: כאילו חצי
1: שבוע
0: שנה.
1: שבוע הבא אנחנו
0: שנה.
1: נהיה...
0: וצריך להגיד את זה שבחצי שנה הזאת פספסנו רק שידור אחד של המצעד בגלל המלחמה עם איראן, ושפו לכולם, באמת.
1: באמת.
0: לא מובן מאליו שהדבר הזה קורה, ושאתם מצביעים ומאזינים, ומצביעות ומאזינות, וזה כיף גדול לעשות את הדבר הזה.
1: כן.
0: ו-without further ado,
1: רגע, אני רוצה להגיד, אנחנו לא הצגנו בסוף השיר השעה הקודמת, את, שוב, את השיר שהיה בפינה לשיפוטכם, מדי אשמן, אמבר, מגיע לה שתצביעו לה, כי זה שיר קצצה, ממש.
0: אחלה שיר.
1: כן. ועכשיו.
0: ועכשיו.
1: מקום עשירי. רגע, מה מספרים לנו פה? יש פה ז'ינגל, תן לי ז'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: שמשמחת אותי מאוד.
1: מדוע?
0: הכניסה הרביעית שלנו, ישר למקום העשירי, סינגל חדש לזמר היוצר, החמוד, המפיק והמוזיקאי הניו זילנדי שפועל בלונדון, קוראים לו ג'ורדן רקי, וזה שיר ראשון מאלבום שיצא בעוד כ3 חודשים, ויקרא A Safe Place to be wild. שיר שמתרכז במורכבות של מערכות יחסים, איפה אני רגע? של מערכות יחסים קרובות שהפכו לעוינות או תאונות רגשית, יחסים רעילים, קנאה ושנאה שהוא בוחר להשאיר מאחוריו, ולהמשיך לצמוח אישית ויצירתית. תצמח,
1: ג'ורדן,
0: אנחנו אוהבים אותך. Enemies, כניסה חדשה, מקום עשירי.
1: סחתן עליכם.

0: וואו, איזה שיר.
1: ג'ורדן, רקי, האיש והצ'ארם, אנמיז, כניסה חדשה למקום עשירי.
0: שיר מהמם, ממש, ממש. עכשיו, למקום התשיעי, גבירותיי ורבותיי, אין לנו ג'ינגל לזה, אבל זה השיר הוותיק במצד.
1: אנחנו נעשה לו. השיר הוותיק במצד. צריך משהו כזה עם שפה.
0: הוותיק במצד. איתנו 17 שבועות, ולא מזמן היא הייתה במקום הראשון, וזה אומר, כן, גבירותיי ורבותיי, שהשיר הוותיק ביותר הקודם יצא השבוע מהמצעד, אחרי 21 שבועות. עוזבת אותנו נערת ההוריקן שלנו, איבס ויילדר. אמנם לא הצליחה לכבוש את המקום הראשון, אבל שרדה פה הכי הרבה זמן מכל שיר אחר כדי לספר. חוזרים אל השיר הוותיק הנוכחי, קוראים לה, אולי כבר ניחשתם בצער, ריי. השבוע היא יורדת 3 מקומות אל המקום התשיעי. אני אמרתי לכם שצריך להיות פה גרל סקאוט, זה אומר שאתם צריכים להצביע לריי ולהעלות אותה בחזרה מתוך This Music May Contain Hope, אלבום המופת הנהדר שלה. השיר הזה הוא שיר המופת עם הנס זימר, נקרא קליק קלק סימפוני על שם העקבים. ריי טמפליי.

0: השיר הזה לא נגמר.
1: אני לא נשמת כל השיר.
0: הוא לא נגמר, הוא לא, כאילו זה לא מפסיק לרגש אותי. גם אם דיברנו עכשיו באוף מייק על המונולוג שבקלות יכולנו להיות צינים כלפיו בסוף, וזה עובד כל פעם חדש.
1: זה עובד ומצומרר וסינמטי.
0: קלק, סימפוני, ריי, מקום תשיעי.
1: ועכשיו מקום שמיני, ספר לנו.
0: אני אספר לכם. אני אספר לכם. אז שבוע שלישי שהשיר הזה איתנו, בשבוע שעבר הוא רשם את העלייה הגבוהה, 7 מקומות למעלה, השבוע הוא דורך במקום.
1: אוקיי, עכשיו מי שעושה רשימות,
0: בטח נפל לכם העת.
1: כן.
0: לקראת אלבום חדש בשם Sunshine, שיצא ממש עוד שבועיים, ב-14 לאוגוסט, לצד הכותבים והמפיקים המייסדים, ג'וש לויד ווטסון וטום מקפרלן, צעירף הצמד את הזמרת והמפיקה לידיה קיטו כחבורה גבוהה להרכב, קוראים להם ג'אנגל.
1: Yes.
0: זה שיר אהבה קיצי בסגנון הפאנקי המוכר שלהם, מלא נשמה, שמחת חיים וגרוב.
1: ואם אתם רוצים לראות גרוב, ראיתם אותו רוקד שבוע שעבר, את הספסוניק?
0: כן, את הספסוניק.
1: איך הוא היה שמח.
0: הפרזנטור של ג'אנגל בישראל.
1: Yes.
0: The Wave, מקום שמיני.
1: שמיני?
0: לא, תשיעי.
1: למה תשיעי? שמיני, שמיני, שמיני.
0: שמיני, סליחה, שמיני, שמיני, שמיני.

0: ג'אנגל, דה וייב, מקום, איזה מקום סגר אומר שזה? שמיני,
1: זה המקום השמיני, כן.
0: לא נפס לי הדבר הזה, ג'אנגל, מקום שמיני.
1: מקום שמיני, איזה, אני מכריזה על הקלה באומס החום, איזה שיר.
0: איזה כיפים, איזה כיפים.
1: איזה קולים. טוב, תני ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: כן, הפינה לשיפוטכם חוזרת, והמבצעת היא יוצרת, מפיקה וזמרת בריטית פולטת, שחתומה על תחיית ז'אנר הג'אנגל והדראם אנד בייס המודרני, תוך שילוב השפעות של אינדי רוק, פופ ומוזיקה אלקטרונית. בקיצור, היא עושה הכל. השיר הזה נקרא Around the Bend, מתוך האלבום Emotional Junglist, יענו ג'אנגליסטית רגשית, אלבום חדש ושני שלה, והוא עוסק בזרות עצמית, תהליך של ריפוי והכאוס המחזורי של הבגרות הצעירה. קוראים לה Nia Archives.
0: והיא מעולה, ותכניסו אותה.
1: מעולה, הצביעו לה.

0: טוב, אני לא יודעת מי אתם ומה אתם עושים, אבל תצביעו לשיר הזה, זה הפינה שיפוטכם, זוהי ניה ארכייבס, Around the Band, ואני רוצה להחמיא לעורך שלנו ששם פה שיר מז'אנר הג'אנגל, אחרי שיר של להקת ג'אנגל. כן, ורציתי להגיד את זה, ואז הוא כתב, איך פספסתם את זה, ואז אני אמרתי, טוב, אני לא יודעת אם אני אחמיא לך, אבל הנה החמאתי לך, אתה יודע מה בא אחרי ג'אנגל?
1: ג'ינגל!
2: ועכשיו, כניסה חדה.
1: רגע.
0: יש עוד אחד, אני חשה עוד ג'ינגל, חשה אותו בסביבה. איפה הוא?
2: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
1: הישר למקום הראשון, לא, סתם. הישר למקום השביעי, wishful thinking.
0: בהחלט.
1: אבל עדיין, איזה יופי שהכנסתם אותן למקום השביעי. חייב להגיד, אני אוהב את הלהקה הזאת, אחרי שראיתי אותן עכשיו בפסטיבל מדקוד, אני פי שבע אוהב אותן יותר, הן מפריעות כל כך נהדר, ברמה שבאמת לא ציפיתי, קוראים להן The Last Dinner Party, הן עושות פופ תיאטרלי ודרמטי וחגיגי, יש בזה את כל העולמות, ובאמת,
0: אין מילים, והן גם מתלבשות ממש מדהים.
1: מתלבשות יפה ומופיעות נהדר. שוב, השיר הזה הוא מהווה בעצם את הפרק האחרון בסיפור של האלבום From the Pyre, האלבום השני שלהן שיצא בשנה שעברה, שיצא עכשיו במהדורת דלוקס, יחד עם השיר הזה, קוראים לו Knocking at the Sky, זה להיט, קבלו אותן.
0: מקום

0: מי שלא שמע את אביעד ליפקין שר The Last Dinner Party, לא יודעת מה אתם עושים עם החיים שלכם.
1: אביגייל מוריס, אני מאוהב בך.
0: Oh my god.
1: איי, איזה מדהימה, את הסולנית של ההרכב. וכולן, כולן, כל, באמת, באמת מדהימות.
0: מקום שביעי?
1: Knocking at the Sky, כניסה חדשה, הגבוהה ביותר. למקום השביעי, The Last Dinner Party. כן. מה יש לנו במקום השישי, ליבי?
0: אנחנו נתקדם למקום השישי, זה ג'ינגל, כתוב ג'ינגל שאין, אבל יש אותו, לא? אין אותו.
1: יש אותו
0: יש אותו בלב שלנו.
1: כן,
0: עליית השבוע. אוקיי, הייתה כזאת, אבל אתם לא טועים. זה שיר שני במצעד, כן. שהוא עליית השבוע. גם הוא עולה השבוע, 4 מקומות. זה שבוע 5 במצעד, וזה מיקום השיא של השיר הזה במצעד עד כה. מקום שישי, מדובר בטריו בריטי מלונדון, לפני כחודש יצא אלבום הבכורה שלהם. זה שיר הנושא מתוכו, הם פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון, הם משלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, מקצבי דראם אנד בייס, קלאב ושירה מלודית, המושפעת ממוזיקת מקלות קלאסית, והשיר נקרא שלו היטס, קוראים להם אב, יאללה תן בווליום.

0: כן, מקום שישי, אב, אי, בי, בי, בי, שלו, ביט.
1: אחלה שיר זה.
0: כן, אנחנו שרנו פה, וכן, זה שבוע חמישי במצעד, עולה ארבעה מקומות, עלייה הגבוהה השנייה שיש לנו.
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו בעצם במקום החמישי.
1: אנחנו רוצים אבל לתת פה שאט-אוט לחן ברנט, שכתבת לנו בפוסט.
0: שהיא כתבה לנו בשעה הקודמת, ואנחנו התעלמנו כי היו לנו בעיות טכניות, אבל את עוד לא סיפרת לנו, חן, היא קשורה לקורטני ברנט.
1: אנחנו רוצים לדעת.
0: אנחנו רוצים קשרים
1: כן,
0: איתה.
1: כן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו במקום החמישי.
1: טוב, מקום חמישי, היא ממשיכה לרדת לאט לאט, יורדת שלב שלב מהמקום השני למקום החמישי, בכל שבוע מקום אחד, ו... שתמשיך ככה,
0: לא, מה פתאום, מה פתאום?
1: מאוד אוהבים את השיר הזה, לא, שתישאר איתנו.
0: שתעלה,
1: לא משנה, גם שתישאר איתנו. שבוע עשירי שלה, במצעד, ג'סי וויר, No Consequences. סיני

0: ג'סי וויר, No Consequences, מקום חמישי, יש שם משפט, משוואה לחיים. I'm in love with you, and you want me to, everyone's a winner, win-win, שני צדים במשוואה הזאת, ממש כן, ממש
1: יופי,
0: סבבה.
1: יופי של משפט.
0: ממש, לא, זה לא, משפט לא, לקעקע. לא, לא, כאילו.
1: שמעתי אותו ולא הפנמתי אותו, עד כן. עצם הרגע הזה.
0: ג'סי וויר, כן, אנחנו אוהבים אותו, אני רוצה שהיא תעלה. אני רוצה שזה נכון שמקום חמישי זה מקום גבוה, אני רוצה שהיא תעלה, מה אכפת לי?
1: יאללה,
0: אני מבקשת ממך, אבל גם עוד משהו, ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
1: יאללה.
2: ועכשיו...
0: מה עכשיו?
2: הפינה לשיפוטכן.
0: אוקיי, להקת רוק אלטרנטיבי ופוסט-פאנק בריטית שהוקמה בליברפול בתחילת שנות ה-80, גם אני הוקמתי בתחילת שנות ה-80, רק שתדע, מובילים אותה כיום, סולן הלהקה איאן מקלחר וגיטריסט הלהקה וויל סרג'נט. השיר הוא הסינגל המוביל מתוך אלבומם Apples for Isaac, שצפוי לצאת בספטמבר הקרוב, 12 שנים לאחר האלבום הקודם שלהם, זה יהיה האלבום ה-13 שלהם, קוראים להם Echo and the Bunnymen, השיר הזה נקרא Brussels in a haunted is haunted, סליחה, או וואו, בריסל, בריסל רדופת רוחות, Brussels is haunted, וואו. אוקיי, Echo and the Bunnymen, תן לי...
1: Echo and the Bunnymen, ודי מדהים שאנחנו ב-2026 ושמים שיר שלהם בפינה לשיפוטכם, במצעד השבועי של רדיו הקצה.
0: מי אתם שתשפטו אותם? סתם, אתם מאזינים שלנו, תשפטו אותם.

0: Brussels is Hunted, Echo and the Bunnymen, שיר חדש שלהם בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן, וליבי, זה שלך.
1: כן, קצת עצוב לי, אני רואה את הדף ואני קצת מתבאסת. אבל לא מתבאסת בכלל, זה מקום רביעי, זה מקום נורא גבוה, מה זאת אומרת?
0: נכון.
1: פשוט בשבוע שעבר השיר הזה היה במקום השלישי. ואני אמרתי, יא, שיר של פיות נורדיות שנמצא בשלושת הגדולים, סוף סוף. אבל לא, הוא כנראה המקום הטבעי שלו הוא המקום הרביעי, אז הוא חוזר למקום הרביעי. מדובר בזמרת שוודית, קוראים לה ליקי לי. וזה מתוך The After Party, האלבום חדש שלה, שהוא מצוין, אגב, תשמעו את כולו. זה נקרא Happy Now. אני באמת happy. לא, באמת, באמת אני happy. זה שיר פצצה, באמת. תצביעו לו, תביאו אותו למקום הראשון. תן לי בגבוהים.

0: כן, במקום הרביעי, לי כלי, happy now, אני מאוד מאוד שמחה.
1: We are very, very happy.
0: Very happy. You took her there. כן, ועכשיו אנחנו כבר ממש...
1: אי אפשר לשמוע את השיר הזה ולא להיות happy, באמת, כאילו, איזה בן אדם אתה...
0: כן, מה אתה עושה עם החיים שלך, באמת. עכשיו תן לנו ג'ינגל ראשון.
1: ג'ינגל, כזה.
0: ג'ינגל.
2: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: אכן. ועוד אחד.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט.
0: ואנחנו.
1: אוקיי.
2: מקום שלישי.
0: רגע, בן אדם.
1: נכון, שבוע רביעי במצעד. השבוע עולה שני מקומות אל המקום השלישי.
0: והמוצדק.
1: והמוצדק מאוד, להקת רוק פסיכדלי מנשוויל, טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם. אלבום מצוין, House of Mirrors, שיר שנכתב על ידי כל חברי ההרכב. קוראים להם All Them Witches, והשיר נקרא...
0: השיר נקרא Hold Up, Say What?
1: Say What?

0: מקום שלישי, All Them Witches Hold Up Say What.
1: אתה יכול לתת לי ג'ינגל?
0: אני אתן לך ג'ינגל.
1: יש.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום שני.
1: אז מי שלא נפל לו העת מקודם, לפני שבועיים נכנסה ישירות למקום הראשון. אז הזאתי, כן, נשאתה שם שבועיים. השבועיים מפנה את הפסגה ויורדת שלב אחד למקום השני. זה לא כזה נורא, אבל מי שרוצה להעלות אותה, וואלה, תצביע יותר חזק, מה אני אגיד לכם. מדובר באמנית ותיקה, מוערכת ואהובה, היא בריטית. היא נהדרת, השיר הזה נקרא Voyager. האישה הזאת נקראת פי-ג'יי הרווי. וואו, איזה שיר יפה זה. כן, הוא קלט עם תזמורת מלאה, והוא קרוי על שמם של קשושיות נאסה ששוגרו ב-1977, והן עדיין במרחב, בחלל.
0: מקום שני.

0: וואו.
1: פיג'ר, הרווי, וויאג'ר, מקום שני, ירידה של שלב מהמקום הראשון.
0: אוקיי.
1: זה אומר שיש לנו מקום ראשון חדש, אבל לפני שנגיע אליו.
0: ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש ממש תכף, וכרגיל היא תיסגר בשלישי, בשש. כרגיל ניתן להצביע לחמש שירים שרוצים עד עשרה, מומלץ להצביע לחמישה. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ויש שם כיתוב, אני לינק לחיץ.
1: תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לבינה לשיפוטכם, ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
0: למשל, אייל מדר שכותב, אתם המוזיקה הכי טובה ברדיו, קוואמי המלך, אנחנו מסכימים.
1: איזה שאלה, ברור.
0: קשה,
1: אריק שולף שכותב לנו תודה רבה על ההשקעה במיצה, תודה אריק.
0: גם זה מאוד מרגש אותנו, ותמשיכו להצביע, לכתוב לנו דברים יפים.
1: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, נועה לוי, מני ארנות, בנש, אדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, אסף סוניק. תודה לך, ליבי רן.
0: תודה לך, ויעד ליפקין. תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
1: תודה לקואמי היקר ולמרכז עינה וגן העיר.
0: נכון, אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
1: ולפני שנגלה יחד מי במקום הראשון, הנה כמה מילים על השירים שעזבו אותנו השבוע.
0: על איבס ויילדר כבר סיפרנו לכם קודם, חבל.
1: השיר Take Me Back של שרלוט קרדין הסתפק בשבוע אחד במצעד ויצא.
0: אינטרפול ו-See Out Loud שלהם הסתפקו בשלושה שבועות במצעד.
1: ושני שירים שהסתפקו בשישה שבועות, האחד הוא Like Heaven של מורמור יחד עם סלסט.
0: והשני הוא השיר שעשה היסטוריה הראשון שנכנס ישירות למצעד, למקום הראשון, You You You של Arab Strap.
1: והגיע הזמן למקום הראשון.
0: אז מי במקום הראשון?
1: מי במקום הראשון?
0: אני בעד ג'ינגל, אני בעד שתשים את הג'ינגל, אני בעד גם ש... תגיד. תן לנו את זה. תן לנו את זה.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אז בשבוע שעבר הם עשו את הכניסה הגבוהה ביותר למקום השני. השבוע השיר הזה עושה את האקסטרה מייל. קטן אבל גדול וכובש את המקום הראשון מתוך אלבום החדש של להקה הבלתי נגמרת. Foreign Thongs. נכון? אני קורא את זה נכון?
0: Tongues. The Foreign Tongues. לשונות זרות.
1: מי אם לא? הרולינג סטונס הם במקום הראשון.
0: מה הם חדשים?
1: במצעד אלטרנטיבה השווי של רזי הקצה. זה די מדהים.
0: רגע, מי מנגן פה בגיטרה?
1: מי שמנגן בגיטרה בשיר הזה זה רוברט סמית מהקיור וגם סטיבי ווינווד.
0: אשכרה. זה לא ידעתי.
1: זה שיר שעוסק בכך שהעולם משתגע וקורס ואין אף כוח עליון שיכול להציל אותנו.
0: וואו, ממש אופטימי.
1: ובמקום להיכנס

0: פאניקה, עדיף פשוט ליהנות מהכס ולרקוד, אני מסכים איתך.
1: השיר הזה נקרא Divine Intervention, יענו התערבות אלוקית.
0: כן.
1: האבנים המתגלגלות.
0: מקום ראשון, חדש, תודה לכם ולכן שהייתם איתנו, נתראה במצד הבא.
1: יאללה, תן בפליי.
0: ביי.
1: ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

רדיו הקצה קייזי רדיו נקודה נט, שעתיים של כתיפה כחולה נפתחות. אני נועה לוי, תודה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, תודה לניק גרנטה שפתח את השעתיים האלה, והוא מגיע הישר מלב סצנת הפולק הניסיוני והחדש אשר בלונדון ובכלל בבריטניה ואירלנד, משתף פעולה עם אחרים ואחרות וקולקטיבים שאני משמיעה לאורך השנים התוכניות כאן, שהמטרה שלהם לשבח, להשביח ולשבח מוזיקה מסורתית, גם לתת לה כבוד וגם להעביר אותה דרך הזמן לזמן הזה. ואחרי לא מעט שנים לצד אחרות ואחרים הוא מגיע עם אלבום סולו ראשון, וזה מה ששמענו ממנו. והאלבום סולו הזה הוא עם חתיכת שם, My heart is running backwards, סימן קריאה, A martial artist, סימן קריאה, With a closed fist, סימן קריאה, Woof, סימן קריאה. זה שם האלבום של ניק גרנטה.

גם הומור אבסורדי, גם זעם ומחאה, בעצם זו תצוגת תכלית של הפולק בכלל והחשבי. הומור, מחאה. והחברים האלה משומרים בדרכים לא שגרתיות ויצירתיות. עם כלי נגינה שחלקם הם בונים בעצמם. הם במקרה הזה זה שובל דנס קולקטיב שניק גרנטה חבר בו. זה קטע אינסטרומנטלי מ-2022. הרבה חומרים מקוריים, חלק מהם גם מבוססים על שירי עם. ומה שהם עושים גם פועל בכמה מישורים. גם הם שמים דגש על חוויות קוויריות. מימים עברו ומעכשיו, על פמיניזם. ועל מודעות בכלל. סוציאלית, סוציאליסטית. והכל דרך הפולקלור.

והרוח שנשמעת כאן היא מהקלטה עצמה. לפעמים הם מקליטים בחוץ, לפעמים מוסיפים הקלטות, רקע, שטח, שובל דנס קולקטיב. הרבה מהחברות והחברים מזדהים כאבינארים, כך גם ניק גרנטה. ומימים אלה לאחד מאושיות הפולק המאוד משפיעות גם על החברים.

קארטי, אחד המשפיעים בפולקלור באנגליה, השפיע גם מעבר לאוקיינוס, פעל לבד ועם קולגות, כמו עם כמה מבני משפחתו, משפחת ווטרסון. הוא היה נשוי לנורמה ווטרסון, אחותם של לל, שהיא אילין, ומייק

לל ומייק ווטרסון. שני אחים, שני נציגים ממשפחת ווטרסון, משפחת הפולקלור מאנגליה. זה קטע הנושא Bright Phoebus מהאלבום המשותף שלהם 1972. ריצ'רד תומסון בגיטרה ומרטין קארטי חברינו, גם בקולות רקע, גם בגיטרה, ויש כאן עוד חברים ברקע.

עוד נצר למשפחת ווטרסון היא מרי ווטרסון, ביתה של איליין לל, וגם היא בפולקלור העכשווי הבריטי.

עוד פרויקט פולקלור בריטי, The Imagined Village. פרויקט שייסד סיימון אמרסון המנוח, שאחראי גם על קבוצות כמו אפרו-קלט סאונד סיסטם, והם עושים פרשנויות מודרניות לשירי עם, חלקם מקוריים. בין המשתתפים כאן מרטין קארטי, בילי ברג ועוד. זה מ-2010, מתוך Empire and Love, The Hand Weaver and the Factory Maid.

נקראים Bring Your Own Hammer. זה שם הפרויקט, פרויקט רב משתתפים, כל פעם מעורבים ומעורבות אחרים. הפעם הוא מתקשר להיסטוריה של אירלנד במאה ה-19, שירים חדשים מקוריים על סמך אגדות עם. אדריאן קראולי ששמענו קודם, מדי פעם פועל איתם, ברידג'ט מיי פאוור, הפעם זו סופי קויל שמספרת סיפורים על ילדה קטנה שאביה ביקש לשלוח לבית חולים.

למי ששותף ביצירה כאן הוא המפיק שון מק ארליין האירי. וזו יצירה שלו מ-2018, Music for Empty Ears.

השבוע שעבר הלך לעולמו לי אנדרווד. היה מוכר, וכך גם אני הכרתי אותו, כגיטריסט, כמלווה, וגם בהקלטות וגם בהופעות של טים בקלי. לפני שנתיים התוודעתי ליצירת הסולו שלו, שיצאה מחדש, יצירת גיטרה. אלבום גיטרה בשם קליפורניה סאי. ואז גיליתי גם שהיו לו שני אלבומי סולו פסנתר, אינסטרומנטליים. זה מתוך אחד מהם, שנקרא Gathering Light, שיצא ב-2009.

לי אנדרווד היה יוצר אינסטרומנטלי מאוד מאוד מיוחד, עם מגע מעודן, הרבה רגש והרבה מרחב שהוא יצר דרך המוזיקה, מרחב נושם ואורגני שיש בו גם מתח וגם נינוחות. ולצד טים בקלי היה לו גם מקום חשוב, הם גם היו חברים קרובים וגם היה שותף לשבעה מתוך אלבומי טים בקלי, שותף לאווירה המיסטית שהלכה ונוצרה והתפתחה עם השנים ועם האלבומים של בקלי. הוא היה שותף לעיצוב הנוף המורכב הזה, המוזיקלי. אין לו גוף עבודות גדול כיוצר סולו. הוא כתב על מוזיקה, הוא כתב במגזינים על מוזיקה, כתב ספר על טים בקלי וגם כתב שירה. והיה חובב טבע. הוא סיפר שהמוזיקה הייתה המצע לאהבה הזו. הטבע היה תמיד אצלו במוזיקה כסוג של מדיטציה קולית, רגשית, צלילית. וכשהוא יצר לצד טים בקלי, אז בשירה שלו הוא הכניס את הצבע לטבע.

אליאנדר ווד אהב מאוד מאוד ג'אז, והוא זה שהשמיע הרבה מהאהבות שלו האבנגרדיות והניסיוניות לטים בקלי. הוא סיפר גם שבקלי תמיד חיפש להרחיב את טווח המוזיקה שלו,

טים בקלי ולי אנדרווד היו חברים קרובים גם מחוץ להקלטות. הוא מספר שלקראת אלבום Happy and Sad שיצא ב-1969 הם דיברו הרבה על אלתור, ישבו הרבה שעות וניסו אקורדים ג'אזיים אקזוטיים והגיעו עם מוזיקה למקומות ש... ורגשיים. ואחרי כל זה, לקראת הקלטות האלבום, טים בקלי אמר לו, לי, זה האלבום שלך. Strange Feeling מתוך Happy.

סיפר שטים בקלי בהופעות היה עולה לבמה, עוצם עיניים וממש נעלם לתוך המוזיקה, כאילו מאבד את עצמו לגמרי בתוכה. והוא מעולם לא אמר, גם לו וגם כמעט לאף אחד לידו, מה לנגן. וזה גרם לכולם להתאחד איכשהו איתו בריכוז ולנסות להגיע לאותו אופק, ליאנדרווד קיבל הרבה מטים בקלי, גם בהבנה היצירתית והרגשית והמרחב של המוזיקה. הוא הזכיר את הג'אז של ביל אבנס ומיילס דייוויס כהשפעות עליו, אבל גם של מלחינים קלאסיים מודרניים. ואחרי שבקלי חקר ואיבד את הפולק והג'אז, נחשף למוזיקה אוונגרדית יותר ומיסטית, ועדיין כל הזמן חיפש משהו חדש. ולי אנדרווד היה זה שהשמיע לו מוזיקה קלאסית מודרנית. בייחוד את זו של לוצ'יאנו בריו, שהיא לא תמיד קלה, מאוד מאתגרת. ובמיוחד את הקטעים המאתגרים והלא שגרתיים עם הווקליסטית קאטי ברבריאן, במיוחד את אלה טים בקלי מאוד אהב.

0: Fantastiskt. Peretton har hon sett där. Vad har du bekänt det till sig?
1: Dari semua kekeru sini darat. Ah, kamu sudah semati semirakova. Emida tarasu kete kar, patar mani ni tusta, vida berato. Oh, ala, vesari, ufere nami, torishite, si barudovala, i matarki kasu di vedera. Ala, nitike.
2: זאת קטי ברבריאן ביצירה של לוציאנו בריו, קטע ממנו, קטע מיצירה שנקראת ויזאז', ואפשר ממש לבחון את ההתפתחות של המוזיקה שלה על דרך האלבומים של בקלי, מהפולק והפולק רוק והג'אז והאילתור דרך מוזיקה קלאסית מודרנית, ושכנראה השיא היה בשני אלבומים, לורקה וסטאר סיילור. סטאר סיילור בכלל היה הרבה יותר עמוק ומופשט, וגם היה אהוב במיוחד על בקלי.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת,

Mm-hmm.

0: This time you'll learn that love
1: מתוך לורקה
0: is just a slave.
1: טים בקלי, 1970. אנונימוס פרופוזישן.

היצירה שלו, ולזכרו של הגיטריסט שמלווה אותו, לי אנדרווד, שהלך לעולמו לפני שבוע, לזכרו של מוזיקאי שכדאי וחשוב להכיר. זה מתוך קליפורניה סאי, יצירת הסולו שלו מ-1988 שיצאה מחדש לפני שנתיים.

ESI הוא הקליט בלוס אנג'לס, אלבום שממש לא הצליח מסחרית. הוא גם לא עשה הרבה למען זה, והוא די שכח ושם את זה בצד ופנה לכתיבה. ואת האהבה לטבע שהזכרתי קודם הוא לגמרי הכניס לכל האווירה, לגיטרה, לצלילי הרוח, לשמש השוקעת, לקולות הרקע.

The Other Side of Sunny. לי אנדרווד מתוך קליפורניה סיי.

רוז קילר שייפלר, אומנית סאונד וקול, והיא פועלת גם תחת השם קילהר, K-E-E-L, עם אלבום חדש בשם Universal Language, עוסקת בתקשורת שהייתה לה גם בזמן ההיריון וגם בשנה הראשונה אחרי הלידה עם בנה, והקולות שהיא השמיעה, קולות שונים שמגיעים לפני השפה ולפני הדיבור. אלבום שהפיק דניאל אוסליבן, והקטע הזה נקרא Two Hearts.

מוזיקאית משוודיה, ולשיפסז אום, שהיא המוזיקאית ג'ני גילספי מייסון.

תפילת המים, תרגום משבדית, מיני אלבום שיש בו הרבה טבע. מים, ציפורים, לפני חודש יצא לג'ני גילספי מייסון אלבום סולו חדש שנקרא In the Safety of the Light. מוזיקאית מקליפורניה שהיא גם שיפסז אום ששמענו קודם.

from Nottingham, ג'ני גילספי מייסון. מתוך In the Safety of the Light, האלבום החדש שלה.

מתוך The Geese and the Ghost, הגרסה האינסטרומנטלית ל-Which Way the Wind Blows, אלבום של אנתוני פיליפס, אלבום סולו שלו הראשון אחרי שעזב את ג'נסיס. היה הגיטריסט בגלגול הראשון שלה, בשני אלבומים הראשונים. הגרסה האינסטרומנטלית הזו ועוד כמה יצאו עם אחת ההוצאות המחודשות לאלבום הזה. במקור פיל קולינס בשירה, בשיר הזה.

אחרי שעזב אנטוני פיליפס, הצטרף סטיב הקט. קצת לפני קצת פחות מ-50 שנה, בסוף 1976, יצא ווינד אנד וודרינג לג'נסיס.

האחרון של סטיב הקט איתם יעזוב את ג'נסיס אחרי הקלטות האלבום הזה Wind and Wuthering, קטע זה נקרא Blood on the Rooftops.

Blood on the Rooftops, Genesis, מתוך Wind and Wuthering, אלבום אחרון של סטיב הקט, איתם. וממש עכשיו סטיב הקט לפני אלבום חדש יחד עם סטיב רותרי, שתי אושיות רוק פרוגרסיביות, רותרי ממריליון אלבום אינסטרומנטלי.

0: מוזיקאית מקומית
1: Trivial.
0: עם אלבום בכורה

המוזיקאי הניו זילנדי מיילס סאטון פועל תחת השם וולקאמר. יש לו אלבום חדש, אלבום מלא ראשון. פופי, מלודי, עם הרבה אנרגיה חיובית. קטע זה נקרא קריסנט, מתוך קלנדרס של וולקאמר. בהמשך ישיר מגיע חבר רובין היצ'קוק עם אלבום חדש, The Confuser. כמה שירים לקחתי משם, זה אחד מהם, The Vanishing Kind.

ג'פרי אלכסנדר ו-The Heavy Leaders. מוזיקאים מפילדלפיה שמגיעים מהעולם הקוסמי, אמריקני קוסמי, מעולם האלתורים החופשיים. אלבום שנקרא Liquid Dawn, לזכרו של חבר קרוב. בשם דון.

המשתתפים כאן ריין ג'ול על תופים, מריסה נדלר בקולות,

ווד פארק של הזומביז, מתוך אודסי אנד אורקל מ-1968.

והצבעוניות ששמענו מהזומביז בפרט ובכלל מהאווירה ההיא. וזה קטע קצר אינסטרומנטלי שנקרא טכניקולור של אודיסי אנד אורקל מצרפת. והם ילוו אותנו עד כמעט עד קצה השעה השנייה מתוך השעתיים האלה. אני נועה לוי עם כתיפה כחולה שתחזור בשבוע הבא שוב.

מאסלו שמבצעת את מדוע הילד צחק בחלום. מסיימת את כתיפה כחולה, אחרי יהיה הדינוי. אני אשוב בשבוע הבא עם עוד כתיפה כחולה. עד אז הרבה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד.

איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם ואתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 5 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 24 ביולי 2026, פתחנו את השעה הזאת עם Revelations מתוך האלבום החדש של Temples, ויש עוד הרבה מוזיקה חדשה לפנינו בשעה הקרובה, הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. תודה לרוביו שהיה כאן לפניי. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה.

גיטריסט האינטרנט וסטיב לייסי בזכות עצמו, עם אלבום סולו שלישי שיצא עכשיו, וזה שיר הנושא והשיר שפותח את האלבום הזה שנקרא Oh Yeah? כך בדיוק הוא נקרא. 4 שנים אחרי האלבום הקודם של Gemini Writes, אנחנו ממשיכים. ממשיכים עם עוד משהו מתוך האלבום החדש והמשותף של פנדבר וסוניק בום. A of When. הקטע הזה נקרא Lucky Charm.

The Wait. רוסטם, רוסטם בטמן גליז', איש ומפייר וויקנד לשעבר, עם The Wait מתוך American Stories, אלבום הסולו השלישי שלו. בקטע הזה מתארח אמיר יגמאי. ועכשיו סאנלקס עם סינגל חדש לקראת אלבומו החדש הקרב ובא, אלבום שיקרא Out in Two, וצפוי לצאת ב-18 בספטמבר. השיר הזה נקרא Want You to Love.

Fire on the Water. בונו בו מארח את ארוג' אפטאב לקראת אלבום חדש שיקרא Distance in Static, שצפוי לצאת ב-11 בספטמבר. אנחנו מתקרבים לסוף המחצית הראשונה, ואנחנו נסגור אותה עם משהו חדש של ליאון ברידג'ס. ב-25 בספטמבר יוציא ליאון ברידג'ס את אלבומו החמישי, Happiness Anytime. ועכשיו, לקראת האלבום הזה, הוא מוציא מיין איפי עם 4 סינגלים חדשים. וזה אחד מהם, אז נקרא Light the Way.

0: כל הסופש.
1: כמעט 4:30 ברדיו הקצה. אנחנו פותחים עכשיו את המחצית השנייה של אחוזת בית עם אלבום חדש שיצא היום של ניק חכים, אלבום ראשון שלו מאז קומטה ב-2022. האלבום החדש נקרא I Can See, וזה The Reason.

אינפרנו, אלבום הקאמבק החדש של בורדס אוף קנדה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם צ'לסי וולף, שהוציאה בשבוע שעבר שני סינגלים חדשים. בשבוע שעבר שמענו אחד מהם, ועכשיו נשמע עוד אחד. זה נקרא The Dark.

פרידה, חוזה גונזלס, מתוך Against the Dying of the Light, שהוא הוציא מוקדם יותר השנה. הנה עוד אלבום שיצא מוקדם יותר השנה. אלו הם The Not Vist. וזה Snow, מתוך News from Planet Zombie. אחוזת בית ברדיו הקצה. יש לנו עוד קצת.

עושים אמי ויינהאוס מתוך אלבום חדש, אלבום מספר 25 לחבורה של מיק ג'אגר. האלבום הזה נקרא Foreign Tongues, ומתארחים בו בין היתר פול מקארטני ורוברט סמית וברונו מארס. ואנחנו שמענו מתוך האלבום הזה את You Know I'm No Good, מתוך Back to Black של אמי ויינהאוס, שהשנה ימלאו לו 20 שנה, ותכף נשמע משהו גם מתוכו. אבל קודם כל נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, לעומר סנש, לבן אש, לג'ני גואטה, לברק דיקמן ואביעד ליפקין. תודה גדולה לכל צוות האתר של עומר סנש, לבן אש, לג'ני גואטה, לברק דיקמן ואביעד ליפקין. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים.

מאוס, שהלכה לעולמה ב-23 ביולי 2011, בגיל 27 בלבד. כפי שאמרתי קודם, באוקטובר השנה, ימלאו 20 שנה לאלבומה השני, Back to Black, ואנחנו נסגור את השעה הזו בקולה, עם משהו מתוך האלבום הזה, ולזכרה במלות 15 שנים למותה. מה עוד יש לנו? בסך הכל אפשר לומר שזה הכל בינתיים. בינתיים זה הכל, הנה עוד תוכנית של אחוזת בית מגיעה לקיצה עם אמי ויינהאוס במלות 15 שנים למותה ו-20 שנה ל-Back to Black. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שיהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט.

פשוט, חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6, בקצה. KZRadio.net.

Thanks.

0: של ישראל.
1: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
2: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
3: Radio, what the fuck?
4: Radio Rock.
5: CinemaScope.
6: Yeah.
5: CinemaScope.
6: CinemaScope.
5: In Yair Aveh.
7: So, yeah, that's
8: you
7: the voice.
8: You are on the radio.
9: That's the radio.
8: This is the radio.
9: That's the DJ.
8: No, hi there.
10: שלום לכם. סינסקו ברדיו הקצה. אני יאיר אבה. זאת תוכנית מספר 504. יום רביעי, 29 ביולי. ט"ו באב. תשפ"ו. והיום אחרי הרבה מאוד זמן שלא עשיתי את זה, תוכנית מאוד מיוחדת, יש לנו אורח באולפן. ואורח באולפן זה אומר שסוף סוף יצא סרט שאני נורא רוצה לדבר עליו. ובאולפן יושב אדון אולמן, עמית אולמן. יש לך סרט חדש, קוראים לו תיכון מגשימים. איזה כיף זה להגיד סרט חדש, זה אומר שכבר היה לך סרט חדש.
11: לגמרי.
10: זה סרטך השני.
11: נכון.
10: אחרי העיר הזאת. וקודם כל אתה יודע כי כתבתי ביקורת, אני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, הוא נהדר, וגם מאוד אהבתי את ההצגה שראיתי בדיוק לפני 10 שנים אני חושב, או 9 שנים.
11: מדהים, תודה רבה קודם כל.
10: שמה, תודה לך, אין דבר שהצופים אוהבים יותר מאשר ליהנות מהדברים שהם רואים. אז בוא ככה ניכנס ל3 שניות של גרוב עם איך שהסרט שלך נפתח. לא ככה, הכל פה זה תקלות על גבי תקלות.
11: גם זה צליל.

0: תמיד חלמנו, אבל השנה המגשימים, שזה בעצם מה שאפשר להגיד על תיכון מגשימים הסרט, נכון? חלמת והנה הגשמת.
1: לגמרי.
0: מה בשלב הזה היה החלום והגשמה? כלומר, כי זה התחיל מהצגה והפך לסרט. מה החלום מביניהם?
1: שנים חלמתי לעשות את זה סרט. זאת אומרת, איפשהו הסרט היה במין, בקצה של זה, של כאילו של להעמיד את זה הכי מדויק שאני יכול, וכמשהו שישאר. בסוף ההצגה עוברת. אז ההצגה, אני נזהר מלהגיד שהיא שלב ביניים, כי היא לא שלב ביניים, היא דבר בפני עצמו. אבל זה כן היה גם דרך רגע לנסות את החומר, תוך כדי שאתה עושה יצירה, כן, אתה עוצר משהו, אבל גם מנסה את החומר, כי תמיד היה לי בראש שזה גם יהפוך לסרט.
0: כי אם חושבים על זה, אז גם העיר הזאת, וגם תיכון מגשימים, אתה אומר את זה במפורש, ורואים את זה בהצגות, שהן באות מקולנוע.
1: כן.
0: העיר הזאת זה הפילם נואר וסרטי הבלש, תיכון מגשימים סרטי ההתבגרות האמריקאים והתיכון.
1: כן. אנחנו עושים מין, נכון, הם היו מין אדפטציה בימתית לז'אנר קולנועי, בהגדרה. אז איפשהו בקולנוע זה יותר אורגני.
0: בדיוק, אז כאילו זה, אז לכן אני שואל מה החלום ומה הוורקשופ בדרך לתוצאה הסופית. תגיד, אז עכשיו זה סרט שני.
1: כן.
0: סרט שני יותר קל לעשות מסרט ראשון?
1: במובנים מסוימים כן, במובנים אחרים לא.
0: באיזה מובנים כן?
1: במובן שנגיד בעיר הזאת יצאנו לדרך עם Head Start, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: אומרת, עשינו סיבובים, קרנות ועניינים ולא הצלחנו, ובסוף סרט מאוד דל. ופה כבר היה איזה כרטיס ביקור להראות,
0: אוקיי.
1: תראו, הרעיון עובד. זה היה התגובה, שולחים את התסריט לקרנות וכולי, ומשקיעים, כן. ומה זה?
0: כן.
1: ולתומי בעבר חשבתי שזה שיש הצגה, זה גם קלף טוב, אבל התבדיתי. בסוף כאילו כשבאתי לקרנות, זה לא משנה.
0: כי המשקיעים, הפוטנציאל לקרנות, באו בכלל לראות את ההצגה?
1: חלק באו, אחר בסיבוב הראשון של מגשימים, זה הסיבוב, בעצם זה הסיבוב השני. לפני 10 שנים התחלתי סיבוב ראשון של קרנות וכאלה, וזה, ובמשך 5 שנים נמרחנו עם זה בלנסות להשיג לזה את התקציב, עד שתיאשתי ואמרתי, די, אני עושה סרט, ואז קרה העיר הזאת, באמת עם Head Start. אז כן, עכשיו היה יותר כבר קל לבוא עם זה. זה פתאום הפקה יותר גדולה, זה הרבה יותר אחריות.
0: אז ההפקה יותר גדולה כי היה לך קרנות ולך יותר כסף, או שהיה לך יותר כסף כי זה הפקה יותר גדולה? או מה, מי...
1: זה מראש הפקה יותר גדולה מהעיר הזאת. זה מראש דורש, כן, זה הרבה יותר שחקנים, יותר ניצבים, יותר לוקיישנים.
0: כן.
1: זה יותר גדול. אז מהבחינה הזאת, זאת אומרת, רגע, אתה בהגדרה יוצר משהו יותר גדול, זה היה ברור.
0: אני מניח שכשהתחלת לחשוב על הסרט לפני 10 שנים, אתה אומר, אז היה לך ברור שאתה וג'ימבו ג'ט יהיו בתפקידים הראשיים.
1: נכון.
0: כמו בהצגה.
1: כן. כדי היינו צעירים, יחסית.
0: יחסית.
1: בני איזה 30 או פחות, אז עוד היה, כן, ממש חלמתי להיות. שיחקנו בהצגה את יואב וחנן, שאני עושה עוד תפקידים, אבל... כן, רציתי מאוד את חנן.
0: ואיך נפרדים, זה כאילו, צריך איזשהו סוג של רגע שבו אתה אומר, אני כבר לא יכול לעשות את זה.
1: כן.
0: וזה, כאילו, יש כאלה שמבטלים את הפרויקט, ואומרים, טוב, אם אני לא יכול לעשות את זה, אז בשביל מה?
1: כן. אני אגיד, באמת גם, אז כמו שאמרתי, בהצגה שיחקתי 3 דמויות, גם את חנן וגם את אפי, וגם את חמורבי שאני משחק בסרט. זאת אומרת, זה כן דמות שמאוד קרובה לליבי, ואני עוד, כן שמחתי גם לעשות אותה. באיזה שלב זה קורה? בוא נגיד שכבר עכשיו התחלנו לעבוד על הסרט הזה, היה ברור, כבר לא נראים בני... גם אז זה היה גבולי.
0: לא, הבמה אוכלת את זה.
1: זהו, הבמה אוכלת את זה.
0: אישה בת 40 קוקיות עדיין יכולה לגלם את תלמידה בצפון סודי בהצגות לילדים.
1: על הבמה לגמרי, אבל עוד לפני 10 שנים עוד הייתה הפנטזיה שגם במסך זה יעבור, ו... עבורות השנים, אז אתה מין גם קצת נחמץ, כן. זה שזה לא קורה, ואתה מתגלגל עם זה כל כך הרבה, ונפרד מהתפקיד הזה. כן, אז זה קרה ככה לאורך השנים.
0: וכשאתה, אתה אומר, התחלת לחלום על תיכון מגשימים הסרט, קרנות, לא זה, ואתה אומר, יאללה, אני עושה את זה לבד, אבל אז עברת לעיר הזאת. למה בחרת להתחיל עם העיר הזאת? ולא עם תיכון מגשימים.
1: אני אגיד את המאסטר פלן שהיה לי בתור בן אדם צעיר.
0: אוקיי.
1: זה, ככה חשבתי על זה. אני חשבתי על העיר הזאת מראש, עוד כשזה נכתב, זה צריך להיות סרט. והיה לי החלום לעשות את זה באמת מכל הזוויות, זאת אומרת, לעשות גם את הבימוי על חנה, אלא שזה יהיה, ולשחק. ולא רציתי שזה יהיה הסרט הראשון שאני אעשה. כי אמרתי, אני לוקח את זה אתגר כזה גדול, פעם ראשונה שאני עושה, לביים, לשחק, להלחין, לכתוב. לא רציתי, לא פחדתי מזה, והיה לי בראש שאני, שאת מגשימים אני אעשה קודם, אפילו, ולא אביים. גם היה בגלגול הקודם, היינו כבר מגעים עם במאים אחרים וכאלה, זאת אומרת, פחות היה חשוב לביים את זה. ואתה יודע, השנים עברו, ואמרתי, טוב, את העיר הזאת אני נורא רוצה לעשות. ואתה יודע, לעשות את העיר הזאת, שהתחלתי לעבוד על לפני 4 שנים, זה היה ממש התאבדות כזה, בכל מחיר די. זה אני אעשה, ואז לא יודע מה אני אעשה. כזה, זה היה הסיפור. אז מראש, כן, כן, זה היה ככה.
0: אוקיי, זה היה התהליך. ואני יכול להסיק ולניח שהחוויה של העיר הזאת בין ההפקה ובין היציאה מן הסתם לא הייתה טראומטית. אם 3 שנים אחר כך אתה כבר יוצא עם סרט חדש, כי אני מכיר במאים ישראלים שלקח להם 10 שנים ויותר לחזור לקפוץ על הסוס בחזרה.
1: כן. זו שאלה. כן לקח 3 שנים, וכן היה איזה 2 שנתיים של הרגע לא להתעסק בזה, למרות שהתסריט היה קיים. זאת אומרת, היה כבר אפשר להתחיל לגלגל את התסריט עוד.
0: לא, היה 3 שנים קשות בארץ.
1: והיה גם 3 שנים קשות, נכון. נכון, גם נכון.
0: אבל, לא, זה כאילו, מבחינתך, ההתקבלות, הקבלה של העיר הזאת, איך שזה התקבל בתקשורת, קהל,
1: זה היה מאוד,
0: זה עשה לך חשק לעוד.
1: כן, זה היה גם מאוד נעים, עשה חשק לעוד, חשק גם אומנותית, להמשיך לפתח את הרעיון הזה, של איך עושים סרט שהוא מוזיקלי, הוא לא מוזיקלי, איפה זה יושב בספקטרום בין סרט לקליפ. זה כל מה שאני מחפש כל הזמן, מתי מתחילים לרקוד, ולמה, ואיך. כי בסוף הרי אנשים, אין איזה יציאה לנמברים אף פעם. הכל מוזיקה. ככה העולם הזה מתנהל. הוא שר ורוקד. אז זה לחפש את השפה. זה מאוד מעניין אותי איך זה נראה.
0: איך, אני חושב שדיברת אולי בעבר על איך הגעת למוזיקה, ואיך הגעת לספוקן וורד, ואיך הגעת משם לבמה, אבל הקולנוע, מאיפה, אני רוצה לשמוע סיפורי קולנוע. איך, לא למדת קולנוע, לא הלכת לזה. מאיפה הגיע הקולנוע?
1: תשמע, זה בא מתשוקה, מאיזה חשק גדול לעשות את זה, לעשות סרט, באמת ממש ככה. והגעתי, נכון, לא למדתי, אני בקור שלי, אני שחקן, הייתי ילד בכל מיני חוגי תיאטרון והצגות, וכזה דווקא רפ התחלתי כזה בגיל קצת יותר מאוחר, ובשנות ה-20 עשיתי את השילוב הזה בין השניים. אבל מה... לגבי, שכחתי רגע מאיפה התחלנו,
0: כאילו, והקולנוע, כי אתה יודע, שוב, בישראל, שכל כך הרבה אנשים רוצים לעשות סרטים, ויש כל כך מעט סרטים שעושים, אז השאלה הראשונה ששואלים, תגיד, למדת? תגיד, עשית? תגיד, זה, וכאילו, אתה בא ועומד מול...
1: אז זהו, נכון, לא למדתי, אני מאוד למדתי כזה מהעשייה עצמה, ומהמון ניסיונות, זאת אומרת, לא הגעתי לסרט הזה, עיר הזאת, בלי לנסות, לביים דברים, גם איזה פיילוט שעשינו להירדות איזה סצנה עוד כמה שנים לפני בכלל הסרט, ובכלל, כאילו, עשיתי כל מיני ניסיונות לראות אם אני בכלל מבין איך עושים את זה. זה בא מהאהבה לדבר, רצון לראות את זה רגע מקבל מקום על מסך ונשאר.
0: שוב, בעיניי זה נורא מעודד, הסיפורים האלה, שאפשר פשוט לקום ולעשות.
1: עם הרבה זמן.
0: נכון. אני חושב שבסופו של דבר, אחד הדברים שכסף קונה זה זמן, אבל אם אין כסף, אז זה לוקח זמן. אבל לקום ולעשות, ולעשות את זה באופן עצמאי, ואז דברים באופן עצמאי גם מצליחים, ואז המשיך הלאה, כי עכשיו, לא רק שיש לך קרנות קולנוע, או קרן קולנוע, לא זה, אבל נדמה לי, לא יודע באיזה קונסטלציה, אבל יוניברסל מיוזיק נכנסו גם ל...
1: כאילו, הם גם בעיר הזאת. יוניברסל גם בעיר הזאת, כי הם גם מייצגים אותי, כאילו, את המוזיקה שלי, אז חיבור אוטומטי, כזה, כן, הם היו שם גם בעיר הזאת.
0: זה גם כולל השקעה, אני מנסה לבנות פה מודל עסקי חדש לקולנוע הישראלי.
1: שמע, זה לא משתלם, אני בדיוק, נגיד בסוגריים, על העיר הזאת, כאילו, לא הרווחתי, הסרט כאילו כן קיבל ביקורות וזה, אבל בקטע הזה זה לא כזה עושה חשק, כי אתה רואה כמה אתה באמת עובד ולעומת כמה אתה מרוויח, וספציפית בעיר הזאת זה בלי רווח. וגם פה, זאת אומרת, מפה לשם חלק גדול מהשכר שלי מושקע בסרט, אז אני בדיוק מדבר איתך מתוך ימים שאני רק מחכה לראות קהל יבוא ויבוא, ואם ההשקעה תחזיר את עצמה וזה, אז אני נמצא שם. כן, צריך להבין שזה...
0: עם כל כבוד לאמנות.
1: גם צריך להתפרנס, וזה בהחלט קשה להתפרנס מזה באמת.
0: והקהל בינתיים מגיע? או שכולם הולכים לאודיסיין? אין מושג מה...
1: בינתיים אנחנו עדיין... אנחנו מדשדשים, אני מקווים שזה ישתפר.
0: זו השאלה שמעניין אותי, כי אחד הדברים שאני שואל את עצמי כל הזמן, זה איך מביאים קהל לקולנוע.
1: כן.
0: ואחד הדברים שריתקו אותי בתופעה הזאת שנקראת תיכון מגשימים ו... והעיר הזאת, והטרגדיה של בקבט, וכל הדבר הזה של כל המפעלות שלך ושל ג'ימבו עם האינקובטור, זה שנראה שאולמות תמיד היו מלאים, ושחיכו פה, שוב, אנחנו מאוד קרובים לצוותא, ממש נראה שהיה קבוצה לא קטנה של אנשים שחיכו שתחזרו לעיר, שתגיעו פעמיים בחודש לעיר לעשות זה, ותמיד האולם היה מלא. וכל פעם שהגעתי וראיתי את הדבר הזה, אמרתי, איך אתם עושים את זה? מאיפה מגיע הקהל? ולמה הקהל הזה לא מפתח את אותה אובססיה לקולנוע בישראל?
1: אני אגיד לך איך זה התחיל. זאת אומרת, העיר הזאת התחיל בתור, הרי היינו להקה לפני זה, ויקטור ג'קסון. והיינו עושים, מנגנים כל מיני שירים שלנו בהופעות, ומדי פעם נכנסה סצנה אחת, שהיא הסצנת הפרולוג של העיר הזאת, שעשינו גם בהופעות. ואז הסצנה הפכה לשתי סצנות, לשלוש סצנות, וככה זה היה לאורך ההופעה, שזור איזה סיפור בלשים מקוצר. ואז בעצם כבר, דרך ההופעות האלה, היו אנשים שכבר הכירו את זה, והיו אנשים שכבר ציפו לזה. ואז כשעלתה הצגה, אז היה איזה קהל מיידי שהכיר ורצה לבוא. זה היה יתרון נורא גדול בלצאת. ובאמת בעיר הזאת כבר ההצגות הראשונות היו די מלאות, כי הייתה ציפייה. משם, כמובן, ברוך השם, המשיך להתגלגל, המשיכו לבוא אנשים, והייתה גם באמת ציפייה על הדברים הנוספים שאני אעשה, אם זה באמת מגשימי או מקבט או כל מיני.
0: נכון, אבל יותר מזה, לא רק שהם ציפו ובאו, הם באו יותר מפעם אחת.
1: כן, יש הרבה שבאים לצפות שוב, כן.
0: אני חושב שההדסטארט קצת הוכיח את זה, אני חושב שההדסטארט של העיר הזאת, כאילו קצת עשה איזשהו סוג של רשימת פקדות של...
1: כן.
0: של הקהל שהכיר כבר את ההצגה ורצה
1: לגמרי. לראות זה, את זה. זה היה ממש, כן, ממש ללכת רגע לקהל עצמו.
0: אז כל תומכי ההדסטארט משם שיש לך בטח את האימיילים שלהם, קיבלו הודעה שיצא תיכון מגשימים
1: אני
0: הסרט?
1: אני חושב שכן.
0: אוקיי.
1: אני חושב
0: זה
1: שכן.
0: קהל, זה כבר, זה קהל כן. בכיס. כאילו כן. זה מרתק אותי, זה תמיד השאלה הזאת של איך משהו הופך להיות פולחן. לפעמים זה קורה בקולנוע, אבל כאילו, לכאורה זה קורה באופן ספונטני, אבל אני לא מבין לגמרי את המהלך הספונטני שבו זה קורה, ואני חושב שהנה, אתה ושותפיך הצלחתם לעשות את זה בתיאטרון, ובתיאטרון פרינג'.
1: אני חושב שזה צריך איזה שילוב של גם אותנטיות, ולהשקיע בזה הרבה, אני מכבד את הקהל שלך, שאתה נותן לו את המקסימום.
0: כן. אז בוא, איזה שיר אתה רוצה לשמוע מהפסקול שלך?
1: אולי את סליחה אפשר לשבת?
0: יאללה, אז אני קודם נשמע את סליחה אפשר לשבת, ואחרי זה נדבר קצת על הליהוק של הסרט הזה. אז מתוך תיכון מגשימים גרסת הסרט, סליחה אפשר לשבת.
2: תלמידים, זה יואב. יואב הגיע אלינו מנס ציונה. אני מבקשת שתקבלו אותו במלוא הכבוד. תפוס את מקומך, יואב. ברוך הבא לתיכון מגשימים.

0: אני שמרית. אתה יכול לקרוא לי שימי. אהלן.
1: יואב, אין לנו את כל הזמן שבעולם. תלמידים?
0: נס ציונה. אני זוכר. אני מאזור במקום.
2: איף שימי.
0: פגרים.
3: שימי דורדורן. סטרחה.
0: אל תדאג, זה לא עליך.
1: תלמידים, מי יכול לספר לי מה קרה לאשת לוט?
4: אשת לוט קיבלה מקום.
5: המורה, הוא קורא לך.
1: מישהו? אתם אמורים לדעת את זה. כן, יואב.
6: אשת לוט הפכה לנציב מלח? אלוקים הסכים להציל את משפחתו של לוט, בתנאי שהם לא יבטו לאחור, לראות את סדום נחרבת. אשת לוט הסתובבה, לא עמדה בדרישות.
1: כל הכבוד, יואב. תשובה מפורטת. אני מבקשת, קחו דוגמה.
6: מעניין להשוות בין אשת לוט... לאורפאוס מהמיתולוגיה היוונית. גם אורפאוס לא עמד בפיתוי.
1: טוב, זה לא יהיה במיקוד, יואב. כן, רבית.
7: סליחה, אפשר לשבת.
8: את אורפאוס הוא הביא. מעניין, אם אתה כבר מדבר, אני רואה לדבר עם אנשים שמבינים בקולנוע ומכירים, אז יש שם, הרי תמיד הנושא שמלמדים בשיעור, תמיד קשור לעלילה.
7: אוקיי.
8: אז... האם אתה הבנת למה זה מאוד קטן, אבל מה הקשר בין אשת לוט לשאר העלילה? האם חיפרת את זה למשהו או בכלל לא?
7: קודם כל, ברגע שהוא העלה את אורפאוס בסיפור הזה, הבנתי שאתה לוקח אותי לאנשהו, אני לא יודע אם עקבתי עד הסוף, אבל
8: זה הכי נונסנס, לא נונסנס, אבל מין בדיחה. שתי דוגמאות לאנשים שהסתובבו וקפאו, כן, אז בסצנה הבאה יש לנו סצנה שבה צועקים למישהו הומו, והוא מסתובב וקופה. זהו, זה הקישור. זאת ההצדקה מבחינתי.
7: יפה שלא התחלתי לנתח את ה...
8: לא, יש שטות כזאת, כן.
7: אבל כן, לכן אני מערך יוצרים בתוכנית, כדי שלא את כל השטויות אני אגיד בעל ואלה, שזה יבוא ממך. אבל...
8: הליהוקים.
7: ליהוקים. כלומר, יש רגע שבו אתה מבין, אתה לא יכול יותר לעשות את חנן, ג'ימו לא יכול לעשות את יואב, כן. וצריך לשחרר ולהתחיל לחפש מי כן.
8: כן.
7: כמה זה היה קל, כמה זה היה קשה?
8: זה היה ארוך, היה הענות מאוד גדולה, עשינו ממש קול קורא כזה, שפתוח להמון אנשים, זאת אומרת, תשלחו...
7: וכולם צריכים לדעת לשיר?
8: כן, okay. זה היה בכל קורא, זאת אומרת, עוד לפני שבכלל חילקתי לדמויות מזה, אמרתי, תשלחו לי אתכם, מציגים את עצמכם ועושים איזה קטע רפ, ונראה אם זה מתאים ולאיזה דמות, ממש ככה עשינו. ואחרי שקיבלנו את המאות, כאלה, מין הצגה עצמית כזאת, אז התחלנו לראות ולהגיד, אוקיי, זה... מן הסתם רואים ישר מי אין לו את החוש, מי זה לא...
7: בבחינתך, מה... קיווית לקבל רפר שיודע לשחק, או שחקה שיודע לעשות רפ?
8: אני חושב שרפר שיודע לשחק זה הכי טוב, זה הכי טוב, אבל במינונים יותר חשוב שחקן. אם היה מישהו שהוא גם וגם, כאילו באופן שמאוד טוב ומאוד מתאים לדמות, אז הייתי, זה מה שהייתי הולך עליו. בסדר עדיפויות, אז כן לראשיים, אני רוצה, הבסיס הוא הקצב, אבל המשחק מאוד חשוב, יותר בוחר לפי המשחק, ולביטים, לקטנים, אז כבר אפשר לתת למי שהם, אנשים שהם יותר מוזיקאים, ופשוט את הנוכחות שלהם, את הפלואו שלהם, את המוזיקליות שלהם בתוך הסרט, וזה עובד.
7: Okay.
8: זה עובד לדמות גם הרבה פעמים. כן.
7: ובסוף זה יצא וקרה, שבחרת את שני האנשים שהם... אתה צילמת את זה? סתם שזה סקרן.
8: נובמבר. נובמבר 25.
7: לא נורא מזמן.
8: לא נורא מזמן.
7: שני אנשים שכאילו שבין הרגע שצילמת ועד שהסרט יוצא, הם הפכו לזה ש...
8: פרצו.
7: פרצו.
8: כן, מה, אתה מדבר על אמיר ונועם?
7: אמיר ונועם.
8: כן.
7: שאני מודה... אבל רק להראות את זה, אבל כאילו, לכן הבנות שלי צוחקות עליי, שאני לא ידעתי מי הם כשבאתי לסרט.
8: אני לא הכרתי את אמיר, את נועם הכרתי, כי קצת הכרתי שירים שלה, היא כבר הייתה הוציאה שירים, אבל את אמיר לא הכרתי, ממש הכרתי אותו באודישן. אני חושב מבין השחקנים שבאו התלמידים, רק את נועם ואת יעל הכרתי. השאר זה ממש כאילו הכרו דרך האודישן.
7: אז לא, זה באמת איזשהו סוג של תפסת אנשים שממש כזה נורא פרצו.
8: כן, אמיר הביא את זה.
7: אמיר הביא את זה. כן, אמיר, כאמור, יש עכשיו שני סרטים איתו.
8: נכון, אבי נשר.
7: אבי נשר, שעוד לא בחוץ, אבל לדעתי תוך חודש גם היא בחוץ. אז פתאום מישהו שלפני רגע לא ידענו מי הוא, ופתאום מופיע בשני סרטים מאוד גדולים, בתפקידים מאוד משמעותיים ומרכזיים. וגם מי שלא קורא זה, צריך להוסיף את פיצת הרכילות שהיא מעניינת בפני עצמה, שהוא גם הבן של אורנה בנאי.
8: כן.
7: או האחיין של מאיר ואביתר בנאי.
8: הוא הבן של אורנה בנאי, יש לו איזה ממשק עם הדמות, שגם הדמות של יואב, אין לה, הוא יתום, כן. יואב יתום. כל הסיפור, יש איזה סיפור של אמיר.
7: שהוא לא יתום.
8: הוא לא יתום, אבל יש אב שאיננו. נתק מהאבא, כן. אז... כן, זאת אומרת, הדמות הזאת...
7: אמא שלו, מיכל ינאי, כאילו, בבחינת אם חד-הורית, או היא אם חד-הורית, אבל כאילו זה מין חוויה שהוא אמור להכיר מהבית.
8: והוא מחפש איזה דמות אב. זאת אומרת, לא סתם הוא רואה את חמורה ונוצר איזה קשר.
7: חשבת על זה כשליאקת אותו, או שזה מין משהו כזה שכשאתה רואה אותו, או נבלע לתוך הדמות, פתאום אתה מפענח בדיעבד?
8: זה יותר בדיעבד. או יותר מין, כשבוחרים את ה... לוקחים את ההחלטה הסופית, אז זה עוד הצדקה.
7: ושוב, ואם אתה רוצה לקחת את הזה, אז נועם קליינשטיין, ששוב, גם מישהי ש... מין כזה מישהי שנמצאת בצל של אחות מפורסמת והורים מפורסמים, והסרט שלה כאילו גורם לה לפרוח.
8: עכשיו היא יוצאת מהצל. היא יצאה מהצל לדעתי לפני, אבל כן.
7: בסדר, אבל...
8: זה היה בה, שהיא שלחה אודישן, היא שלחה אודישן מצולם, כמו כולם. ואני שומע אותה עושה את הטקסט, ומי שמגיש לטקסט מהצד השני, זאת אימא שלה.
7: אוקיי.
8: אוקיי, זאת ריטה, אז אתה יודע, הייתי, שבתי בבית מול מחשב, אני רואה את זה, מיין, מתפוצץ לי המוח מזה שאני שומע את ריטה אומרת את הטקסט שלי. זה היה חוויה באודישן.
7: אז כן. זה גם אומר משהו על הדבר הזה של, הרבה פעמים יש את הדיבור הזה על, על נפו בייביז ועל ילדים של הורים של זה, ואני תמיד שואל את עצמי, האם זה שאתה בן של עוזר לך לקבל ליהוק? או שאם אתה שבן של, זה פשוט עוזר לך לעשות אודישן יותר טוב.

0: אמצעי השני. חד משמעית, כאילו, במקרה שלי, סוף, לאו דווקא בן של, אבל אתה יודע, אנשים שגדלו לתוך זה, ובסביבה, אני מאמין, יותר תומכת, גם בלעסוק באומנות וכולי, אז כן, זה נותן איזשהו יתרון, אין ספק. אבל זה בסוף מתבטא, זה מתבטא באמת ביכולת ובקריזמה שלהם, ולכן הם מתאימים וטובים.
1: זו גם שאלה שהיא לא קשורה לדיון הזה, אבל השאלה, האם כישרון זה משהו מולד או נרכש? אם אתה בא בבית של כישרון, אז כאילו אתה לא יכול שלא לפתח כישרון, או שזה באמת עובר בדם?
0: שאלה גדולה.
1: זו שאלה שאני לא הצלחתי לפתח את זה, אבל איכשהו זה מין איזשהו...
0: נניח גם וגם, יש כמו במוזיקה, יש לך שמיעה אבסולוטית ושמיעה מוזיקלית.
1: אוקיי.
0: אז אני חושב שיש שני הדברים האלה.
1: שאבסולוטית זה כאילו זה...
0: אבסולוטית מישהו שנולד, והוא יודע להבחין בין דו לרה.
1: אוקיי.
0: הוא יודע להגיד, שמשמיע לו תו, הוא יודע. מוזיקלית זה מישהו שאחרי שהוא כבר מנגן שני ומכיר, אז הוא יודע ממש להגיד לך איזה תו. כן.
1: עכשיו שאתה כבר במים שני סרטים, שאתה תעשה רשימה של במאי הקולנוע בישראל, ותראה שבמאים שני סרטים אין הרבה. במאים סרט אחד יש הרבה.
0: כן.
1: לא המון. אין המון, שום דבר בישראל, אבל בנים שני סרטים, אז כבר אתה... מבחינתך אתה עכשיו קולנוען? מוזיקאי? אני אשאל שאלה יותר בחצופה. אני עכשיו איש עסקים, ויש לי פה מזוודה של כסף, והמזוודה הזאת יכולה לממן הצגה חדשה, תקליט חדש, או סרט חדש.
0: וואו.
1: אחד מהם.
0: וואו. אני רגע, אני לא אענה על זה בדיוק. אני אענה שאני הכי מרגיש את עצמי שחקן.
1: אוקיי.
0: גם כשאני מביים, הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לשחק יחד עם השחקנים, להראות, להדגים, וזה הכיף שלי באמת. איפשהו את שאר הדברים שאני עושה, אני עושה סביב באמת אני חושב איך לשחק את זה, אני חושב איך זה ייראה. וגם כשאני חושב על זה, אני לא אביים כל פרויקט. אני אביים, אם זה פרויקט שלי, אני אהיה מוכן לביים אותו, אבל לעומת משחק, אני נורא אוהב לשחק בדברים של אחרים. אז שם אני שם את הנקודה.
1: Okay.
0: נורא ברור לי שאני קודם שחקן. לשאלתך סרט.
1: Okay.
0: כי שוב, באמת כשיש לך כבר תקציב, אתה יכול גם לחלק אותו נכון, לעשות לעצמך אולי יותר נוח. כי זה הרבה מהעבודה, איך שאני רואה את זה, איך אתה יוצר לעצמך סביבת עבודה שתשרוד את זה.
1: יש משהו מתוכנן? כאילו יש איזשהו פרויקט חדש כלשהו ש...
0: התשובה, אני אגיד שזה לא הוגן לשאול אותי את זה עכשיו, עכשיו אני בנפילת מתח ובלשון בחוץ ובזה, יש לי כן את המין השלישי בטרילוגיה של אופרות ראפ, שזה נקרא גיבור, וזה מחווה למדע בדיוני גיבור העל, זה גם מבוסס על הצגה שעלתה בתיאטרון באר שבע, וזה יושב שמה, וזה רגע בראש בתור משהו שהוא יהפוך לתסריט ולסרט, אבל קח לי זמן, קח לי עוד זמן. יש לי הרבה רעיונות, גם לסדרות שאני רוצה לעשות, גם למופעי יחיד שהמון זמן הופעתי עם הספוקן שלי, אז אני מין צריך לעשות לעצמי, לעשות בחירות, כי אי אפשר הכל.
1: נכון. זה גם שאלה ששאלתי את עצמי, שהסתכלתי על שלוש השנים האחרונות, ואמרתי, כשאתה על במה, בין אם זה מוזיקאי או שחקן תיאטרון, אז בכל, אם נגיד, אני מריז שלך, אז אני יודע איפה אתה נמצא. אתה היום ביבנה. אתה היום בזה. אבל אם אתה קולנוען, אז אתה נעלם לשלוש שנים.
0: נכון.
1: ואין לי מושג אם אתה אוכל כמו שצריך, אם אתה מתלבש בבוקר. כלומר, אין לי, אתה פשוט נעלם, ואני אומר, את כל בסדר, אני לא יודע מה זה. ותקווה ש...
0: אני חושב, זה באמת משהו מאתגר בזה, שאין לך את ה...
1: יש פה איזה צפצוף מגן העיר, אבל אני מקווה שלא שומעים אותו במיקרופונים שלנו.
0: אני אומר, זה חלק, שאין לך את הקשר הזה עם הקהל, כאילו זה קשה, שאתה תמיד רגע נכנס לבועה, ורק אז יוצא פתאום בבת אחת לכולם, לעומת להיות שחקן על במה, שכל הזמן מקבל פידבק. זה מבחינתי אחד האתגרים הכי גדולים בזה.
1: כן. ולכן אתה אומר, שחקן, אז אתה חי את חיים של אודישנים עכשיו? כאילו זה מה שזה...
0: אני מדי פעם עושה, נגיד עכשיו בחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה כמעט לא היה לי זמן, אבל אני, כן, אני זורם. הנה, אבי נשר הזמין אותי למשהו קטן, אני עושה שם איזה ביט קטן בזה, אני חייל, אני מפקד.
1: וואלה, פספסתי.
0: בסדר, נראה איזה מספיק, אולי מצמצת בפספסתי.
1: זה יכול להיות שמצמצת?
0: זה, כן, אני מגולח שם.
1: אולי יכול
0: להיות. אני מגולח ונראה, בסדר. אז כן, אני, ובהורסת הייתי של בת חן סבג.
1: זה טלוויזיה נפספס.
0: כן, כן.
1: יופי, שמח. נורא, מה שלום פדרו גראס? עוד קיים?
0: עם השם במה קיים? או זה... כביכול נפרדתי מהשם פדרו גראס, למרות שאם תקרא לי פדרו, אני יענה.
1: אוקיי.
0: זה הסיטואציה, אני לא מתנגד שגם יציגו אותי כפדרו גראס, כל זה. היה לי איזה שלב בחיים שאמרתי, למה אני עמית אולמן בתור שחקן, ופדרו גראס בתור משורר וראפר, ואמרתי, בוא נהיה בן אדם אחד.
1: אם אני, בגלל שעכשיו כולם מדברים על תולדות ההיפ-הופ והרב בישראל, בעקבות הסדרה זהב שחור, אז מעניין, כאילו, אתה וג'ימבו, שאתה חזרת לעמית, והוא נשאר ג'ימבו, מול טונה ו...
0: נכון.
1: ונאצ'י נאצ'י, כאילו אחד נשאר טונה, והשני חזר
0: רביד.
1: רביד,
0: פלוט.
1: אז זה מעניין, אותי זה סתם מרתק ברמה הזאת של פרסונות ודמויות, מי נשאר נאמן לפרסונה, ומי שאומר, רגע, יש אני מתחת הדבר הזה, ואני...
0: כן. אני גם כן חושב שהיום ראפרים צעירים פחות ופחות הולכים על השמות. כאילו יש המון ראפרים שזה פשוט שם משפחה, וזה אחלה.
1: אין יותר יאנג לוי או משהו כזה?
0: יש עדיין, יש עדיין. זה גם חלק מהכיף וחלק מהניקור האסתטי נקרא לזה. זאת אומרת, אתה רגע רחוק מעצמך ויכול להיות יותר חשוף. ואני כן חושב שיש גם מגמה כזאת כללית של מה אנחנו צריכים את זה.
1: כשעבדת על תיכון מגשימים, בהתחלה, כתבת פוסט בפייסבוק שזה התחלת ב-2011.
0: כן.
1: כתוב את זה. זה 15 שנה.
0: כן.
1: וזה מחווה ברפ לסרטי תיכון. מה הסרטים שמהם לקחת?
0: בוא נדבר על הסרטים. אז כמובן קראטה קיד.
1: אוקיי.
0: ילדות רעות.
1: אוקיי.
0: יש בזה אמריקן פאי. נגיד יש את... הצמד הזה שהמטרה שלו זה לבית הבתולים, זה אמריקן פאי. 10 things I hate about you, עוד זה, She's All That. מבחינתי, She's All That זה אצלי, זה הם חרטו על דגלם את המייקובר. ככה עושים מייקובר לדמות, וממש גם יש סצנה, יואב בסרט עובר מייקובר, ו... זה ממש מחווה לזה, אם אתה זוכר. יש, השיר השתנית יואב, ממש מתחיל דומה נורא לקיסמי, שקיסמי זה בפסקול של She's All That.
1: אני חושב שהיום זה מה שזוכרים מ-She's All That, זה שאת השיר הזה מהפסקול.
0: וזה מין ישות ירידה במדרגות כזה שחושף אותה, וגם היה לנו כזה בסרט שבסוף ויתרתי עליו, ממש, זה ממש מין מחווה כזאת.
1: זה מעניין.
0: גם גריז, אגב, גריז שמה...
1: אבל לא, סתם, מכל הסרטים הזה, She's All That, שלא היה הסרט הכי מפורסם, אבל כנראה תפס אותך באיזשהו שלב.
0: יש נגיד את Not Another Teen Movie.
1: כן.
0: שהוא מין עושה מה שאני עשיתי, הוא עושה ממוצע כזה, הוא הרבה יותר פרודי ממה שאני עושה, והם לקחו, היה ממש שם את She's All That, אז אפשר להגיד שגם... Not Another Teen Movie, זה השראה
1: גדולה. שנות ה-90 היו באמת השנים הגדולות של סרטי תיכון, סלש קומדיה רומנטית, סלש התבגרות. שזה דווקא לא הג'ון יוז, דווקא לא...
0: זהו, בתהליך גם ראיתי הרבה ג'ון יוז, כדי להבין מאיפה זה בא, ומועדון ארוחת הבוקר וכו', ופריס ביולר. כן, ראינו את זה, כדי להבין רגע, להבין את הז'אנר טוב. אבל הדברים שהכי נלקח מהם זה באמת מה שאמרתי.
1: שנות
0: ה-90. שבאמת אני גדלתי את זה.
1: הכי 80's שיש לנו זה באמת קראטה קיד, אני חושב.
0: כן.
1: זה הכי זה. אבל נדמה לי שזהיתי את ה... לא חשבתי על She's All That, אבל שבאמת סרטי שנות ה-90. ונדמה לי אולי שגם היפחת המגדרית, כי בדרך כלל המייק-אובר הוא של הבחורה, נכון?
0: נכון, באמת כמה, באמת בצ'יזול דט יש כזה מייק אובר, נכון, באמת ב...
1: כי זה קצת סינדרלה, זה קצת כזה, אבל פה עשית סינדרפלה, כמו שקרא לזה ב...
0: סינדרפלה.
1: איך קוראים לו? ג'רי לואיס, יש לו סרט שנקרא סינדרפלה.
0: אה, וואלה.
1: אז כאילו, אז לקחת את המייק אובר עשית ל...
0: כן, לא כזה במודע, זה היה נכון לעשות את זה לדמות הזאת, לא היה לי איזו מחשבה שנהפוך את התפקידים, זה קרה.
1: וכשכתבת את ההצגה או את התסריט, חזרת וראית את התסריטים, או שהספיק לך מה שאתה זוכר מתוכם?
0: כשעשינו סטורי בורד לסרט, אז חזרתי הרבה לכמה וכמה סרטים, עשינו, היה איזו תקופה של 3 חודשים שישבתי עם הצלם שלי ועם המנהל תסריט שלי, שהוא גם שניהם חברים טובים, וראינו דברים. בטח כשאתה רגע נתקע בסצנה, איך אני אצלם אותה, איפה נביא את זה, אז נורא כיף שיש לך רפרנסים ברורים, ואז זה גם כיף לעשות רפרנס מודע, או ללכת הפוך, או להיות מודע, אבל תמיד אני משתדל שזה יהיה במודעות למה שאני מרפר.
1: קצת פרקטיקה, נעשה כזה כיתת אומן של איך עושים סרטים. כמה ימי צילום היה לך?
0: 21.
1: וכמה לעיר הזאת?
0: 16 פלוס חצי,
1: כן. שדרוג.
0: לגמרי.
1: פונק.
0: לגמרי. לא הספיק. לא מספיק 21, אבל...
1: משהו נשאר בחוץ? או שפשוט היית עושה עוד משהו עוד פעם?
0: לא. גם אין כל כך... נורא קשה להוציא דברים מהסרט, הוא נורא בנוי כזה, בתיבות, במוזיקה, בשירים, כאילו, שקשה להוציא ממנו קטע. נגיד, בעריכה של הסרט, אז טעם, היה לי איזה הרגשה שקטע מסוים בסרט, הוא ארוך מדי, ושברתי את הראש, איך אני מקצר אותו, שזה עדיין הסיפור יזרום, אז בסוף נגיד, הורדתי איזה 20 שניות, מהמסיבה. כן, אבל...
1: אני חושב שמה שעניין אותי ורישון אותי, וגם גרם לי לחשוב לא מעט על הדבר הזה, על המעבר מבמה למסך, זה שבאמת על הבמה, אני חוויתי זה גם רק כפרודיה. כפרודיה של משהו שבו אנחנו פה בישראל, צוחקים על משהו שהוא באופן מובהק לא ישראלי. ואיכשהו יצא, וזה מאוד עניין אותי ורישון אותי, שהסרט, יש בו... מרגיש לי משהו אמיתי, שזה כאילו, שזה כבר לא היפר-אמריקאי, זה לא מאוד פרודי, אלא זה משהו שכאילו, שאני מניח שתיכוניסטים בישראל יכולים להגיד, וואלה, זה כאילו, זה מוקצן, זה מסוגנן, וזה חרוז, מכורז, אבל זה ככה.
0: כן, באמת הוא היה בהצגה, היה לנו יותר תלבושות, החבר'ה המקובלים היו לבושים כמו הספורטאים, כמו הג'וקס, בסרטי תיכון, ופה כבר לא. פה באמת ההלבשה הלכנו לכיוון אחר, אני בקרן אייל מלמד המלבישה, הלכנו על מה, באמת, חשבנו מה האופנה שלהם, כאילו, מה האופנה של החבר'ה האלה, בלי באמת, בלי כל כך להתייחס למחווה, לאיך זה אמור להיראות. הכל מיני, אני ממש שמח לשמוע, כי זה מאוד חשוב לי, שזה יעבור, הלב יעבור בתוך זה, ולא, אני לא עושה מזה, אנחנו צוחקים ביחד עם זה, אבל בסוף רוצים להגיע ללב.
1: כן.
0: אז זה מאוד חשוב לי.
1: לא, וגם, ואיפה צילמתם, אם אני שואל עוד פעם כזה?
0: צילמנו ברמת גן, וקצת בתל אביב.
1: היו תיכונים אמיתיים שנכנו במהלך ה...
0: מכללת רמת גן.
1: אוקיי.
0: יש שם פשוט איזה אזור שהוא נטוש. היה תיכון, והוא כבר לא מתפקד, ושם ניקינו את המקום, ויצבנו, צבנו אותו, ויצבנו אותו, אז זה היה נגיד המסדרון והכיתה. כן.
1: שאני חושב שהוא, כשאני חושב על המעבר מהעיר הזאת לתיכון מקשימים, אז אני חושב שגם השימוש בלוקיישן, הוא כאילו מאיזשהו סוג של משהו, ממשהו שהוא מאוד מאוד אולפן,
0: כן.
1: מאוד...
0: כמעט אין לנו לונגים בעיר הזאת. כמעט אין לונג שוט. יש אולי שני לונג שוטים בעיר הזאת.
1: שצילמתם בלוקיישן, כשיצאתם החוצה ועשיתם לגלל
0: שם. אתה יודע, גם בגלל האילוץ הזה, שאם אני פותח את הפריים, אני חושף.
1: את התפורה.
0: אני חושף שזה בישראל.
1: אוקיי.
0: אני חושף שזה לא העולם הזה שאני מנסה ליצור.
1: כן, לא, שוב, העיר הזאת, אני חיבבתי את הדבר הזה שכלו של איך היה נראה פילם נואר, לו היה מצולם בתל אביב, עם הג'יפה התל אביב.
0: כן.
1: שם זה באמת איזושהי פרודיה, מין פסטיש כזה של תל אביב, תל אביב, פילם נואר, אמפרי בוגארט.
0: כן.
1: זה, זה, זה, שם זה יצחיק אותי קולנועית, שכתוב של הדבר הזה. פה, בתיכון מגשימים, שוב, הרבה זמן לא הייתי בתיכון, אז לא יודע איך זה נראה, וכל זה, אבל הרגשתי שזה נראה יותר אמיתי.
0: כן, באמת, זה באמת פה. כן. זה באמת פה, ולא באמת פחות התאמצנו, לא... בכלל לא ניסינו להראות שזה לא פה. זאת אומרת, הוא בא מנס ציונה. יואב בא מנס ציונה.
1: מה הסיפור עם נס ציונה?
0: מה הסיפור עם העיר הזאת באמת? איפה היא נמצאת ולמה? מה הסיפור? אנחנו מרחובות. אני מקריאת עקרונים לדייק. אבל נמוראי ברחובות. נס ציונה, עיר השכנה.
1: כן.
0: ושם שגור בפה. ו... הבחירה דווקא, אני דמיינתי את זה.
1: אני במקור מראשון.
0: וואלה, בדיוק בינינו.
1: בדיוק בינינו, עכשיו מבחינתי, בילדות שלי נס ציונה, זה עיר של רחוב אחד, שאתה עובר שם בדרך למקום אחר.
0: כן.
1: One street town.
0: יש לה שם רע בקטע הזה. אבל יש שם עוד, היא דווקא...
1: התרחבה, אני יודע, לכן אני מדבר על שנות ה-80, אבל כאילו...
0: זה כאילו מצחיק שזה איזה ירידה על נס ציונה, אבל באמת מבחינתי ה... חשבתי על אם מישהו מנס ציונה, כאילו דמיינתי את זה, כאילו זה כן באזור של רחובות כמו תיכון שלי, ובא מישהו מנס ציונה, והתלמידים כל כך טמבלים, שהם לא יודעים איפה זה, והם חושבים שהוא בא מחור, אומרים, אתה בא מהוד השרון, כאילו, אז באתי, חייתי אני מעיד עליהם, לא על נס ציונה.
1: ברור, לא, כי השאלה הבאה זה איפה זה מגשימים, כי מגשימים נשמע יותר חור מנס ציונה.
0: מבחינתם זה מרכז העולם.
1: ברור.
0: מבחינתם זה... איפה זה מגשימים? כן. לא... יש יישוב מגשימים.
1: כן, כן. אני גיליתי...
0: והוא מה, הוא ליד קדימה, איפה הוא ליד כזה בשרון?
1: יצא לי להתקל שם, לא משנה מה הקונטקסט, אבל הוא ליד נטבג, בדרך מ... ויש שם גלת קפה די מפורסמת, ככה אני מכיר את זה.
0: כן, אז כבוד למגשימים, אני מקווה שכל זה שמגשימים יבואו לסרט לראות... שיחשבו שזה עליהם, אין לי בעיה.
1: אם כל מגשימים יגיעו לסרט, הרווחת 400 צופים.
0: גם טוב, גם טוב.
1: אני גם, סיפרו לי שיש שם גם אנשים די מפורסמים שגרים שם.
0: וואלה.
1: תגיד, בא לך לשמוע משהו של פדרו גראס?
0: בכיף.
1: גם, תשמע קטע קטן, אני קטע ש... בגלל שמחרת את הדיסק הזה, על כזה שולחן מתקפל מחוץ להצגה בצוותא כשהייתי שם, אז אני מכיר אותו לא רע, את האלבום הזה. יש פה כמה שירים שאני אוהב.
0: יש.

0: תני לי לחזור אלייך שדע תני לי לראות תני לי לראות תני לי לראות תני לי לראות תני לי לראות תני לי לראות
1: זה פדרו גראס במקור, עכשיו זה עמית אולמן.
0: כן, איחדתי שמו. אפשר לשמוע, לפעמים יש בסוגריים פדרו גראס.
1: אז הנה, אני רואה פה, אני מסתכל בספוטיפיי, אז באמת בשם עמית אולמן, אבל בגרפיקה יש עמית אולמן בסוגריים פדרו גראס.
0: הסתבכתי עם זה.
1: לא נורא, לא. בסדר. אז החלק של המוזיקה, אמרת שיש לך, אתה רוצה לחזור לעשות את המוזיקה שלך, וכל זה, אז אני
0: פשוט... הופעות, כן, או יותר ספוקן, זאת אומרת, באמת היה לי איזו התחלה, התחלה, היה לי כמה שנים שהופעתי כזה עם חומרים שלי, ומין חיפשתי באיזה הרכב אני עושה את זה, והיו לי כל מיני חיפושים, והרבה שנים לא הייתי פנוי לזה בכלל, בעיר הזאת, וגם עכשיו, זה ממש מחלה את כל הזמן, אז... ויש את החשק הזה, אתמול הופעתי במקרה באיזה אירוע, וביצעתי כמה שירים, ואני אוהב את זה, וזה גם הכי, זה בדיוק הפוך מלעשות סרט. זה הכי מיידי, הכי לבד, רק אני, רק מילים, וקהל, סרט זה בדיוק, זה מלא אנשים, ומלא אלמנטים, אז כן, נראה את זה בדיוק הפוך.
1: אבל עכשיו כשאתה, אחרי שעשית שני סרטים, אז פתאום אתה לא אומר, רגע, אבל איפה המצלמה תעמוד, ואיפה, כאילו, אם אתה עסוק בלהפוך או לעבד כל דבר שאתה עושה, מיד לסרט פוטנציאל.
0: אולי, לפעמים יש לי את זה, לפעמים יש לי את זה, אבל בקטע טוב, בקטע כזה כיף, שאני יכול לחשוב על, כאילו בקטע של השראה, אולי זה יכול להצטלם מפה, וכזה נגיד בהצגה, בעיר הזאת היה לי את זה המון, ובמגשימים, של מתוך לשחק בהצגה, זה היה לי המון לדמיין את הזוויות, צילום והתנועות מצלמה שיכולות להיות בזה.
1: עניין.
0: כן, כי אתה יודע, אתה יכול לחשוב על זה, אולי אני רואה את הסצנה דרך העיניים שלי, של הדמות שאני משחק, או שלא, כאילו אחרי מי אני עוקב, אז יש, חשבתי על זה הרבה במהלך ההצגות.
1: זה מעניין אותי, החלק הזה, אמרת, זה לא הוגן לשאול, אז אני לא, זה, אבל אני כן אומר את הדבר הזה שמרתק של, עכשיו כאילו, את הפרויקטים שעשית, נגיד, בעשור הקודם, בתיאטרון, עכשיו הגיעו בעשור הנוכחי לקולנוע, וכאילו, למרות שיש לך, אתה אומר, את גיבור, אבל כאילו, אתה נמצא עכשיו במצב שבו אתה יכול, כאילו, בלנק סלייט כזה, כאילו, אתה עכשיו צריך ל...
0: נכון, אתה יודע, זו התלבטות גדולה, כי באמת יש לי חומרים כזה כתובים, שגם מקבט באמת, וגם הצגה, נגיד שיר של אמונה וכפירה שעלתה בתיאטרון האינקובטור, גם הצגה שאני מאוד אוהב, ויש לי איזה חלום קטן לצלם אותה, ומצד שני יש איזה, יש לזה איזה מחיר בלהישאר באותה יצירה.
1: כן.
0: אתה תתקע איתה.
1: ויש גם את הטמפרמנט הישראלי, שאני מזהיר אותך מפניו, שאתה יודע שזה יבוא, של וואו, העיר הזאת, וואו, אתה יכול להגשימים. עוד פעם ספוקן, עוד פעם סרט מיוזיקל ספוקן, כאילו, בישראל, כל כך מהר, התקשורת, יותר מאשר הקהל, מאבדים סבלנות, שכאילו כל הזמן צריך שאתה, צריך להמציא את עצמך מחדש.
0: כן, כן, אני, כן, אתה יודע, זה מפחיד. זה מפחיד, וזה באמת, יש איזה, מבחינתי, אני נורא מנסה לחשוב אם זה באמת בנפש שלי עכשיו לעשות את זה, או שאני עכשיו עושה את העוד אחד, כי זה האינרציה. אז זה המון, מאוד מעסיק אותי. נורא, נורא משתדל שלא לעבוד מתוך אינרציה, וכי זה מה שצריך, אלא, נראה לי, אני גם די רואים את זה ב, לא יודע, בשנות יצירה שלי, שאני הולך לכל מיני כיוונים. אני לא נותן לקהל דווקא את מה שהוא רוצה. לפעמים, לטוב ולרע. אני מבחינתי נותן לקהל את הדבר הכי אותנטי שלי. הדבר שעכשיו רציתי לעשות.
1: אני רוצה שנשמע עוד שיר.
0: בוא נשמע עוד שיר. איזה שיר?
1: מתוך הפסקול. אתה רוצה את חמורבי?
0: יאללה, חמורבי.
1: שיר של חמורבי. תציג את הדמות של חמורבי.
0: חמורבי הוא המין האמיאגי של הסרט. המאסטר ראפ הסודי שבתיכון, כביכול אף אחד לא יודע שהוא, הוא בעצם המוכר בקיוסק, כולם מכירים אותו כעמי המוכר בקיוסק, איש נכה, כיסא גלגלים,

0: ומעט מעט יודעים שהוא בעצם ראפר אגדי, שהיה מאמן ראפרים גם. וכשיואב שומע על חמורבי, אז, ובגלל שהוא גם רוצה להתקבל בתיכון, ובתיכון רק מי שראפר טוב מתקבל, אז הוא ישר הולך לחמורבי ומבקש שיאמן אותו.
1: אז הנה חמורבי.

0: בבקשה חמוד, 2:30.
1: חסר לי.
0: לא נורא, תביא מחר. אל תשכח, זה אף פעם לא מחזיר.
1: אמי, תן לי כפואה.
0: כפואה נגמר לי.
1: איזה פח, אף פעם אין לך כלום. אמרתי לך, בואי לבתי, בטח יש לך.
0: רגע, רגע, סליחה, יש טרופית. טעים, טעים.
1: זה לא כפואה.
0: כן, מה בשבילך? בחור, אני סוגר. אתה רוצה משהו, בבי? טוב.
2: באתי בשבילם שיחה מורה בי.
0: אתה הוא מנס ציון, אה? היה יכול להיות יותר גרוע, נשמה. טוב, אני חייב לסגור.
2: רגע.
0: מה? תראה, אני לא יודע מי סיפר לך עליי, אבל אין לי איך לעזור לך. אני לא מאמן יותר. ביי. לך הבית הילד, נו. איך שלא קוראים לך?
2: יואב.
0: יואב, תתרחק לי מהדלפק.
2: בבקשה, אני חייב את זה.
0: חייב. נאמר חייב לצוד, הילה לברוח. ציפור חייבת, כן, דג חייב לשכוח. בן אדם חייב לישון, לנשום ולאכול. רק יתרגל לחשוב שהוא חייב הכל. אתה לא חייב את זה, ילד. עבדו עליך. מה? אמרו לך שנקמה תביא לך כבוד. אתה רוצה מעמד? רוצה לדרוך על מתחרים? לא, לא אצלי.
2: לא בשביל זה אני רוצה ללמוד. יש מישהי.
0: בחורה. אהבה, מה? יודע מה?
3: עמית. נשמע אהבה. אמצי חמורה בי. נכנסתם והקלטתם את הפסקול מחדש.
4: כן.
3: מה השתנה מהבמה לאולפן?
4: קודם כל זה באמת מופק יותר. אני אגיד, זה באמת על בסיס, התחלנו מהבסיס, שהוא המוזיקה של ההצגה, שבעצם יצרתי יחד עם ג'ים בוג'ה ואיציק צצתי, שאיציק צצתי גם היה מפיק המוזיקה של ההצגה והמאבד. פה, בגלל שהוא כבר גר בניו יורק, והעבודה הזאת כבר נהייתה יותר מדי קשה, אז עבדתי פה עם מפיק מוזיקלי אחר, מוכשר מאוד, תומר קץ, ויחד גם עשינו את העיבודים האלה, באמת עבודה, זה אולי החלק הכי גדול בעבודה על הסרט היה, אגב, מבחינת זמן.
3: זה לפני הצילומים, מן הסתם.
4: העיבודים, ההקלטות של השחקנים היו לפני הצילומים, והעיבודים היותר סופיים ומופקים, זה היה איזה 3 חודשים של עבודה יומיומית, אפילו יותר, עם תומר באולפן. ואז נגיד נדבר על השיר הזה, המוטיב של חמורה בי היה כבר מההצגה, הלייט מוטיב, שזה בעצם הפום פום טררה, פום פום, זה כבר מההצגה. אז כאן, אז זה הבסיס. לקחנו את זה כבסיס, ואז חשבנו מה להוסיף לזה. נורא היה לי בראש טוב שחמורה בי הוא חליל.
3: אוקיי.
4: שאם יש כלי שהוא זהו, זה חליל. לעומת יואב, יואב, אם תשים לב, יואב הוא מפוחית.
3: אוקיי.
4: מפוחית הולכת כל הדרך עם יואב. אגב.
3: למה?
4: יצא ככה, זה באמת קרה בתהליך שנורא נמשכנו, מכל מיני רפרנסים ששמענו, נורא נמשכנו למוזיקה מערבונית. יש פה נורא את מוריקוני,
3: כשאני שומע את זה, אז אני אומר, אוקיי, מיסטר מיאגי, קראתי כיד, אבל מוריקוני.
4: כן.
3: אבל מערבון.
4: כן.
3: דוקרב.
4: לגמרי. אז נכון, יש בזה באמת את הדוקרב עם המערבונים האלה, זה, לא יודע, זה מוצדק מוזיקלית. לא יודע כמה אני יודע להגיד לך בהיגיון למה זה הדבר הנכון, הוא מוצדק כי זה עבד. הוא היה באמת מתחיל מזה שחמורה בי הוא חליל כזה, ואז התפתחה המוזיקה מסביב לזה. וכן, זה ממש פתאום הייתה השראה לקחת את זה למקום שהמערבוני הזה, והמפוחית תמיד מלווה את הגיבור הזה, הפרש הבודד הזה, הוא הרבה פעמים המפוחית מייצגת אותו, וזה הרגיש נורא נכון ליואב, ולספר את הסיפור של יואב ככה, דרך הכלי, דווקא הכלי הזה. הייתה השראה לקחת את זה למקום שהמערבוני הזה והמפוחית תמיד מלווה את הגיבור הזה, הפרש הבודד הזה, הוא הרבה פעמים המפוחית מייצגת אותו.

0: באולפן, אתם צריכים לבצע את זה, אני לא יודע, הם עומדים ביחד, הם שרים אחד מול השני, כלומר, עד כמה, כמה זה הופך.
1: זה מאוד...
0: פתאום הופך לשיר.
1: כן, זה מאתגר, כי זה מאוד טכני, זה לא ביחד. זה לרוב כמעט, לא כמעט, תמיד הם יקליטו לבד. אולי היה איתם עוד את הפרטנר שלהם בחדר, השחקנים, כן? לפעמים אני הייתי פרטנר שלהם כזה לעזור להם להפעיל אותם, שחק איתם, אבל בגדול זה, הם כן, הם מול מיקרופון. והקלטנו את כל השחקנים עוד לפני הצילומים. כשבצילומים הם עושים ליפסים כזה. בעצם התהליך היה להקליט את כולם, ואז היה לי ממש ישבתי עם המפיק, עם תומר, לערוך אותם. זאת אומרת, אני החלטתי עליהם, איך הטקסט הזה נאמר כזה, ולפעמים ממש חילקתי משפטים כזה, לפי איך שנשמע לי הכי טוב, ואז הם בעצם שמעו את זה הרבה פעמים, ובאו מוכנים לזה, אז כן, לי זה נתן איזה שקט, שאני פחות צריך להתעסק במשחק על הסט, אלא חזרות, הרבה חזרות לפני, הקלטה שבה עוד מאגנים את המוזיקה של הטקסט, ואז באמת בסט יכולתי פחות להתעסק בזה ויותר בכל השאר.
0: כי יש לך את זה כזה פיקסט כבר.
1: כן. כן.
0: את האינטונציה, את הדליברי.
1: כן.
0: מבין. מעניין. אבל גם הנושא הזה של, גם בעיר הזאת וגם פה, בגלל שאחר כך הלכת והקלטת את המוזיקה בצורה קצת יותר מופקת, הגשמת שם כל מיני דברים שאמרת, וואי, אם הייתי יכול לעשות את זה על הבמה, כלומר, גם פה יכולת לתקן דברים שלא...
1: כן, בטח, נגיד, הדוגמה הכי מובהקת לזה, אני חושב, זה הסצנה של ההורים. Okay. יש ההורים של שימי, הם נוסעים באוטו, ואתם, ההורים שמגיעים, הם האירוניה בסיפור, אתה יודע שהם הולכים להגיע למסיבה, ובהצגה, שוב, זה כן היה אופראי גם בהצגה, הם שרים אופרה. ההורים של שימי, פתאום אופרה משום מקום, ובסרט זה ממש מקבל ליווי תזמורתי. אז בהצגה זה היה רק עם פסנתר, נגיד. פה, יש הזדמנות לתת להם.
0: וגם זמרי אופרה, לדעתי.
1: וגם זמרי אופרה, נכון, קרן הדר, עמית פרידמן, המכובדים. נכון, זמרי אופרה, אמיתי. לא צחוק.
0: נכון. לא, זה מרתק איך הדבר הזה, איך בתיאטרון בסוף זה המייק בילי, והקולנוע זה כאילו במרכאות האמיתי. כשה...
1: למה אבל זה מוזר? זה הכי כאילו, אתה הכי צריך להסכים לראות הצגה.
0: אני, אותי מרתק הדבר הזה, כי תיאטרון, אחת הבעיות שלי עם תיאטרון זה שהשחקנים עומדים פה, מולי, לידי. אני יכול לגעת בהם, אני אעשה משהו וזה ישפיע על איך שהם, אז כאילו זה אמיתי, זה החיים. מצד שני בתיאטרון זה הכי מלאכותי, וקולנוע זה כל הזמן שאיפה לאיזשהו סוג של, במרכאות, ריאליזם. ואותי, כמי שככה מתעסק בדבר הזה, תמיד הפוך הזה, כן. של מה מציאות ומה מופרך, זה כאילו, יש פה איזושהי אלכימה, זה לא הגיוני.
1: טקסטים פילוסופיים עמוקים מאוד יכתבו על הנושא הזה.
0: נכון, אבל זה מרתק מי שחווה את זה, כן. כי אתה יודע, לי לא קל עם תיאטרון, ואני מאוד אוהב קולנוע, ומצד שני, ברור לי ש...
1: אתה מכיר את ארטו, אנטונן ארטו, שכתב התיאטרון וכפילו?
0: לא. אני בתיאטרון חלש.
1: הוא איש הגות, פילוסוף, והוא כתב ספר שנקרא, התיאטרון וכפילו, שבשם אומר הכל, כי הוא בעצם אומר, הכפיל של התיאטרון זה המציאות. זה הלב של המסה הזאת, אז נקודה למחשבה.
0: טוב, הגענו לסוף השעה, תודה שבאת.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: עד לפה, ואני מאוד אוהב קולנוע בחרוזים, ואני מאוד אוהב קולנוע מוזיקלי. אני מאחל לך שתעשה מה שבא לך.
1: תודה רבה, תודה.
0: עמית אולמן, הסרט הוא תיכון מגשימים, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: Yeah.
0: פשוט לכו לראות.
1: בואו לראות.
0: יאללה.
2: Signal from another world.

0: אהלן, שלום לכל מאזינות ומאזינות רדיו הקצה. אנחנו כאן באמצע השבוע עם מהדורה מיוחדת של המון הדרומית, שהיא בעצם ספשייל, ספשייל R.E.M. חדש כאן בתוכנית, וכרגיל עם חברי הטוב כאן באולפן, שלומי צ'רקה. מה קורה, שלומי?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר גמור. טוב, לא נפגשנו את זה כמה, זה שנה?
1: שנה וחודש אפילו, לדעתי, וחודש. שזה המון יותר מדי זמן.
0: מאז ספשייל Fables of the Reconstruction,
1: נכון,
0: מהשנה שעברה. והיום אנחנו נפגשים בשביל ספשייל 40 שנה, לאלבום שמגיע אחריו, ל-Life's Rich Pageant, עוד אלבום מצוין של R.E.M. מה-80s.
1: איזה אלבום.
0: נעשה איזה קטשאפ קטן, R.E.M. מוצאים את Fables ב-85, יוצאים לטור די גדול, לא?
1: נכון. קודם כל, מי שלא שמע, ספשייל פייבלס,
0: לכו לשמוע.
1: יצא ממש טוב, אני ממליץ.
0: ואני אציין שזה הספשייל...
1: גם קל אבי קצת בלי, זה הספשייל הזה, אם אני זוכר, נכון?
0: זה הספשייל השמיני שלנו היום, ביחד, R.E.M.
1: השמיני?
0: כן.
1: יפה, אז אנחנו כזה בחצי, אפשר לומר בערך.
0: עברנו אפילו את החצי עכשיו.
1: למרות שכרוניק נחשב אצלנו אלבום, אז זה חצי כזה.
0: נכון, אפילו חצי כזה. כן, אז זה היה פייבלס בשנה שעברה.
1: נכון. פייבלס, כן, פייבלס הייתה שנה קצת אלבום מעולה. פייבלס. שנה קצת קשה בשבילם, כי בעיקר בשביל מייקל סטייפ, סולן הלהקה, למי שלא זוכר.
0: שנה 85 אנחנו מדברים.
1: נכון, אז זהו, שנה, באמת, בכלל בכל החמש שנים האלה, 80 עד 85, הם עובדים, 85, מקליטים בלונדון, מופיעים המון. בעצם הלהקה כל הזמן גודלת, אבל גם כן נכנסת לאיזשהו משבר קטן, כי ב-85 לא היה להם כל כך כיף. לרובם היה די בסדר, כאמור, מייקל כן נהיה קצת מותש, עבר כל מיני משברים אישיים, עבר סוג של התמוטטות עצבים, בעצם היה קצת בדיכאון, וזה בעצם מוביל אותנו אפילו לשיר ששמענו, כי בעצם השיא של כל הבלגן הזה היה בזה שהיה לו עדשות מגע, כן? ובטור של פייבס הוא לא שמר על היגיינה כמו שצריך ולא ניקה אותם, והיה לו איזה זיהום חמור בעיניים עקב כך. לקראת סוף הטור של פייבס, בעצם הוא נדרש להיות עם תחבושות על העיניים 10 ימים. בעצם 10 ימים של עיוורון. ואז הם הגיעו לסיאטל, והגיע הזמן, הוא היה באיזה מלון בסיאטל עם הלהקה, והגיע הזמן להוריד את התחבושות האלה, והוא מתאר ממש את הרגע של השרת תחבושות כאיזה רגע של אפיפני כזה. הוא אומר כאילו, מאז אני לא אותו בן אדם, ממש הייתה לו יציאה פתאומית מהדיכאון שלו, והייתה לו מין הערה כזאת.
0: ראה את האור. לא ראה את האור, וזה מה שגרם לו.
1: לראות את האור, כן. ממש, וממש כאילו, הכניס בו תקווה, והשיר הזה, This Days, הוא שיר תקווה, והוא כתב את זה באמת בימים הבאים, הוא השלים את הטקסט של This Days, זה ממש שיר שחשוב לו מאוד עד היום, הוא תמיד מדבר על זה, הוא ביצע את זה לא מזמן עם ג'ייסון נדוסי ומייקל שנון
0: באופרות מחווה שלהם, לאלבום של R.E.M. ושמענו גרסה של This Days מ-2003.
1: נכון, זה בכלל הביסייד ל-Living New York מ-Around the Sun, אנחנו פה באלבום מאוד שונה מ-Around the Sun, עוד נגיע אליו, אבל נכון.
0: ו-This Days שיר שקודם כל הוא שיר רלוונטי כל הזמן, אני אומר, המילים שלו והכל, מאוד רלוונטי גם להיום. הייתי אומר, אפשר לקשר אותו לדברים שקורים גם במדינה שלנו.
1: נכון, מייקל הוא כזה אופטימיסט, יש הרבה שירים פוליטיים של R.E.M. שהם לא כל כך אופטימיים, וזה כן, יש אפילו באלבום הזה שירים כמו קיוגה וגואטמלה, שהם שירים די כאלה, עצובים, סלש ציניים, זה שיר מאוד כזה פוליטי אמנם, אך מאוד אפליפטינג כזה.
0: מאוד אפליסטינג, ואחלה מהשירים הבולטים מבחינתי באלבום, של R.E.M. בכלל, הייתי אומר, שיר מדהים.
1: נכון, לקח לי קצת, אני זוכר בהזנות הראשונות, לקח לי קצת זמן להבין שזה שיר מדהים, זה ובגין ובגין. אבל זה השיר, זה וגואטמלה, זה שני השירים האהובים על מייקל באלבום, וגם שני השירים האהובים על ביל באלבום.
0: וואו.
1: מייקל ופיטר שונאים אותם, סתם לא.
0: This Days, כן, שבאלבום הוא לא שיר הפתיחה, הוא השיר השני באלבום.
1: אבל הוא כן פתח את כל הופעה בטור של הפג'נטרי טור, הוא פתח חוץ מהופעה אחת.
0: ולשיר שכן פותח את האלבום, אנחנו נגיע עוד רגע, קוראים לו Begin the Begin, שיר שלמרבה ההפתעה לא יצא כסינגל, דווקא התאים לו, לדעתי. לצאת כאיזה סינגל באלבום.
1: בגין דבגין.
0: כן.
1: נכון, אבל עם השנים אני חושב שאנשים, גם הוא נהיה פן פייבוריט כזה, וגם הלהקה הבינו כמה הוא טוב, והוא באמת בהופעות הוא כיכב ממש.
0: אחלה של שיר פתיחה, אני אגיע עוד מעט גם דעתי על הפתיחה של האלבום הזה. לא, פיטר בק גם, אתה אמר תמיד שהוא מאוד אוהב את בגין דבגין.
1: כן,
0: ברעיונות. אז נשמע את בגין דבגין בגרסת האלבום לפניו, אבל נשמע עוד קטע קטן שנקרא Tired of Seeing Trouble.
1: נכון, שאפילו לא הגיע להיות בי-סייד, הוא יצא במהדורה המורחבת ב-93 של Life's Rich Pageant.
0: כן, וגם בהוצאה של הרארטיז של השנים של ה-IRS של אריאם, 82-87. אז נשמע את הקטע הקטן הזה, נחבר אותו לבגין דבגין, ונמשיך כאן את ספיישל 40 שנה ל-Life's Rich Pageant של אריאם, כאן איתי תומר קופר ושלומי צ'רקה. Here we go. Tired of Seeing Trouble.

0: זה היה Begin the Begin, השיר שאכן Begin את האלבום, שיר הפתיחה של Life's Rich Pageant, ולא דיברנו עדיין על מה שהאריהם עשו בהקלטות, שהם עם מפיק חדש, דון גימן.
1: הוא נגיע לזה בהמשך לדעתי.
0: כן, לא עכשיו?
1: לא.
0: יש לי מה להגיד עליו גם.
1: כן, לא, אתה חכה,
0: נגיע
1: להכל. מה רציתי להגיד?
0: בגין
1: זה בגין קודם כל. מייקל חלם ממרמר בערך, הוא ניסה להתחיל שיר עם המשפט Bird in the End, עד שהוא הצליח. והשיר הזה נכתב בבית של מייקל, כאילו לא המילים. המוזיקה שבעיקר פיטר כתב אותה, הם ישבו עם מייק פיטר וביל בבית של מייקל סטייפ, עם שלוש גיטרות אקוסטיות, וככה ג'ימג'ימו עליו. וזה היה אחד הדברים, הקטעים הראשונים שהם כתבו לאלבום.
0: ובחרו לפתוח איתו גם.
1: כן, זה, תראה, יהיה, R.A.M. זאת להקה שממש כמעט בכל האלבומים שלה, היה להם עודף חומר. לא היו הרבה דברים שלא נכנסו לאלבום.
0: כפי שמאזיננו שומעים בכל ספשייל עם כל
1: נכון,
0: האוטייקס והקטעים.
1: נכון, וגם פה יש לנו הרבה האוטייקס, וגם פה יש לנו דברים שאנחנו לא הצלחנו להכניס לספשייל הזה שלא יכנסו. אבל דוקיומנט ולייפס ריץ' פג'נט קצת יוצאים דופן בזה, זה שני אלבומים היחידים שלא היה להם כל כך מספיק חומר. כי 85 הייתה שנה לא כל כך פוריה בשביל מייקל. לא כתב הרבה טקסטים, טוב, בעצם זה מביא אותנו לשיר הבא כבר, כשאני חושב על זה. בעצם היו להם איזה כמה שירים, היו כל מיני רעיונות מה לעשות, ואם אתה זוכר, ברקונינג, פיטר חשב אולי להוציא אלבום כפול, כי היו להם, היה להם כזה מין
0: מלא חומרים.
1: מלא חומרים כאלה משנת 80-81, שירים שהם ביצעו בהופעות הרבה, ובעצם לא קרה איתם כלום, עכשיו עם חלקם כן קרה, פה ושם, אבל עם הרבה מהם גם לא קרה. והלהקה לא כל כך זרמה עם הסיפור הזה לגבי רקונינג, אבל פה באמת פיטר אמר, יאללה, השירים האלה, אם לא נעשה איתם עכשיו כלום, כבר לא נעשה איתם משהו אף פעם, אז בואו נבחן את העניין הזה. אפשר לראות במהדורת 25 של Life's Rich Pageant, יש הרבה דמויים מהאולפן של ג'ון קין.
0: אחלה הקלטות.
1: כן, אחלה הקלטות.
0: אני מאוד אוהב את הדמויים שם.
1: והרבה מהדמויים האלה הם של שירים ישנים, את חלקם לא נשמע כי כבר שמענו אותם בספשייל שנים הראשונות. אבל באמת הוא אמר, בואו ננסה כל מיני שירים. תראו, שהריהם הוקמה, אז הם בעצם, לפני שהם בכלל כתבו שירים, אז הם אמרו, בואו נראה מה יש לנו מקודם. מייקל ופיטר, שהיו חברים איזה חצי שנה לפני שהריהם הוקמה, כתבו איזה חמישה שירים, עם שלושה מהם לא קרה כלום, שניים מהם כן קרה איתם, אחד זה Just a Touch, ואחד זה All the Right Friends, שניסה להיכנס לכל מיני אלבומים, ובסוף בכלל הוקלט איכשהו ב-2001 ונכנס לפסקול של ונילה סקאי.
0: נכון.
1: וגם ביל ומייק הביאו כל מיני שירים שהיו להם ביחד, וביל הביא שני שירים שלו, שהוא כתב לבד בבית עוד בשנים 77-78 בכלל. אחד מהם שמענו כבר, שמענו כבר בספשייל השנים הראשונות, הוא נקרא נרייטור, והוא הוקלט גם ב-86 אגב עם ההינדו לאב גודס, אולי עוד נזכיר את זה בהמשך, והוא יצא עם סינגל, עם עטיפה שביל צייר גם. ועוד אחד שביל כתב לגמרי בעצמו עוד כשהיה בן 17 או משהו באזור הזה, נקרא מוד מייקר.
0: אנחנו מגיעים אליו עכשיו.
1: אנחנו מגיעים אליו עכשיו, נכון. אז הייתה איזו בעיה טכנית, השיר הזה כן הוקלט כדמו בג'ון קין ב-86, אבל היה איזה סקרץ' והם לא, הם לא שמו אותו בהוצאה המחודשת ב-25 שנה. אז הביצוע היחיד בעצם שקיים לשיר הזה הוא בהופעה מאוקטובר 80.
0: זה
1: שיר מאוד נדיר.
0: Early, very early, R.E.M.
1: הם לא עשו את השיר הזה כבר מעבר לשנת 80. 81 הוא כבר חוזלש. אבל כן, very, very early, R.E.M.
0: אז נשמע את Moodmaker בגרסת ההופעה של 1980, שיר שהיה אמור להיות גם בתור Outtakes, הדמו עם Outtakes.
1: שיר ששקלו אותו ל-Life's Rich Pageant, כנראה שהוא לא ברצינות מדי שקלו אותו, אבל ניסו לרוץ עליו.
0: כן, בכל מקרה, ככה הוא נשמע. Moodmaker, R.E.M. 1980.

0: שמענו מקודם את מוד מייקר, וזה היה Just a Touch, בחזרה לשירים שהוקלטו ונכנסו לאלבום המקורי של Life's Rich Pageant.
1: נכון.
0: Just a Touch, גם מהשירים היותר מוקדמים.
1: זה שיר מאוד מאוד מוקדם, זה שיר, אני לא זוכר אם אמרתי את זה לפני שנייה, אבל זה אחד השירים שפיטר ומייקל כתבו עוד לפני שהם פגשו את ביל ומייק בכלל.
0: ממש מוקדם.
1: בעצם היחיד שנכנס לאלבום, מחמשת השירים האלה, אולי שישה, שהם כתבו ביחד, ואתה יודע, דיברנו על, בפייבלס, על כמה שירים

0: ביל ומייק, ואולי לינדה סטייפ, עזרו למייקל לכתוב את המילים שלהם קצת, וג'רמי איירס, ופיטר לא עזר לו לכתוב שום דבר בפייבלס, אבל בלייף סטריט פג'נט יש שני שירים שפיטר היה מעורב גם בכתיבת המילים שלהם באופן די לא אופייני, שאחד מהם זה Just a Touch, כי פשוט מייקל כתב אותו כשהוא גר עם פיטר, ופיטר היה בחדר, ופיטר זרק לו מילה פה, מילה שם. אנחנו מאוד משתדלים בספשיילים האלה לא לחזור על שירים, אנחנו כמעט לא עושים את זה, ואם אנחנו חוזרים על שיר, זה אף פעם לא באותו ביצוע.
1: נכון.
0: Just a Touch, אנחנו כן שמענו בספשייל השנים המוקדמות, כי זה באמת שיר שמאוד מייצג את ה-R.E.M. הכי הכי מוקדם שיש.
1: כן, אבל גרסות די, טוב, די שונות, לעומת הגרסה נכון, הגמורה פה באלבום.
0: נכון, באלבום דון גיימן באמת עזר להם ככה לשדרג את השיר, לתת לזה קצת יותר מלודיה, מצד מייקל בעיקר. הסיפור, אני רק דיברתי על זה כבר, אני רק אזכיר את זה, זה באמת שיר עם סיפור די יפה, זה בעצם מייקל היה בשנת 77 מלצר באיזה דיינר, וביום שבו אלוויס מת, הייתה הופעה בדיינר הזה של חקיין של אלוויס, ושם המופע היה נקרא Easy Day Elvis or Just a Touch. וכולם היו נורא היסטרים, זה היה שוק שאלוויס מת, אז מייקל לא כזה היה אכפת לו, כן, הוא מאוד חיבב את אלוויס, אבל הוא ראה מצידו, מסביבו את כל המלצריות בוכות, ולהופעה בערב של החקיין אלוויס הזה, באו נשים בשחור, כמו שמצוין בשיר, אבל החקיין הזה של אלוויס, שקראו לו אוריון או משהו כזה, פספס את החדשות, לא היה אינטרנט.
1: אוי,
0: הוא לא נסע עם רדיו דולק להופעה, והוא לא הבין למה יש כל כך הרבה קהל, וכל כך הרבה קהל עצוב, ועד שבאמצע ההופעה מישהו אמר לו, והוא נשבר.
1: כן, ימי תרום האינטרנט, לא כולם יודעים מה לעשות.
0: לגמרי.
1: טוב, ככה גם אלוויס קצת עזר למייקל לכתוב שיר.
0: ממש, ואלוויס גם היה השפעה על הסגנון של מייקל בשנים המוקדמות ההם. הוא אמר שב-80-81 הוא היה מין חיקוי משולב של פטי סמית ואלוויס פרסלי. ועכשיו אנחנו בעצם שומעים איזה 4 שירים ברצף, שנכתבו בשנים 80-81 ולפני קצת אפילו. ולא קאברים, כן?
1: כן, שקשורים לאלבום, ל-Live Street Pageant.
0: רק קשורים לאלבום,
1: בהחלט. ונגיע עכשיו לשיר שנקרא Wait, שהוא לקוח מתוך ה-Athens Demos, מ-86, הדמויים שצורפו להוצאת 25 השנים לאלבום בזמנו, תמיד הרי הם עושים את זה, כאילו עם רוב האלבומים. כן, לא תמיד, עם רוב האלבומים מה-80s הם עשו את זה.
0: נכון.
1: מוצפים עוד שני צדדים, עוד דיסק או תקליט של לייב או של דמויים.
0: נכון.
1: ואת הדמויים אני מאוד מאוד אוהב, בעיקר כאן. יש אחלה דברים בדמויים של אתנס. אז נשמע את Wait.
0: אז Wait, שיר שנכתב גם בינואר 81, שיר מ-81, לא מ-80. גם זה כאילו שיר קצת דבילי, שהיה ברור שאם הוא ייכנס ל-Live Street Pageant, זה לא יהיה עם לגמרי עם המילים המקוריות וזה, והיה להם איזו תקווה שאולי מייקל קצת ישכתב אותו וזה, אבל לא, כנראה לא היה משהו שווה להשקיע בו.
1: לא קרה, יצא בחוץ, יצא מהאלבום, נשאר בחוץ, ושוחרר באתנס דמוז, במהדורת 25 השנים, וככה הוא נשמע, Wait.

0: חוזרים לשירי האלבום עם What If You Give It Away, עוד נציג שנכנס ל-Live Street Pageant.
1: הבן שלי, מיכאל, בן ה-12, mm-hmm. מאוד אוהב את האלבום הזה, וזה השיר האהוב עליו, What If You Give It Away.
0: וואי, כל הכבוד, מיכאל.
1: כן, וזה שיר שקצת מזלזלים בו ככה, הציבור הכלל.
0: כן, הוא לא, הוא לא מהשירים הבולטים באלבום.
1: אני גם מאוד אוהב אותו, האמת. קודם כל אני אגיד שכמו וייט, בדומה לווייט ששמענו לפניו, זה גם שיר שאנחנו רואים שבוצע בלייב במחצית הראשונה של 81 וזהו. גם במקרה של What If You Give It Away בגרסה די שונה, שגם נקראה Don't Let It Get On The Way.
0: וגם אליו הם חזרו, אבל כן הקליטו אותו וכן הכניסו אותו לאלבום.
1: כן, אבל לכל מחאותיו של פיטר. זאת אומרת, אם מטיבי הלכת שמקשיבים לנו, זוכרים שכמעט בכל אלבום יש איזה שיר שפיטר לא אהב ולא רוצה שייכנס, וזה כמעט תמיד או תמיד אפילו שיר שמייק מילס כתב את המוזיקה שלו. זה גם שיר שמייק כתב, והציע, אם כבר מחזירים שירים מהשנים המוקדמות, אולי לנסות אותו שוב. אז בשלב הדמו אפשר, מי שרוצה יכול לשמוע את הדמו במהדורת 25 ולשמוע שהשיר די שונה שם, לא מאוד שונה, אבל די שונה. אז פיטר אמר לא, וזה לא שיר טוב, תעזבו, ממש כאילו ניסה להתעקש על זה, אבל מייק הבטיח לו שהוא יושב עם מייקל ויושב עם המפיק, ושהם, אתה יודע, קצת יסדרו את השיר הזה, ובאמת הם עשו את זה, והשיר נשמע מעולה. המלודיה של הבתים קצת השתנתה, והוסיפו עוד כלים, ובכלל, באלבום הזה, מייק הגיע למסקנה שקצת בא לו לנגן יותר קלידים ולא רק בס, וזה מאוד התאים לדון גיימן המפיק, והם עשו את זה כמעט בכל שיר באלבום הזה, יש קלידים, הם אומנם לא בולטים, זה אלבום רוק.
0: נכון, הקלידים לא מאוד בולטים, אבל משם.
1: נכון, ודווקא בשיר הזה שומעים אותם טוב.
0: כן.
1: התמה באלבום הזה הייתה הרבה גם, בוא נעשה כיף, כי זה הייתה תגובה לפייבלס. פייבלס בעצם אלבום שהם אוהבים אותו, ואז הם פחות אהבו אותו, אבל הסיבה שהם פחות אהבו אותו אז היה כי לא היה להם כיף לעשות אותו. אז הם אמרו, יאללה, אנחנו בלהקה, גד דמת, אנחנו צריכים לעשות כיף. אלבום הזה צריך להיות כיף.
0: שומעים בלייף את R.E.M. בוא נראה די יותר, לא יודע, מחוספסת, היותר טוב, היותר רוק אנד רול, אלטרנטיב רוק של R.E.M. מחוספס, ממש טוב. שישמע הרבה אחר כך באלבומים, גם ב-late 80s, גם ב-early 90s.
1: נכון.
0: כן, ובלייף גם שומעים את זה, מההבדל מפייבלס. ואנחנו נעבור עכשיו לשמוע עוד שיר שלא נכנס לאלבום, All I Have to Do is Dream, ששוחרר, הוא שוחרר בעוד מקום חוץ מה-rarities?
1: הוא בעצם,
0: לא זוכר.
1: בעצם בוצע בשביל הסרט, Athens, Georgia Inside Out.
0: שיצא. באותו זמן?
1: שיצא באותו זמן בערך, כן, אולי ב-87, כי הוא נעשה ב-86. והוא יצא כאילו במהדורה המורחבת של Live Street Present ב-93, ה-IRS הוציאו, והוא יצא בפסקול של הסרט. בעצם לסרט הזה הם עשו את Swan Swan בגרסה אקוסטית, שזה גם ככה זה שיר די אקוסטי, ואת זה, את Dream, בעצם בלייב כזה לסרט. אני כבר אציין שבאמת אחרי 85 שנה מתישה, הם אמרו בוא ננוח קצת חצי שנה, לא נעשה כלום. הם עשו המון בחצי שנה הזאת. אפילו מייקל שהיה הכי מוטש, עשה המון. אז בעצם בינואר, פיטר הפיק במהלך ינואר את האלבום של הפיליז, The Good Earth, אלבום מוכר, אתה מכיר אותו בטח?
0: אחלה, כן.
1: נכון?
0: כן.
1: מייקל בעצם היה מאוד שותף, פייץ, והביא אנשים לסרט הזה. הוא לא עשה את הסרט Athens, Georgia Inside Out, אבל הוא אפילו אמר שהוא לא התראיין, כן התראיין, הוא המליץ להם על כל מיני אנשים, הוא היה שותף בזה, והוא גם יצא לסיבוב הופעות קטן באזור עם הגולדן פלומינוס. גם בינואר, קצת ינואר, פברואר, מרץ, וגם ביוני, אחרי שהם סיימו להקליט את Live Street Spanish, הוא חזר לזה.
0: אז בסוף הייתה חצי שנה שכן הם עשו בדברים.
1: ביל התחתן, ביל עשה בעצם אלבום סולו בבית שלו, שלא יצא מעולם. זה היה מין אלבום קאנטרי פרודי כזה, ששיר אחד יצא מתוכו ב-88, עוד נחזור לזה בספשייל גרין. מייק הפיק את הלהקת הווקסין פואטיקס, וניגן שם, ויחד עם מיץ' איסטר, המפיקה הסודנט
0: שלהם. אז עשו הרבה דברים, בחצי שנה הראשונה של 86, עד שבאמת ביולי.
1: וגם בתוך חצי שנה הזאת הם גם בעצם הקליטו את האלבום, פחות או יותר.
0: כן, וזהו, ציינת את המפיק את גימן, שהיה איתם קצת באתנס, בפלטות האלה.
1: נכון, אז באמת היה ברור שג'ו בויד לא רלוונטי, הסתדרו איתו, אבל הוא גם היה בלונדון וזה, וברור שהם הקליטו אותם בלונדון, הם סבלו שם. ואיכשהו השם הזה עלה, אני חושב שהוא התעניין בהם קצת, היה איזה לינק, החברת הקליטים מאוד מאוד התלהבה שהיא שמעה את השם הזה, כי זה שם מסחרי כאילו.
0: כן.
1: אתה יכול להסביר למה אם אתה רוצה גם.
0: של גימן?
1: של גימן, כן.
0: מה מסחרי?
1: לא, אתה יודע, ג'ון קוגל מלון קמפ, הוא עבד עם שמות גדולים.
0: חשבתי משהו ספציפי כזה בשם שלו.
1: אתה יודע, חברת הקליטים תמיד חיפשה שהם ילכו לכיוון יותר מסחרי.
0: זהו, יש כמה דברים שאני מאוד אוהב שלו, אני חושב שנגיע עוד מעט, רק נציין באמת שהוא היה שם באתנס בהתחלה, אחרי זה לקח על עצמו את תפקיד המפיק, והם עברו להקליט במקום אחר. נגיע לזה עוד מעט.
1: הוא היה קצת מסויג מהם.
0: אבל השתכנע, השתכנע. נשמע עכשיו את All I Have To Do Is Dream, שכאמור היה בפס הקול של הסרט על אתנס, שמעניין אפשר לראות, הוא נמצא ביוטיוב?
1: כן.
0: נמצא.
1: לדעתי אני ראיתי אותו ביוטיוב לפני הרבה שנים.
0: כן, צריך...
1: אני מקווה שהוא עדיין שם.
0: רואה אותו, זה מעניין. All I Have To Do Is Dream, R.E.M. Here we go.

0: שמענו כעת את קויהוגה, עוד נציג של Life's Rich Pageant.
1: Thank you.
0: כאן בגרסתו מהאולימפיה בדבלין ב-2007, כל ספיישל R.E.M. שלנו, במיוחד מה-80's, אנחנו עושים גרסה אחת מתוך ההופעות האלה באולימפיה, הופעות מדהימות של R.E.M. שהן חזרו בהן להמון שירים ישנים. כן, וקויהוגה מהאלבום גם יש לו איזה סיפור ש... עם כל הנהר באוהיו שנשרף, 69, ואינדיאנים והסביבה.
2: שיר מאוד ציני, זה קודם כל שיר פוליטי.
0: פוליטי אקולוגי.
2: כן, שזה דבר סך הכל די חדש אצל R.E.M. ראינו את זה, מתחיל ממש בקטנה ברקונינג, ממשיך טיפה פחות בקטנה בפייבלס, ועכשיו מייקל קצת יותר נכנס לזה, ובדוקיומנט בכלל כבר עוד נראה, שנה הבאה. אבל כן, קויהוגה זה שיר שקודם כל את המוזיקה, ביל כתב את הבתים במוזיקה, זה התחיל מהבנסליין הזה שהוא המציא, שמתחיל את השיר, מייק כתב את הפזמון במוזיקה, ומייקל כתב בהתחלה בית אחד, אתה יודע, זה מתחיל כמו איזה שיר ילדים כזה תמים, let's put our heads together and start a new country, ואז נהיה מאוד ציני כזה, והנער מתמלא בדם של אינדיאנים, ו... This is where they swim, take כן. a picture here, הכל כזה מאוד...
0: רק אסתן לקויהוגה היה שם של נהר באוהיו, שהיה כן. בו הרבה זבל, ולא לא השקיעו בו, והייתה בו שריפה נורא גדולה ב-99, ו...
2: נכון, אז הוא כאילו משחק שם גם על ההיסטוריה על עתיקה, כי היה שם גם משהו עם אינדיאנים.
0: כן, זה המילה אינדיאנית זה? למשהו לקרוקט, למשהו שכזה נשבר.
2: יכול להיות, וואלה, לא יודע.
0: משהו ש... כן, אני בדקתי את העניין.
2: יפה.
0: כן.
2: עכשיו, לגיימן, ומייקל כתב את הבית הראשון ואת הפזמון, והשיר הזה לא היה מושלם מבחינה טקסטואלית, והוא השלים אותו תוך כדי הקלטות, שזה גם משהו שקצת עצבן את דון גיימן, הוא מאוד רצה שהם יבואו עם כל השירים כבר מוכנים.
0: כן.
2: אמרנו שהם רצו לעשות כיף באלבום הזה ולהקליט אותו בפנן. ובאמת מבחינת האינסטרומנטליסטים של הלהקה, זה די עבד ככה, כאילו, הם הקליטו את ה-basic tracks, מה שנקרא, של כל ה... האינסטרומנטציה של השירים מאוד מאוד מהר, גיימן מאוד התפעל מהם, על איך הם עובדים, הוא דיבר עליהם הרבה ברעיונות במהלך השנים, על כמה הכימיה ביניהם הייתה מדהימה, ובלי דיבור הם הבינו אחד את השני, וזה וזה וזה. מה שכן, כשזה הגיע למייקל, כן היה שם קצת משוכות,

0: בעצם הוא כן ערער קצת על התפקיד של מייקל ככותב מילים בלהקה, מה שאף אחד לא עשה לפני כן, הוא בעצם נורא נורא רצה שהוא יתקשר יותר. הוא קודם כל רצה שהוא ישיר יותר ברור, לשים אותו יותר לאוד במיקס.
1: וזה גם באמת שומעים את זה. מייקל באלבום הזה באמת מצא את הקול שלו עוד פעם, כזה מבחינת הליריקה והיותר ביטחון.
0: נכון. בדיעבד מייקל גם הודה לו על כל הסיפור הזה, על כל המחנה הזה שהוא העביר אותו בהקלטות. בזמן אמת זה היה לו קשה כמובן, זה היה גם קשה לגיימן. היו ויכוחים על כל מיני שירים, כהוגה למשל, זה שיר שהוא אמר לו, תשמע, נורא ברור מה הנושא פה, אז תפסיק עם המסתוריות הזאת, תגיד את זה. וכהוגה זה השפיע, זה באמת שיר נורא ברור, יחסית למייקל סטייפ, כן, לא עכשיו... דוגמה קצת שונה זה למשל Flowers of Guatemala שעוד נשמע בהמשך, ששם דווקא דון גיימן נורא לחץ עליו שזה יותר ברור, ושם מייקל לא הסכים לשנות ולא השתכנע. הוא אמר לו, אוקיי, פרחים, אבל מה פרחים? אז מייקל אמר לו, כן, הפרחים מכסים קברים, הפרחים צמחו על הקברים, אז תגיד, תזכיר את הקברים. הוא לא הסכים להזכיר את הקברים.
1: נגיע גם לשיר הזה, ודון גיימן המפיק בחר זה התחיל באתנס עם הדמויים, ואז זה עבר לסטודיו שלו, הסטודיו שבעצם ג'ון מלנקאמפ.
0: נכון, בבלומינגטון, אינדיאנה.
1: דון גיימן עבד הרבה עם מלנקאמפ, עוד שהיה גם ג'ון קוגר, עוד לפני שלקח לו שם מלנקאמפ. אני אציין גם, הוא גם הפיק כל מיני דברים, גם הרבה שונים ומגוונים, אבל ב-76 הוא הפיק את לונג מי יורן של סטיבן סטילס וניל יאנג, של הסטילס יאנג בנג, הוא גם עבד עם סטיבן סטילס בעבר. והיה לו עוד דברים, אני אציין גם אלבום אחד מ-2003, There and Back Again, של פיל אש מה-Grateful Dead, פיל אש and Friends, הוא הפיק את האלבום הזה, אחלה אלבום. בשביל שנות ה-2000, אלבום שיש לי בבית, ממש אחלה, אז הוא עבד על כל מיני דברים שונים, ממש נחמדים, והריאם פה.
0: הוא בראש מאוד מאוד מסחרי, אתה יודע, פיטר, כל ההקלטות כאילו, הוא כן היה די שלם עם ההחלטה לקחת אותו, להפיק את זה, אבל כל הזמן אמר לו, אבל... רק תקפיד שזה לא ישמע כמו ריין אדמס. כי לא היה לו את החשש הזה.
1: חשוב מאוד.
0: שזה יהיה קצת מיינסטרימי מדי.
1: אני איתו.
0: והוא בעצם, הוא לא רצה לעבוד איתם אחר כך, כי הוא הרגיש שהם לא מספיק מונעים ללעיתים. הם לא חשוב להם שיהיה להם one hit זה.
1: כן, שזה היה רגע לפני It's the end of the world as we know it.
0: זמן אמת, the one I love יותר הצליח.
1: The one I love, כן.
0: נכון, ובערך 15 שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, הוא אמר, ההחלטה הכי גרועה שתציג בטרר שלי זה לעזוב את אריהם.
1: אז בואו נשמע עכשיו שיר שהתחיל כזה באתנס, ואז המשיך אחר כך, לא שוחרר בזמן אמת.
0: על מה אנחנו מדברים?
1: על Bad Day. ובד דיי, הרבה מכירים אותו כי הבד דיי שוחרר 17 שנים אחר כך, ב-2003 בתור הסינגל המוביל של האוסף שיצא ל-R.E.M. In Time, The Best of R.E.M. 88 עד 2003.
0: זהו, בעצם בד דיי זה בעצם אפשר להגיד האב טיפוס ל-End of the World as we know it. פיטר כתב איזה שיר מהיר כזה, מייקל כתב לו מילים, מייקל בעצם הסתובב כבר מ-85 עם הפרייז הזה, It's been a bad day, please don't take my picture, ואנחנו נשמע את מייקל מאלתר משהו כזה בהופעה ב-85, טוב, תכף נגיד מה נשמע, אבל באמת, לפני דוקיומנט, פיטר בעצם ניסה להפוך את האקורדים, לשנות סולם, והביא לו קטע מאוד דומה, אך שונה, שנכתב כ-It's the end of the world as we know it, ב-2003 הם בעצם אמרו, טוב, בואו נעשה שני שירים חדשים לאוסף, ונעשה אחד חדש, אחד ישן, והם החליטו שהישן יהיה Bad Day, שהוא מספיק שונה מ-End of the World, ובעצם מייקל השלים את המילים, הוא ישב על זה קצת, קטע, שכתב את זה קצת, עבדו על זה די קשה, האמת יחסית, הוא חשב שזה יהיה כמו All the Right Friends, שזה תוך יום הם יהיה להם את זה, אבל הם ישבו על זה כמה ימים.
1: שוחרר לבסוף ב-2003, כמעט שני עשורים אחרי ש... נכתב לראשונה.
0: כן, ונהיה להיט קטן, הם ביצעו אותו בהופעות הרבה, אז וזה, זה היה די מפתיע.
1: כן, אז נשמע את Bad Day בהתחלה, בגרסת הופעה.
0: הכי בהתחלה, כן, ב-85, לפני שאפילו נכתבה לו המוזיקה. ויש דמו מ-86 שנמצא גם בדמו, אם מי שרוצה לשמוע אותו, דווקא לא נשמע, כי אנחנו שומעים את 85 פלוס 2003.
1: אז בדי התחיל בתקופה ההיא, נשמע אותו מ-85, ואז נעבור לגרסה המוכרת יותר סופית מ-2003. It's been a bad day, please don't take my picture.

0: זה היה I Believe, עוד נציג מתוך האלבום, שגם נכנס לאלבום, R.E.M. I Believe שיר שוואלה, עכשיו אנחנו שומעים אותו, מהשירים האלה שלא הייתי חוזר אליהם הרבה, אבל בשנים המאוחרות שלי בתור מאזין, כשאני חוזר ל-Life Street Pageant, אני מעריך אותו יותר, יחד עם עוד כמה שירים, במיוחד מהצד השני של האלבום, הייתי אומר.
1: כן.
0: מה דעתך?
1: שיר מעולה. שאובמה נבחר, בערב שאובמה נבחר, הם קיבלו את הבשורה באמצע הופעה פחות או יותר, ופרצו ישר ב-I Believe. ובאמת שיר כזה שפיטר כתב, מאוד מעגלי ומבולגן כזה, מייק וביל, הוא השמיע להם עוד את המוזיקה, הסתכלו עליו כאילו, נחת מהערך, כאילו, אתה רוצה שנגן איזה בלגן אחד גדול, אבל אז שמייקל לפעמים מכניס את המילים ואת המילות שלו, זה עושה סדר בשיר, ובאמת בטקסט זה גם קשור, אתה זוכר את התחבושות שדיברנו עליהם לפני שעה, זה קשור לכל מיני חזיונות וחלומות שהיו לו בעשרה ימים האלה, שהיו לו תחבושות על העיניים, הוא גם גנב מעצמו כמה מילים מ-Outtake של Fables, ששמענו בספיישל Fables, שגם שיר שהתחיל ב-When I Was Young, במילים האלה, וככה חיבר את זה ל-I Believe, וזהו, זה גם היה אפילו קצת סינגל,
0: כן, נציג מהצד השני של Life's Rich Pageant, ואנחנו עוד נגיע לשיר שנועל את הצד השני ואת האלבום, שהוא קאבר, אבל לפני כן נשמע קאבר אחר, שמענו גם את דרים מקודם, אבל נשמע קאבר של להקה הקליטה בתקופה הזו, שהיה בי-סייד, קאבר לשיר שקרוב לליבי, הייתי אומר, Toys in the Attic, R.E.M. עושה אירוסמית. שאני זוכר שטור אירוסמית הייתה הלהקה הראשונה שלי בחיבור העמוק עם מוזיקה, הייתי אובסס, ואני זוכר שפתאום גיליתי שלאר.אם יש קאבר לטויז אין דה אטיק, אני התחרפה, זה היה מחרפן כזה,
1: זה היה
0: מוזר, נכון? לא, כי לא ציפיתי שאר.אם יעשו קאבר לאירוסמית. לאר.אם גם ידעו לבחור את התקופה הכי טובה של אירוסמית, התקופה של 75-76, כן, מבחינתי, Toys in the Attic, האלבום ורוקס שהגיע אחריו, הם השני אלבומים של אירוסמית. וToys in the Attic, אחלה שיר, הם ממש תמיד הגניב אותי שאר.אם.
1: אני פעם שמעתי את הגרסה המקורית, אבל זה היה כל כך מזמן שאני כבר לא זוכר איך היא נשמעת.
0: אוקיי, אז תשמע אחר כך.
1: אני אשמע אחר כך.
0: נשמע בלייב.
1: בכלל, אר.אם עשו המון קאברים בלייב, אנחנו תמיד בספיישלים האלה מסננים החוצה, וגם הפעם, כל מיני קאברים שהם עשו בלייב, אז את זה הם היו עושים בלייב ב-85. וזה היה קאבר כך טוב שהם החליטו להקליט את זה גם כבי-סייד.
0: כן, אז הנה הבי-סייד, הקלטת האולפן של R.E.M. באותה תקופה של Life's Rich Pageant, R.E.M. עושים אירוסמית, Toys in the Attic.

0: אתם ואתן כאן על ספיישל 40 שנה ל-Live Street Pageant של R.E.M. איתי תומר קופר ושלומי צ'רקה כאן באולפן הקצה. הזמן רץ שאנחנו עושים את זה, תאמין לי. הרבה יותר מהר ממה שאני חושב. הגענו ל-Fall on Me, אחד השירים מבחינתי הבולטים באלבום הזה.
1: וואי, פסגה בספיישל הזה ופסגה R.E.M.ית בכלל.
0: ממש, ממש, הכי מאוד R.E.M.י. ושיר שבשבילי אישית, הוא משלים את השלישייה הראשונה באלבום, אחרי Begin the Begin with These Days, שלדעתי האישית, זו השלישייה, אני לא יודע אם הכי חזקה של R.E.M.
1: אמרת את זה
0: אדומים.
1: גם בפייבלס, מה קורה?
0: נכון, אמרתי את זה גם בפייבלס, אבל אחת, ביחד איתו, אחת החזקות ביותר בדיסקוגרפיה גם כן.
1: אני אפילו הייתי מרחיב לרביעה, כי גם את קיוהוגה אני מאוד מאוד אוהב.
0: קיוהוגה, כן. גם, אבל בשבילי תמיד השלישייה הזו גם הייתה מהמובילים באלבומים. גם בפייבלס וגם פה, פשוט פתיחה של back to back to back, מדהימה.
1: מדהימה.
0: הייתי אומר.
1: Fall on Me, שיר כאילו, צוגה תכלית R.E.M.ית קלאסית, ממש, כאילו, גם מגיע שתי נקודות פה את דון גיימן, על השילוב היפה שהוא עשה בין אקוסטיות לחשמליות, וכל אחד שם באמת בלהקה מראה את היכולות שלו כל כך יפה. שמענו את השיר הזה בעצם בסוף סוף סוף הספיישל של פייבלס בשנה שעברה, בגרסה מאוד שונה, עם בתים ממש שונים. זה היה שיר שהוא, השיר הוא קצת על גשם חומצי, במקור הוא היה עוד יותר על גשם חומצי, גם הבתים היו. אחדי האוזנים ביניכם, אולי בבית השני, יכולים להקשיב טוב ולשמוע את מייקל שר מאחורי הקולות הרגילים שלו, גם את הבית הישן, יש מין משהו שם ברקע כזה, למי שמקשיב טוב. בעצם הוא הוא פגש את, וואי, סליחה, אני קצת זה.
0: כל טוב.
1: אמרנו שהוא עשה סיבוב הופעות קצר עם הגולדן פלומינוס, ב-86, בתחילת 86, ובינואר היה שם גם את קריס טיימי, יחד איתם, מהדיביז. והיה לו איזה שיחה איתו על העניין הזה של נוצות וברזל ומשקל, וזה נתן לו השראה לכתוב בתים חדשים ל-Fall on Me. עדיין, כן, השמיים ייפלו עלינו, כי אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בטבע, זה גם שיר קצת אקולוגי כזה, ויש לו גם קליפ נורא מעניין, זה בעצם קליפ שקצת חירפן את החברת הקליטים, כי זה קליפ שבמקור פשוט מייקל צילם מחצבה ליד אתנס, מחוץ לאתנס, הפך את התמונה כאילו, ורואים רק מחצבה בשחור לבן. והוא, מה, אבל זה סינגל טוב, זה כאילו שיר מסחרי, למה עשית את זה ככה? והם התחננו, ובסוף הוא גם הוסיף את המילים של השיר, וגם עוד קצת מילים שאין בשיר, וזה היה קצת יותר טוב, וגם כשהוא שלח את זה ל-MTV, אז הוא כתב מין פלייר כזה, וכתב שזה רשז כאלה, שזה צילומים כאלה, של במאי ארמני מפורסם, זה כאילו שקר כזה, והם האמינו לזה כנראה קצת, שידרו את זה בלילה.
0: בשנים הראשונות של הוידאו קליפים ב-MTV.
1: ממש, כן.
0: ממש בשנים הראשונות. תכלס, אם הם היו מציעים את Fall on Me, Fall on Me הוא נורא גם נשמע כמו שיר 90's של R.E.M. לגמרי. ואם הם יכולו לעשות לו גם וידאו קליפ שהיה סופר מצליח, בטח ב-90's, אם הם היו, אם השיר הזה היה עוצה 10 שנים אחר כך או משהו כזה.
1: למרות שעדיין השיר הזה יחסית די הצליח, וכנראה שהרבה בזכותו, עוד לפני ש-86 הסתיימה, Live Street Pageant כבר הגיע לזהב, לחצי מיליון עותקים.
0: שזה היה ממש אלבום שהביא להם פוש, אולי, לא יודע, הם הכי רציני, אבל נראה לי ב-80s הפוש, כאילו, ש...
1: כן, אתה יודע, דוקיומנט כבר הגיע לפלטינה, באמת, כמו שתמיד אנחנו אומרים, גדלו בצורה מאוד מאוד מדורגת.
0: ומי Fall on Me, אחד באמת קלאסיק R.E.M., נעבור לעוד קטע שלא נמצא באלבום, Rotary 10.
1: הבי-סייד של Fall on Me בעצם.
0: הבי-סייד שלו, כן. ששוחרר גם אחרי זה בהוצאה של Dead Letter Office, שמאגד את בי-סייד של הקאם שנה אחר כך, ב-87. נשמע קצת ממנו, ונעבור לעוד משהו?
1: כן, אפילו נתחיל לשמוע אותו ונדבר קצת עליו, ברשותך.
0: אפשרי.
1: תשאיר אותי פתוע.
0: כן, עם ה...
1: אני חושב שזה הקטע האינסטרומנטלי שלהם שאני הכי אוהב.
0: כן?
1: אני מת על הקטע הזה. זה גם פתח סדרת רוטריז כאלה. אחרי זה, הביסט של Losing My Religion הוא רוטרי 11, ורוטרי 12, או רוטרי 13 בעצם, כבר לא שוחרר בכלל, אבל הוא קיים.
0: כן. האינסטרומנטל שכאילו, אתה יודע, תמיד אמרתי לעצמי, כי הוא נורא מתאים למין סלל, לפילם נואר כזה.
1: כן, זה בדיוק מה שפיטר אמר.
0: אופה.
1: יחד עם Underneath the Bunker, הקטע הזה, זה שני קטעים שנכתבו בזמן ההקלטות של Fables. פיטר כתב אותו בצורה יותר קצרה, כמו שאפשר לשמוע בדיסק דמויים של המהדורת 25, ולקראת לרגל אותו ביסייד ביל להוסיף לו איזה קטע שם בסוף, וזה הגרסה שאנחנו שומעים עכשיו, הגרסה הסופית. וגם רציתי לומר שאתה זוכר שדיברנו פה בתחילת הספשייל על זה שלא היו להם מספיק שירים ופיטר הביא שירים ישנים, אז אחד הפתרונות גם שהוא הציע חוץ מהשירים הישנים זה אולי נעשה מין אלבום כזה עם 8 שירים רגילים וביניהם 8 קטעי מעבר אינסטרומנטלי, כי אף פעם לא היה להם בעיה של חומר אינסטרומנטלי, בעיה תמיד הייתה המילים.
0: ווטריטן
1: היה מועמד בגרסה יותר קצרה, כן, וגם בנקר היה מועמד, וגם וגם הקטע הזה שפותח את I Believe, היוקללי הזה, מנדולינה, מה, לא יודע מה זה?
0: בנג'ו,
1: נכון, בגרסה מורחבת קצת, גם היה מועמד, ויש עוד איזה קטע שנקרא, לא זוכר, שנמצא בדמו עם קצר כזה, עם בס.
0: בסוף לא קרה קטע עם האינסטרומנטליים, אבל...
1: מזל.
0: כן, אבל שוחרר כבי-סייד. וממנו נעבור לעוד שיר שהוא קאבר. נראה לי נשמע אותו ונדבר עליו כמה מילים אחר כך. השיר שנועל את האלבום.
1: יש מה לדבר עליו דווקא, כן, סבבה, מתי שתרצה.
0: יאללה. זה נקרא סופרמן. ונשמע אותו בגרסה...

0: אז מה ששמענו עכשיו זה סופרמן, השיר שנועל את Life's Resurgent, והוא קאבר, קאבר ל-The Click.
1: וואי, שמעת על הקליק?
0: שמעתי קצת.
1: דני דוטן, אלי אברהם עוד עובד. סתם, זה קליק אחרים מאוד מאוד לא ידועים, להקה מאוד אבסקיורית בארצות הברית, שהסופרמן הזה היה בי-סייד בכלל של שיר אחר. היה סינגל מאוד נדיר, פיטר עבד בחנות הקליטים, ווקסטרי באתנס, ומצא את הסינגל הזה, ושמע את סופרמן, והכיר אותו למייק, הוא חושב שהוא אהב אותו, והוא אכן אהב אותו, והם תמיד אמרו, וזה היה כאילו באיזה שנת 80, ותמיד אמרו, כן, אולי הרי הם צריכים לחסות את זה פעם, וזה לא כל כך יצא, ואז ב-86, או משהו שלא אמרתי שהם עשו בשנה הראשונה, מייק וביל הקימו מין איזה הרכב קטן עם עוד חבר שלהם, בשם הקורן קוב וויבס, שהם עשו קאברים, הרבה קאברים לזפלין, והם עשו גם את זה. וזה הביא להם ככה בשלות באמת אולי לעשות גרסת כיסוי לזה בתור R.E.M. הם הביאו את זה ללהקה, ומייקל אמר, טוב, אתה כבר מנוסה בשיר הזה, תשיר אותו אתה.
0: ומייק מבצע אותו.
1: מייק מבצע אותו, למרות שלדעתי הדבר הכי יפה בשיר זה עדיין הקולות של מייקל, כמו ב... כי אין מה לעשות. כאילו מייק עושה עבודה טובה, אבל מייקל הוא...
0: ושמענו את הגרסת קיז מיקס שלו, של לא הגרסה שנכנסה לאלבום, גרסה שונה.
1: עשה נדירה מאוד. בעצם אמרנו קודם ש... דון גיימן מאוד אהב קלידים, וקצת ניסה לדחוף לזה יותר, וסופרמן כמו מין שיר ילדים כזה, אגב, ביצוע מאוד שונה, הביצוע של הרי מהביצוע של הקליק, ממש משדרג את השיר משמעותית. אז דון גיימן אמר, בוא נעשה זה ממש, ממש כמו שיר ילדים, והוא לקח את כל הקלידים, והרים אותם במיקס, כך תוך שנייה הוא עשה להם מין איזה מיקס מאולתר, והשמיע להם את זה, וזה מה ששמענו עכשיו בעצם, הם כמעט הקיעו מהמיקס הזה, מה פתאום, חס וחלילה, והגרסה שאנחנו שומעים באלבום באמת הרבה יותר טובה, תסכים איתי.
0: בהחלט.
1: אבל זה מאוד נדיר, אז הבאתי את זה.
0: אמרו איך שריהם עשור לפני שהקליטו את שני הפי פיפל.
1: תשמע.
0: בסוף הם נכנעו לדבר.
1: לא, בסדר. נדבר על זה כשנגיע.
0: נדבר על זה כשנגיע. אז היה סופרמן במיקס הדי נדיר. וגם יש לציין שקודם כל מסיימים עם קאבר את האלבום, פעם ראשונה.
1: זה גם חלק מהקטע הזה שהיה חסר חומר, שזה גם היה אמור להיות בי-סייד. מייק, למרות שהוא הבן אדם עם הראש הכי מסחרי בלהקה, דווקא לא יש את הקטע הזה שהוא לא אוהב שמכניסים קאברים לאלבומים, הוא אוהב שקאברים נשארים כבי-סיידס. אז זה לא במקרה שרק ב-Life's Rich Pageant ובדוקיומנט יש אלבום טרקס שהם קאברים.
0: כן.
1: זה אפילו היה סינגל, זה היה בסוף אי-סייד אפילו, כי החברת הקליטים מאוד אהבה את זה.
0: וזה פעם ראשונה, וכמעט אחרונה, שהם מכניסים קאבר לאלבום אולפן, זה קרה פעם ראשונה שם, ופעם שנייה ואחרונה, זה קרה שנה אחר כך בדוקומנט, שהם עשו קאבר לסטרנג' של ווייר.
1: גם קאבר מאוד שונה מהמקור, אבל עוד נגיע לזה.
0: אז זה גם משהו מיוחד פה באלבום, ונעבור לעוד קטע שלא נכנס אליו, שיר שנקרא Whistling Past the Grave.
1: טוב, זה לא רק שלא נקרא, זה גם לא R.E.M.
0: זה גם לא הם. ה-Flesh Tones.
1: אז כן, זהו, אנחנו לא הספקנו להזכיר קודם אפילו את כל מה שהם עוד עשו בחצי שנה הראשונה של 86. אז פיטר הופיע הרבה עם Full Time Man, זה היה בעצם הרכב של פיטר, עם ה-Flesh Tones, מינוס חבר אחד מה-Flesh Tones. הזכרנו פה כבר בספשיילים את הלהקה הזאת, גם מאוד לא ידועה, שם מהאזור, מהדרום, מג'ורג'יה, למרות שרובם לא בדיוק מאתנס, אבל לא משנה. ובעצם פיטר, חוץ מזה שהוא הפיק לפיליז אלבום, הוא גם הפיק לפלשטונס אלבום, הוא גם ניגן ברוב השירים שם, מייק ניגן באיזה שני שירים שם. האלבום הזה, בגלל הסתבכויות שלהם עם חברות הקליטים וכו' וכו', הוקלט ב-86, אבל בסוף יצא רק ב-93, וגם לא כל כך הצליח. והשיר הזה, Whistling Past the Grave, פיטר הפיק אותו, פיטר ומייק מנגנים בו, חוץ מהפלש טונס, ומייקל אמנם לא משתתף בו, אבל הוא כתב את המילים יחד עם סולנה, הפלש טונס. אז בעצם שיר מאוד...
0: בעצם יש בו משהו R.E.M.
1: חוץ מביל, כולם מעורבים בשיר הזה.
0: כן, אז הנה חברי R.E.M. המעורבים כאן, מנגנים כאן, כתבו ב-Whistling Past the Grave של פלש טונס, גם כן 86.

0: שמענו את היינה, עוד שיר של Live Street Pageant, אבל שמענו אותו בגרסת הדמו מ-85.
1: נכון, שמרנו אותו בפייבז, לא שמענו אותו כדי שנשמע אותו עכשיו בעצם. היינה זה שיר שהם קצת הסתובבו איתו, הוא נכתב ממש בהקלטות של Reckoning, ואם הם היו ממש מתאמצים, הם היו יכולים להספיק להקליט אותו לרקונינג, אבל לא היה להם סיבה לעשות את זה.
0: אז לא היה ברקונינג, היה בדמוים של פייבלס.
1: פייבלס זה כאילו לא התאים, הוא היה כזה, הוא לא היה באמת בקו של פייבלס, אפשר להבין למה הוא לא התאים. אז הוא נכנס לשם, זה שיר על, זה גם שיר קצת פוליטי, זה שיר על נשק, על הנה הצבוע, הוא סוחר הנשק, ויש פה איזה קצת פחד מנשק גרעיני.
0: אז עוד משהו שמתקשר גם לעניין הפוליטי, אקולוגי של מייקל באלבום, נכון. שמתפרס על, על כמה שירים.
1: נכון, שם? בעצם בעטיפה, נדבר על העטיפה.
0: כן, למה לא?
1: העטיפה היא, מי שמכיר, בטוח אתם מכירים, אם אתם מקשיבים לנו, זה בעצם רואים בחצי העליון שלה...
0: את הפרצוף, את העיניים.
1: את הפרצוף של ביל ברי.
0: ביל.
1: ובחלק התחתון, אנחנו רואים שני ביזונים, בפולוז, שביחד זה יוצא בפולו ביל.
0: בפולו ביל.
1: זה מין חידוד לשון די מטומטם, אתה אומר כאילו למה... בפולו ביל, מה הקשר לאלבום?
0: גם למה ביל קודם והבפלו אחרי? זה מה שהפריע לי. למה לא עשיתם את הבפלו למעלה ואת ביל למטה?
1: לא, יפה, לא חשבתי על זה. אבל זה מה שיפה באריהם, אתה קצת מסתכל על זה לעומק, פתאום כזה אמרתי, וואלה, בעצם זה כאילו אידיוטי, אבל זה הכי מתאים, כי כאילו, מה זה הבפלו זה האלה? זה הבפלו, זה אבות המייסדים של אמריקה, חלום אמריקאי ושברו, כל ה... זה מאוד מתאים לקיוגה, לפלאורס אוף גוואטמלה קצת, אולי פעלון מי קצת,
0: זה...
1: ולעומת זאת, כשאני לא זוכר, כבר סיפרתי את זה בשנים הראשונות, אבל כשמייקל ראה את ביל במסיבה לראשונה, ואמרו לו, אולי זה מתופף, רוצים אותו ללהקה, ומייקל ישר אמר לו, וואי אחי, אני מת על הגבות שלך, רק בשביל זה שווה לנו להקים להקה.
0: והגבות שלו...
1: וזה סיפור שקצת מייצג את הצד הכיפי של אריהם, ואמרנו שהם רצו לעשות כיף באלבום הזה, והאלבום הזה הוא באמת חצי שירים מטופשים, קצת סופרמן, בנקר, שירים קצת ישנים יותר, גם שירים שלא נכנסו בסוף, וחצי שירים שקשורים יותר לקטע של הבאפולו, אז השילוב הזה של הבאפולו והביל פה, אם הסברתי את עצמי סבבה, הוא דווקא מאוד מתאים ומייצג בסופו של דבר את Live Street Pageant.
0: כן.
1: אני חושב.
0: זה ביל שם על האלבום? לא, לגמרי. והזכרת את Flowers of Guatemala, זה השיר שפותח את הצד השני של פג'נט. נגיע אליו עכשיו. הבלדה של האלבום, הייתי אומר.
1: נכון.
0: שהוא גם מאוד, אני אומר, גם זה שיר שבשנים המאוחרות שלי בתור מאזין, אני חוזר אליו ואני אומרת לי, וואלה, זה אחת הבלדות היותר טובות של אריהם. כאילו אני שם, אני חושב על... Everybody's Hurt, או לא יודע, Strange Currencies, וכל מיני כאלה, או כל מיני שירים מה-90s.
1: אתה מוצא שם שורשים
0: כן, לגמרי.
1: בגואטמלה.
0: לגמרי, אני אומר, וואלה, גואטמלה גם כן נכנס לקבוצה הזו.
1: נכון, טקסט, זה כן, שוב שיר קצת פוליטי, הטקסט האחרון בעצם שנכתב לאלבום, כשגואטמלה בדמוים, במהדורת 25, מופיע כקטע אינסטרומנטלי לגמרי, וציינו כבר שהיה קצת ויכוחים על הטקסט שלו עם גיימן. פיטר כתב את השיר הזה, אבל ביל קצת לקח על עצמו את הקטע ההפקתי בשיר הזה, קצת לאבד אותו יותר. הוא הביא את הכוסות, בעצם מנגנים שם על כוסות, טינג, טינג, טינג, טינג, כל הצלילים האלה שם, וגם הוא עודד את פיטר לעשות שם סולו גיטרה, שהיה מאוד לא אופייני, לפחות עד אז.
0: וזה יצר אחלה שיר. הייתי אומר עוד אחד מהשירים היותר underrated של R.E.M. ב-80s.
1: כן, כמו שאמרנו, מייקל וביל מאוד מאוד אוהבים אותו.
0: אחלה. אז ככה נפתח הצד השני של Live Street Pageant. Flowers of Guatemala.

0: מגיעים עכשיו ל-Underneath the Bunker, זה מה ששמענו, עם אינטרו שלא נמצא בקטע באלבום.
1: נכון, הם עשו אינטרו לייב, כאשר אחרי זה בא בלייב הזה Underneath the Bunker, פשוט מי שהקליט את ההופעה הזאת היה צריך להחליף צד בקסטה באמצע, אז לא הייתה את הגרסה השלמה, אז חיברתי בעצם את האינטרו הזה לגרסת האלבום.
0: לגרסת האלבום, Underneath the Bunker, קטע אינסטרומנטלי קטן, של דקה וחצי, שמסיים את הצד הראשון של האלבום.
1: כמעט לא נכנס לאלבום, אבל שוב, היה חסר חומר.
0: אפשר להגיד מה שנשאר מהרעיון של האינסטרומנטלים.
1: כן, נכון. ובסוף מייקל ברגע האחרון גם הוסיף לזה איזה טיפה מילים, כמו ששמענו בסוף. זה קטע שביל כתב גם בהקלטות של פייבס, שהם חזרו מאיזה מסעדה יוונית, והוא עשה מחווה, כי סוף סוף היה אוכל טוב בלונדון.
0: זה גם נשמע קצת טרנטינואי כזה.
1: כן.
0: היה יכול להתאים לסרט את טרנטינו.
1: נציע לו, בטח
0: לא באיזו. שים את אריאם לסרט האחרון שלך.
1: יאללה.
0: את הקטע הזה. ונשארנו את שיר אחד מתוך האלבום שעוד לא שמענו, אחד ויחיד. הוא לא השיר האחרון שנשמע היום, יש לנו זמן לעוד לשני קטעים.
1: כמעט היה השיר האחרון באלבום.
0: כמעט, השיר הזה נקרא Swan Swan 8.
1: תדע לך שב-2004 מייקל הודיע רשמית שהאג' ירדה. הוא לא יודע מה חשבתי לעצמי אז, זה סואן סואן, תעזבו את זה.
0: מה זה היה אייץ' בשיר? אתה יודע?
1: ההתחלה של המינגבורג? זה לא יודע.
0: יכול להיות, אלא נו.
1: סואן סואן זה שיר שבעצם לקראת סוף הטור של פייבלס, היה להם תקלה מאוד רצינית בטורבס שלהם, באוטובוס, והם פשוט נתקעו ל-13 שעות, ופיטר בתור אדם חסר סבלנות היה מאוד מתוסכל מזה, אבל בסוף יצא מזה הרבה מאוד. קודם כל, הוא כתב את סואן סואן בזמן הזה. הם ביקרו באיזה Civil War Museum, איזה כמה ימים קודם, אז הייתה למייקל השראה משם למילים, וזה השיר השני שפיטר, שוב באופן לא אופייני, עזר בכתיבת המילים שלו. למשל, The Whiskey is Water, The Water is Wine, זה שורה שפיטר הכניס. אז בהתעקות הזאת של האוטובוס נכתב סואן סואן, ועוד דבר שהם עשו בהתעקות הלא מאוד ארוכה הזאת, סך הכל, הם ראו את פינק פנתר, איך קוראים לה של הסרט הזה?
0: אני אגיד לך, היה שוט אין הדארק.
1: שוט אין הדארק,
0: נכון. מ-64. היה סוג של סיקוול. פיטר סלרס. כן.
1: נכון.
0: פיטר סלרס, ובשם הגיע...
1: לא הפנתר עבוד המצויר, כן?
0: כן.
1: אינספקטור קלוזו.
0: המקורי.
1: וכן, ושם הוא אומר, it's a world of life's rich pageant, ואז כאילו הם התחילו להשתמש בזה בתור כל דבר שקרה להם כאילו בטור, הם אמרו, it's all part of life's rich pageant.
0: כן, אני אקריא את הטיטוט המלא, אני הבאתי אותו. יש שם קטע שהדמות של פיטר סלר נופלת, ואז הדמות הנשית אומרת לו, you should get out of this clothes immediately, you will catch your death. You will catch your death of unomia, you will. הוא הולך להיות חולה. ואז הדמות שלו עונה לה, yes, I probably will, but it's all part of life's rich pageant, you know.
1: במבטא צרפתי. אתה יודע, היה להם תמיד המון התלבדויות בנוגע לשם לאלבום, בכל האלבומים כמעט. דווקא באלבום הזה, כאילו זה היה כזה שם שהם רואה, ראו את הסרט, והשתמשו בזה קצת בחיים, והם רואה, חייבים לקרוא לאלבום ככה.
0: כן, אני מאוד אוהב בסיפורים הקטנים האלה, מאיפה הגיע שם כזה של אלבום, לנחמד להכיר. אז אם תראו פעם את הסרט הזה, השוט אין דה דארק מ-64, משם מגיע השם של האלבום. טוב, נשמע את סואן סואן, סואן סואן אייץ' בזמנו.
1: אנחנו נשמע את הדמו שלו, שהוא קצת פחות אקוסטי, כאילו יש שם יותר טופים, ובסוף בגרסה באלבום קצת יותר רומה. אז דווקא זו גרסה מעניינת של הדמו.
0: כן, מתוך האתנס דמוז שהוקלטו ב-86, ששוחררו בגרסת 25 שנה. גם פה יש את כל הדמוים, אפשר להזדין לכולם בהוצאה הזו, המורחבת של האלבום. אז הנה, מתוך האתנס דמוז 86, סואן סואן אייץ'.

0: אלו היו R.E.M. עם עוד קאבר מ-86, מבצעים בהופעה את We Don't Need Another Hero של טינה טרנר, גרסה שונה בהחלט.
1: גרסה שונה וקאבר לא אופייני, כאילו היו הרבה קאברים כן אופיינים שהם עשו בפג'נטרי טור הזה, של דברים שקצת יותר מהשדה הטבעי להם, אבל מייקל לפעמים מכניס כל מיני דברים מוזרים, הרבבו את זה יחד עם איזה פלייבק שם.
0: גם שיר שהיה להיט היסטרי באותו זמן, אחרי שיצא שנה לפני כן בפסקול של מדמקס.
1: מדמקס, נכון. הם עשו את זה כמה פעמים, מאוד נחמד.
0: כן, זה היה מאוקטובר 86 בסיאטל, בטור של האלבום.
1: טור מצליח. אתה יודע, שאתה מופיע הרבה כל הזמן, אתה יכול לראות באופן מאוד מוחשי כמה אתה גדל. אני תמיד אומר את זה פה ככה, אז באמת, עברנו פה לוונוס כאלה של 5,000 איש בממוצע, אולי קצת יותר, אפילו לפני 10,000 איש לפעמים בטור הזה.
0: כן, ממש כבר, כן.
1: רציניים, רציניים.
0: כן, היו גדולים, יותר ארינס, כאילו, ו...
1: לא יודע אם הגיעו לארינה, אז יכול להיות.
0: 10,000, כאילו, יש כאלה.
1: כן, כן, היו כמה, נכון, נכון. עוד לא אצטדיונים, אבל לארינה, אז נכון.
0: כן, וזהו, נשאר לנו עוד איזה קטע אחד, ועוד שיר כזה בונוסי לסיום.
1: לשנה הבאה.
0: קודם כל, נשמע ברקע את הקטע שנקרא March Song, King of Birds, מתוך הדמוים של אתנס ב-86.
1: מזל שהם לא עשו את האלבום החצי אינסטרומנטלי הזה, כי עוד לא היינו מקבלים את King of Birds בדוקיומנט, אלא מקבלים את זה בתור קטע אינסטרומנטלי קטן. Yeah. אז ביל ופיטר החליטו קצת לגוון ולכתוב איזה מרש. זה קצת שונה מהאינסטרומנטציה שKing of Birds קיבל בסוף בדוקיומנט, אבל גם קצת דומה מצד שני. ועדיין לא היו לזה מילים,
0: אבל זה גם מין טיזר קטן, נכון. למה שיגיע שנה אחר כך בדוקיומנט, שגם אנחנו נגיע לשם.
1: וואי, איזה כיף יהיה בדוקיומנט.
0: לא, אני מחכה. מה, אנחנו צריכים אולי קצת לזרז אולי ספשיילים.
1: וואי, אולי נעשה רביעי בסוף שנה.
0: אולי לא לחכות דווקא לתאריכים. נראה.
1: נראה,
0: כי אחרי כן יש געגועים, כאילו.
1: יש, נכון, ויש 25 שנה לרביל, היו כבר, אבל תצא מהדורה מחודשת בסוף 26,
0: אז אפשר לעשות אז רביל. יש מצב שנעשה עוד דברים בדיקה של התאריכים.
1: רביל מזלזלים
0: בו, אבל לא היה בו. רביל, אחלה, טוב עליו. ואנחנו אחרי הקטע האינסטרומנטלי הזה, נסיים את הספשייל עם עוד הכנה למה שהולך להגיע. נשמע בסיום את Finest Work Song, שבגרסה...
1: אבל מיוחד מאוד.
0: כן, בגרסה... גרסת לייב, נכון?
1: לא, אז תראה, אז כרגלם בקודש, זה בלייב, אבל אני אסביר. כרגלם בקודש, R.E.M. כן ביצעו שירים חדשים בטור של Live Street Present, אז היה שם גרסה שונה ל-The One I Love, היה שם גרסה מוקדמת ל-Lightning Hopkins, היה שם גרסה ל-Adfellows Local 151, שעוד נקרא Firehouse. אבל מה שאנחנו נשמע זה דווקא משהו יותר מעניין, כי בטור שמייקל סטייפ עשה עם הגולדן פלומינוס, וביצע שם את בוי גו ואת אומאה ואת קלוז דרים טריין, שכל שמענו בעבר, הוא עשה איתם גם שיר חדש, שהוא בעצם מין גרסה מאוד משונה לפיינס וורקסונג. המוזיקה היא לא כמו פיינס וורקסונג, המילים הם שלושת רבעי פיינס וורקסונג, ויש שם גם קצת מהמילים של מעובב עם קינג אוף בירדס, שאנחנו בעצם שומעים אותו קצת כרגע. אז משהו מאוד מיוחד כזה. בוא נגיד שאם בוי גו היה כמעט שיר של R.E.M, אבל בסופו של דבר היה שיר של הגולדן פלומינוס שמייקל שר, אז בפיינס וורקסונג זה היה כמעט שיר של הגולדן פלומינוס, שבסוף נהיה שיר של R.E.M בגרסה מאוד שונה.
0: סבבה, נסיים עם פיינס וורקסונג, גרסה המוקדמת הזו שלו, ונתראה בספיישל הבא שלנו, כנראה יהיה על דוקומנט, אולי גם רביל, בוא נראה מה הלאה. יאללה, כרגיל, שלומי, תענוג.
1: תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף צרוף
0: להיפגש עם כל המוזיקה הזו של R.E.M, ובמיוחד עם האלבומים האלה. אני
1: מקווה שהשכלתי אתכם, חבר'ה.
0: ש? בטח, אני 100%, 100% הרבה, גם אותי.
1: תודה.
0: תמיד זה קורה, למרות אהבתי הגדולה ל-R.E.M כבר, תמיד המפגשים איתך מעשירים עוד יותר את כל העניין.
1: אני קצת משוגע, בוא נגיד
0: את האמת. אני משוגע עם המון להקות אחרות גם. אני אוהב את האובססיות הזו. אני מכיר אותה. אני מת על זה. בגלל זה אתה פה איתי. בגלל זה לקחתי אותך. יאללה שלומי, שיהיה אחלה המשך שבוע. נתראה בספיישל הבא, ולא יכול לבדוק את כל הספיישלים שלנו.
1: לגמרי.
0: באון דימנד באתר הקצה, וגם בבלוג שלי בארמון הדרומית, כולם מסתכלים שם בסדרת R.E.M. יאללה.
1: תודה רבה.
0: ביי, שלומי, תודה רבה. פיינסט וורקסום, 86. יאללה, ביי.

שלום לכם. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לי קוראים יואב קוטנר. אנחנו גם היום עם תוכנית שאין לה קו משותף, וזה מה שיפה בה, כל הזמן דברים אחרים, וקודם כל, אהוד בנאי.